0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Cene reguliranih naftnih derivatov se bodo ob polnoči znižale. Liter bencina se bo pocenil za 6,2 centa na liter, liter dizla za 11,1 centa, liter kurilnega olja pa za 11,8 centa na liter na 1,2 evra. Cene bodo veljale do vključno 29. junija, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Povprečna plača se je aprila na mesečni ravni normirano zvišala za 0,6%, realno pa je bila nižja za 1,3%. V bruto znesku je znašala 2695,03 evra, v neto pa 1688,55 evra, so sporočili iz statističnega urada. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na predsednika vlade Janeza Janšo naslovila pismo, v katerem ga je pozvala, naj se spremeni odločitev o selektivnosti vabljenju praproščakov in zastavonoš na državno proslavo ob dnevu državnosti, so sporočili iz urada predsednice. Ameriški predsednik Donald Trump si je v nedeljo ogledal odsevni bazen pri Lincolnovem spomeniku v Washingtonu, kjer se kljub večmilijonski obnovi lušči barva, vam pa so se naselile alge. Sporočil je, da bodo takoj začeli s popravili, za težave pa znova okrivil vandalizem. V avtomobilu na jugozahodnem delu Francije so našli dva mrtva otroka. Po navedbah tožilstva vzroka smrti uradno še niso ugotovili, a ga povezujejo s trenutnim vročinskim valom, ki je zajel celotno državo. Danes bo sončno, popoldne bodo nastajale krajevne nevihte. V notranjosti bo ponekod pihal vzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Obeti, v sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Prva ponovitev.
3: Bizar bazar. Bizar bazar.
4: Halo, le, cum vole, praviva Ervin Trašelič in Toni Carter in danes spet med bizarnimi zapiski na okolje greva najprej jest. Ampak tja, kamor se bi morebiti podala, pa se ne bova, ne eden, ne drugi sem prepričan. Je pa problem, če bi se pritožil nad hrano, bi jih vredno dobil z bičem prekoriti, pa mrš v kletko, da te ne vidim. Zakaj? Zato, ker se je pred njej odprla prva sadomazo restauracija v Izraelu. Ja, kako strežejo, mislim, ni važno, kaj strežejo, bolj je važno, kako strežejo. In če se pritožuješ, potem verjetno dobiš desert na čisto poseben način. Sej ne, da to komu ne paše. No, zaradi mene, prosim, lepo. Problem je tudi v Mehiki, zaradi pomankanja osebja, zdaj zaporniki pazijo sami nase, kako to gre. Šla bova tudi na Japonsko, tam vladajo moški, ampak baje, da se bolj zabavajo ženske, poveva. In še na koncu bizarna, čeprav lepa zgodba, mačka z Floride, pogrešana, našli so jo v Kaliforniji, torej na drugi strani celine. Krasna zgodba s srečnim koncem, vse to boste izvedeli, če ostanete točno tu, v tisti restauraciji bi rekli mrš do glasbe in prideva takoj nazaj.

Bizar bazar. V Džafi pri Tel Avivu so pred dnevi odprli prvo restauracijo v sadomazohističnem stilu. Goste lokala z imenom Dungeon oziroma Ječa naj bi ob vhodu sprejela v domino oblečena zlobna kraljica, ki od časa do časa gosta, ko čakajo, tudi malo z bičem udari. Francoske jedi v lokalu strežejo natakarice v hlačah iz lateksa in zgoraj imajo na nipljčkih samo neke zvezdice. Goste, ki se bodo pritoževali nad hrano, češ da ni dobra, bodo zaprli v kletko, ki bo v gotskem stilu visela stropa lokala. Če se bodo pa še dalje prepirali in pritoževali, je pa bo prišla tista, ki sprejema goste, ona na začetku omenjena in jih rahlo prebičala. Bolj, ko bodo jamrali, bolj pa bo tolkla po njih. Če ne bo pomagalo, pa jih s kletko vred namočijo tudi v hladno vodo. Ciljna skupina restauracije, vstop v katero bo dovoljen samo polnoletnim, so privrženci lokalne sadomazo scene, pa tudi normalni radovedneži, ki pa bodo ob vstopu v restauracijo podpisali eno posebno klauzulo, da če jih bo recimo da kelnerca pretepala, da nimajo pač nič proti. Mislim, škandal, bizarno. Pesem prosim, krsnjezen.

0: Bizar bazar.
1: To je hudič, če je kadra premalo. In zaradi pomankanja osebja so se v enem od mehiških zaporov odločili, da bodo skupino zapornikov zaposlili kot paznike. 42 zapornikov bo za plačo v višini od 30 do 150 evrov, preračunano, pomagalo vzpostavljati red v prenapolnenem zaporu v mesto Tepik. Zaporniki, pazniki so sicer člani nevarne združbe, ki se ostali zaporniki bojijo. Šef, direktor zapora Jorge Benito Rodriguez je povedal, da je to začasna rešitev, dokler ne dobijo dovoljenja, da zaposlijo nove paznike. Če pa se bodo tile zaporniki, pazniki dobro izkazali, pa jih bodo pomilostili, če obljubijo, da bodo ostali v zaporu in pazili na ostale. Sicer zdaj ne vidim rahle logike tu, ampak se veste, tudi eden izmed naših bližnjih je izjavil, da hujša pa se vseeno redi ali kako tako dalje se da živeti tudi tako, da česa kdaj ne razumeš. Je pa res, da en lep pregovor pravi strah je gospod. Če ne drugače, pravi direktor Jorge Benito Rodriguez, da bo vsaj mir pri njih.

0: Bizar bazar.
1: Japonska sicer ostaja moški svet, ampak večina je prepričana, da se ženske v deželi vzhajajočega sonca zabavajo bolj in več kot moški. Vladna raziskava, s katero že desetletja spremljajo spremembe vrednot v državi, prvič ugotavlja, da je življenje Japonk prijetnejše kot življenje Japoncev. Da se ženske bolj zabavajo, meni 42% vprašanih med tem. Vejca. Brez vejce jih 38% meni, da gre bolje moškim. Razlika ni velika, tudi jasno kaže, kako so vrednote se v desetletjih spremenile. Leta 1963, ki je že to, je bilo kar 69% Japoncev prepričanih, da je življenje moških bolj zabavno. Japonska se razvija v družbo, kjer za moške ostaja bolj malo stvari, zaradi katerih bi se lahko zabavali, je dejal vodja raziskave Yoshiyuki Sakamoto. Vedno več Japoncev v zadnjih letih pomeni družina več kot karijera, ok. Kateri so generacije Japoncev posvetile svoje življenje, medtem da se za ženske nikoli ni pričakovalo, da bi se lahko potegovale za karijero. So se pa začele potegovati bolj za zabavo, tako da Japonke vedo, kako se rečem streže. Je pa res, da Japonska dežela vzhajajočega sonca ostaja ena bolj bizarnih držav, kar se tiče kulture, ki jo imajo, vse so zelo prijazni pa luškani, ampak vseeno pa imajo pa malo drugačen pogled na svet, kar se recimo da skoraj da pričakuje od nekoga, ki živi na drugi strani naše zemeljske krogle. Se upravičujem vsem tistem, ki mislijo, da je zemlja ploščata.
2: Pišem pismo svojoj sreči, da se

0: Bizar bazar.
1: In na koncu še dobra novica. Muzika Cain, ki jo je družina Edwards Floride pogrešala 7 let, so našli na drugi obali Združenih držav Amerike v San Francisco. Družina Edwards je v zavetišču za živali v Brattonu na Floridi dobila črno muco, ampak nekaj mesecev kasneje, pred 7 leti, je izginila. V začetku tega tedna pa so dobili klici iz San Francisca, kjer so mestni delavci pregledali mačkin mikročip in ugotovili, da muzika pripada družini Edwards, ki živi na 4500 km oddaljeni Floridi. Postavlja se vprašanje, vejica, kako je mačka prestala tako dolgo pot? Verjetno jo je nekdo našel na Floridi, včasih pa se mačke obtičijo v premikajočih se vozilih in no, sicer vedo, da ni prehodila te poti, ker so stopala v čudovitem stanju. Tako je pojasnila tiskovna predstavnica oddelka zaščito živali v San Francisco, Deb Campbell. Muzika zdaj čaka, da pridejo po njo in bo se z veseljem verjetno vrnila nazaj. Pravijo, da se bo tudi pelala, ne bo treba hoditi, ampak mucike se znajdejo. In tudi, če je ponucala kakšno mače življenje, vmes ima jih še 8, tako da nobenega problema. Mejte radi sebe, mejte radi živali, mejte radi vse naokoli, mejte radi tudi naju, dva z Ervinom, kaj ti se trudiva, da prineseva bizarnosti spet naokoli. Ko se vrnema, bo enim šlo na jok od sreče, drugim od žalosti, ampak prinesla bova ponovno bizarnosti, kaj ti svet je lepo v njih, le teh. Krasna beseda. In stavek, in poved, in zaključek. No, naslednjič, ko se ponovno srečamo, pa želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Tony Carter.
0: Bizar bazar. Prva ponovitev.

Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: najboljšim prijateljem,
1: sodelavcem,
0: v objemu družine,
1: vedno in vse povsod.
0: Skupaj smo aktual.
1: Narejen za moje ušesa.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Nuša Cerar. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na predsednika vlade Janeza Janšo naslovila pismo, v katerem ga je pozvala, naj se spremeni odločitev o selektivnem vabljenju praproščakov in zastavonoš na državno proslavo ob dnevu državnosti, so sporočili iz urada predsednice. Cene reguliranih naftnih derivatov se bodo o polnoči znižale. Liter bencina se bo pocenil za 6,2 centa na liter. Liter dizla za 11,1 centa, liter kurilnega olja pa za 11,8 centa na liter na 1,2 evra. Cene bodo veljale do vključno 29. junija, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Na slovenskem avtocestnem omrežju se ob začetku poletnih počitnic in dnevu državnosti po opozorilih Darsa obetajo povečane prometne obremenitve. Pričakovati jih je tudi v nekaj drugih obdobjih do konca avgusta, zato voznike pozivajo k ustrezni pripravi na vožnjo, skrbnemu načrtovanju poti ter strpni in previdni vožnji. Te dni so poprečne dnevne temperature v Sloveniji za od 4 do 5 stopinj višje od dolgoletnega povprečja. Še bolj izjemno je vremensko dogajanje drugod, kot je za STA dejal klimatolog Gregor Vertačnik. Tako izrazitega vročinskega vala, ki bi trajal tako dolgo časa in na tako velikem območju, junija še nikoli v zgodovini Evrope niso beležili. Pomemben del posveta Digitalno okolje in pravice otrok je bil namenjen tudi mladim. Za digitalno okolje, ki podpira razvoj in dobrobit otrok, je potrebno usklajeno delovanje vseh deležnikov, so se strinjali mladi. Posebej so izpostavili pomen digitalne pismenosti, odgovornosti digitalnih platform ter vključevanje mladih v procese odločanja. Danes bo sončno, popoldne bodo nastajale krajevne nevihte. V notranjosti bo ponekod pihal vzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Obeti, v sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Tri zjutraj je odbila ura, dobro jutro družba, taj Arlet družim z vami in če ste še vedno z nami, imam eno zanimivo vprašanje, kakor za koga. Se vam je že kdaj zgodilo, dragi aktualovci, da ste petkrat preverili, ali ste zaklenili avto ali vhodna vrata? A ste odprli hladilnik, nekaj časa gledali van in potem ugotovili, da sploh ne veste, kaj ste iskali? Brez skrbi, niste edini. Tudi meni se to dogaja. Obstaja pa ogromno majhnih navad, ki jih počne skoraj vsak človek, pa imam občutek, da smo pri tem edinstveni. Več v nadaljevanju teleure.

0: Aktual.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

Cześć, milie, to Iwan Zak na Aktualu. Dobro jutro! Ja, raziskovalci pravijo, dragi aktualci, da večina ljudi notranji monolog vodi skoraj vec dan. To pomeni, da se v mislih pogovarjamo sami seboj, načrtujemo pogovore ali pa si predstavljamo različne scenarije. In ne, to v bistvu ni nič nenavadnega. Pravzaprav naj bi bilo to povsem običajen del delovanja možganov. Morda se tudi vi prav zdaj v mislih odzivate na to, kar poslušate.

Bolje živim nego ministar. Blagom njemu, blagor njemu, Mladenu Grdoviću. Dobro jutro, se vidi da je zgodnja ura. Še ena zanimivo, dragi aktualci. A ste že kdaj odšli po telefon, potem pa pozabili, zakaj ste ga sploh vzeli v roke? Znanstveniki temu pravijo učinek vrat. Ko zamenjamo prostor ali preusmerimo pozornost, možgani del informacij preprosto postavijo na stranski tir. Zato v bistvu ni čudno, da se pogosto spomnimo šele nekaj minut kasneje.

0: aktual. Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

Ovo mi je škola, pravi Džiboni na aktualu. Dobro jutro! Je mnogi imajo tudi navado, da vedno izberejo isto stran postelje, isti sedež v avtu ali pa v trgovini avtomatsko zavijejo med iste police. Naši možgani imajo radi rutino, ker tako porabijo manj energije za odločitve. Morda tudi zato včasih posežemo po istem jogurtu ali isti kavi, čeprav je na polici še 10 drugih možnosti.

Za konec tele ure pa še ena misel za tole mirno poletno noč ali pa jutro. Sem tistim, ki že bedite, dobro jutro. Veliko krat mislimo, da smo s svojimi majhnimi navadami, dvomi ali pozabljivostjo edini. V resnici pa nas ravno takšne drobne vsakdanje stvari povezujejo. Zato, če ste danes ali pa če boste danes odprli hladilnik brez razloga ali se vrnili preveriti ali ste ugasnili likalnik. Dobrodošli, dragi aktualci v klubu. Mi nadaljujemo s dobro glasbo in vam želimo mirno noč, mirno jutro v družbi Aktuala. V naslednji uri pa športne novičke, športno jutro. Dobro jutro.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Evropska rokometna zveza je potrdila ekipe, ki bodo v prihodnji sezoni igrale v elitni ligi prvakov. Mesto med 24 klubi je pripadalo tudi Celju pivovarni Laško. Rokometašice Krima so imele mesto v ligi prvakin že zagotovljeno. Povprečna plača se je aprila na mesečni ravni normirano zvišala za 0,6%, realno pa je bila nižja za 1,3%. V bruto znesku je znašala 2695,03 evra, v neto pa 1688,55 evra, so sporočili iz statističnega urada. Ameriški predsednik Donald Trump si je v nedeljo ogledal odsevni bazen pri Lincolnovem spomeniku v Washingtonu, kjer se kljub večmilijonski obnovi lušči barva, vam pa so se naselile alge. Sporočil je, da bodo takoj začeli s popravili, za težave pa znova okrivil vandalizem. Pomemben del posveta digitalno okolje in pravice otrok je bil namenjen tudi mladim. Za digitalno okolje, ki podpira razvoj in dobrobit otrok, je potrebno usklajeno delovanje vseh deležnikov, so se strinjali mladi. Posebej so izpostavili pomen digitalne pismenosti, odgovornosti digitalnih platform ter vključevanje mladih v procese odločanja. Na slovenskem avtocestnem omrežju se ob začetku poletnih počitnic in dnevu državnosti po opozorilih Arsa obetajo povečane prometne obremenitve. Pričakovati jih je tudi v nekaj drugih obdobjih do konca avgusta, zato voznike pozivajo k ustrezni pripravi na vožnjo, skrbnemu načrtovanju poti ter strpni in previdni vožnji. Danes bo sončno, popoldne bodo nastajale krajevne nevihte. V notranjosti bo ponekod pihal vzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Obeti, v sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

fučka mi sve, pa fučka za sve. Ja mali, dobro da se vam fučkam, pa ne pa preveč. Dobro jutro, 4 od bila ura, to je Arlič, se prebujam skupaj z vami sredi noči in v tele uri je čas za novice iz sveta športa. Tole namreč športno jutro. Dobro jutro. Mali.

0: Aktual. Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: To je športno jutro na Aktualu.
2: Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je najboljši strelec v zgodovini nogometnih svetovnih prvenstev. Z golom v 38. minuti prvega polčasa tekme proti Avstriji je dosegel svoj 17. gol na svetovnem prvenstvu in za en zadetek na večni lestvici prehitel Nemca Miroslava Kloseja. V izdihljajih tekme je v sodnikovem dodatku zadel za končnih 2-0 in 18. gol na svetovnem prvenstvu.
1: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Evropska rokometna zveza je včeraj potrdila ekipe, ki bodo v prihodnji sezoni v elitni ligi prvakov. Mesto med 24 klubi je pripadlo tudi Celju, pivovarni Laško, je EHF zapisal na spletni strani. Rokometašice Krema so imele mesto v ligi prvakin že zagotovljeno.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Reprezentanca Egipta je dosegla prvo zmago v zgodovini na svetovnih prvenstvih v nogometu. Po preobratu so Mohamed Salah in soigralci v drugem krogu skupine G v Vancouvru ugnali Novo Zelandijo 3-1. Medtem je v skupini H še drugič remiziral favorizirani Urugvaj. V Miamiju so tudi njih, tako kot Špance, ustavili zelenortski otoki.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Aktual.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Te dni so poprečne dnevne temperature v Sloveniji za od 4 do 5 stopinj višje od dolgoletnega povprečja. Še bolj izjemno je vremensko dogajanje drugod, kot je za STA dejal klimatolog Gregor Vertačnik. Tako izrazitega vročinskega vala, ki bi trajal tako dolgo časa in na tako velikem območju, junija še nikoli v zgodovini Evrope niso beležili. Evropska rokometna zveza je potrdila ekipe, ki bodo v prihodnji sezoni igrale v elitni ligi prvakov. Mesto med 24 klubi je pripadalo tudi Celju pivovarni Laško. Rokometašice Krima so imele mesto v ligi prvakin že zagotovljeno. Povprečna plača se je aprila na mesečni ravni normirano zvišala za 0,6%, realno pa je bila nižja za 1,3%. V bruto znesku je znašala 2695,03 evra, v neto pa 1688,55 evra, so sporočili iz statističnega urada. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je na predsednika vlade Janeza Janšo naslovila pismo, v katerem ga je pozvala, naj se spremeni odločitev o selektivnem vabljenju praproščakov in zastavonoš na državno proslavo ob dnevu državnosti, so sporočili iz urada predsednice. Ameriški predsednik Donald Trump si je v nedeljo ogledal odsevni bazen pri Lincolnovem spomeniku v Washingtonu, kjer se kljub večmilijonski obnovi lušči barva, vam pa so se naselile alge. Sporočil je, da bodo takoj začeli s popravili, za težave pa znova okrivil vandalizem. Danes bo sončno, popoldne bodo nastajale krajevne nevihte. V notranjosti bo ponekod pihal vzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Obeti, v sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: aktual. Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Lov na morje, sonce in dobro glasbo. Jugolov. Vsak torek po 20. na aktualu.

0: aktual. Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: najboljšim prijateljem,
1: sodelavcem,
0: v objemu družine,
1: vedno in vse povsod.
0: Skupaj smo Aktual.
1: Narejen za moje ušesa.

0: aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. In smo 23. junija. Leta 1314 se prične bitka pri Bannockburnu med Škoti in Angleži. 1611 na ladi Discovery med plovbo po današnjem Hudsonovem zalivu pride do upora mornarjev. 1713 francoski prebivalci Akadije dobijo ultimat, da v roku enega leta priznajo angleško nadvlado ali pa odidejo. 1758 britanske čete v bitki pri Krefeldu premagajo francoske. 1810 pa John Jacob Astor ustanovi Pacific Fur Company. 1848 se piše, ko v Parizu pride do upora delavcev. 1858 pa je v Bologni ugrabljen judovski deček Edgardo Mortara. Ugrabila ga je švicarska garda po ukazu Pija IX. Pod pretvezo, da ga je njegova rimsko-katoliška varuška v bitki pri Krefeldu premagajo francoske. 1810 pa John Jacob Astor ustanovi Pacific Fur Company. 1848 se piše, ko v Parizu pride do upora delavcev. 1858 pa je v Bologni ugrabljen judovski deček Edgardo Mortara. Ugrabila ga je švicarska garda po ukazu Pija IX. Pod pretvezo,

0: Še zadnja uporniška skupina z ameriške državljanske vojne. 1887 je ustanovljen Narodni park Banff v Kanadi. V Lilu 1888 prvič zapojajo internacionalo. 1894 je ustanovljen Mednarodni olimpijski komite, 1915 pa se prične prva soška bitka. 1923 fašisti v Kobaridu aretirajo 7 pastirjev, ki jih obsodijo na večletne zaporne kazni, požgejo več hiš in porušijo spomenik skladatelju Hrabroslavu Volariču. 1931 Wiley Post in Harold Getty odideta na prvi, neuspešen sicer, polet okoli sveta. Adolf Hitler leta 1940 obišče pred nedavnim zasedeni Pariz. Že smo v letu 1943, ko v Alžiriji razveljavijo odlok o razpustitvi komunistične partije Alžirije. 1944 se prične sovjetska ofenziva na centralni fronti, 1945 pa je 23. junija podpisana ustavna listina OZN. 1947 v Združenih državah sprejmejo Taft-Hartleyjev zakon, ki prepove stavke in omeji sindikalne pravice. 1955 na letalski razstavi v Parizu predstavijo letalo Carvel. 1956 Gamal Abdel Nasser postane egiptovski predsednik. 1959 domnevni jedrski vohun Klaus Fuchs po 9 letih je izpuščen iz ameriškega zapora, no dovolijo pa mu, da se preseli v Dresden. Že smo v 1972 Richarda Nixona posnamejo med pogovorom, kako bi CIA vplivala na FBI-evo preiskavo afere Watergate. 1974 se Izrael umakne zasedenih ozemelj v Siriji, 1985 pa v eksploziji indijskega Boeinga 747 nad Atlantskim oceanom, južno od Irske, umre vseh 329 potnikov in članov posadke. Mafijski šef John Gotti je na današnji dan leta 92 obsojen na dosmrtno ječo. Natale je pa tako leta 1993 Lorena Bobbitt svojemu možu Johnu Wayneu odreže penis. 2016 pa Združeno kraljestvo izvede referendum, na katerem se večina voljivcev odloči za izstop iz Evropske unije. Pa bomo spet rekli vse najboljše, kajti na današnji dan leta 1972 se je rodil francoski nogometaš alžirskega rodu, ma vsi ga poznamo, Zinedine Zidane. No, praznujemo pa tudi danes, 23. junija, praznujemo dan Mednarodnega olimpijskega komiteja in praznujemo, tako kot vsak dan, praznujemo življenje in 23. junij zapišimo v zgodovino lepega.
1: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japl. Cene reguliranih naftnih derivatov so se v polnoči znižale. Liter bencina se je pocenil za 6,2 centa, liter dizla za 11,1 centa, liter kurilnega olja pa za 11,8 centa. Gre za najnižje cene po 10. marcu, ki bodo veljale do vključno 29. junija. Odločitev, da se na državno proslavo vabijo le zastavonoše in praporščaki z drogovi, ki imajo državni grb in ne ostalih, predstavlja izločitev več domoljubnih in veteranskih organizacij, ter ponovno razdvaja, je v pismu zapisala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. To je naslovljeno na predsednika vlade Janeza Janšo. Pirc-Musar je dodala še, da to ni v duhu tega, kar bi si kot narod želeli, saj je pomembno, da so te slovesnosti odprte in vključujoče. Na slovenskem avtocestnem omrežju se ob začetku poletnih počitnic in dnevu državnosti po opozorilih Darsa obetajo povečane prometne obremenitve. Pričakovati jih je tudi v nekaterih drugih obdobjih do konca avgusta, zato voznike pozivajo k ustrezni pripravi na vožnjo, skrbnemu načrtovanju poti ter strpni in previdni vožnji. Na dvodnevni mednarodni konferenci o vključujoči šoli za vse, ki se je v organizaciji Zveze Sonček začela včeraj, iščejo odgovore na to, ali je vključujoče izobraževanje v Sloveniji in Evropski uniji dostopno vsem ali ostaja ideal. Če je otrok vključen v izobraževanje, je verjetno za njegovo izključenost v odrasli dobi manjša, so poudarili v Zvezi. Želijo si spremembe na različnih področjih, tako tudi pri zaposlovanju in samostojnem bivanju, a vse se začne pri šoli, je dejal predsednik Zveze Sonček Iztok Suhadolnik. Obžaluje, da se konference včeraj ni udeležil noben predstavnik Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino. Prijeten torek vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
0: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
8: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
8: Te zanima še več? isotour.si.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Mi

0: in Vedri Musicanti. Gremo u Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Pet minut je čez šesto, torkovo jutro, eno lepo dobro jutro. Danes bo pretežno sončno, popovdne in proti večeru bodo nastajale plohe ter posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 30 do 33 na Goriškem in v Vipavski dolini pa okoli 35 stopinj.
2: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
3: Dobro jutro vsem, ki ste trenutno na poti. No, zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici, pokvarjeno vozilo tudi ovira promet na Štajerski avtocesti smer Avstrija, med krožiščem Pesnica in priključkom Šentilj. Pa pokvarjeno vozilo stoji na Gorenjski avtocesti smer Kranj, med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Podutik. Kamorkoli greste, srečno in varno, in če opazite kakšno cestno nevšečnost kje, dajte nam to posporočiti na 0813 02.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Švan.
3: Dobro jutro v torkovem. Ja, torej je danes torkovem jutru, 23.6. danes, ura pa natanko 6:07 minut. Danes ni čist navaden dan in danes ne bo čist navaden večer, 23. juni, pravijo, da ni navadna noč, danes bo kresna noč.
4: Kresna noč.
3: A ste že slišali, kdaj za to? Naši predniki so verjeli, da ima torej ta večer, ta kresna noč posebno moč, zato bodo drevi marsikje zagoreli tudi različni kresovi. Gre pa za enega najstarejših običajev pri nas, povezan s praznikom svetega Janeza Krstnika, ki goduje jutri.
5: Mi smo se učili, se spomnim v šoli, da je ogen, ne vem, ali je prinašal, še zdaj prinaša, pa če ni verjamejo, srečo, zdravje, da varuje pred nesrečo. Drugač pa mi imamo prav en koncert tradicionalno vsako leto v Savinji. Vinske dolini se reče kresna noč.
3: Ja, ampak ja. Jaz vem, da recimo včasih, ko ni bilo tukaj Instagrama, Facebooka itd., smo oboževali te dogodke, tako je te prvi maj, pa kresna noža smo naredili kresove, da smo se podružili.
5: Ja.
3: Tako da res eni lepi običaji, ki upam, da ne bodo nikoli zumrli. Ne?
4: Ma jaz stavam, da okay, da je to takrat bilo, ko, ko niste imeli Instagram. Ja. Jaz mislim, da zdaj karkol, kjer ogon se zakur, da vsi gledajo, da sedijo okoli, imajo telefon v roki in snemajo za story.
3: Ja, sej.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
4: Recimo gremi stavt, da bo en story od Hajdi danes.
3: Hajdi in ogen.
4: Ja.
3: Ogen v meni, zdaj gori samo zate, Hajdi.
5: Ogen v meni pa boja, to pa bo.

0: Aktual.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: Kia, največ avta za vaš denar.
3: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
4: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
3: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Veliko znižanje s popusti do 50%.
7: Pri Deichmannu.
6: V akciji več kot 400 artiklov.
7: Pri Deichmannu.
6: Največ dobiš
7: pri Deichmannu.
8: Deichmann, ker obožujemo čevlje.
9: Primož, ta klima ne dela.
10: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
9: Pa nič ne piha.
10: Pa hladi?
9: Hladi pa ja.
8: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjek.
11: Izkoristite predsezonske popuste.
12: Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpeljite Fiat Ducato do 200 000 km brez skrbnosti za 19.754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete.
13: Snowmanki. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmanki.com.
14: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
15: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
14: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
15: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
14: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
15: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
16: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
15: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
17: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
18: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
19: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
20: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
21: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
22: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
23: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.
24: Samski.
25: Samska.
24: onaon.com.
26: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
27: Vse za šolo v paketu.
28: Že 30 let.
29: Čas za nova očala? V Optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
30: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
31: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unovči 20% popusta za nakup dveh ali 30% popusta za nakup najmanj treh kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje, polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
32: Novo na aktualu.

0: na Aktualu ob 6 in 26 minut. Dobro jutro, 23. junij je že danes, še danes, jutri pa zadnji šolski dan. Včeraj smo imeli eno zanimivo temo na Aktualu, ne?
1: Ja, ja, meni še posebej bila zelo pri srcu. V glavnem, pogovarjali smo se z eno tako nostalgijo o svojih prvih počitniških službah. In zdaj izvedeli smo, da ste nekateri, ne vem, obirali hmelj, nekateri ste delali na v gostilnah, veliko vas je delali v gostilnah, pomagali na kmetiji, eni so delali
0: prodajali limonado, kot naša Heidi.
1: Limonado, školjkice prodajali, jaz sem delal na servisu za kolesa, pa tudi v baru, v kempu. In od tem se odprilo eno tako zanimivo vprašanje. In to je, ali je dobro, da mladi že med počitnicami spoznajo vrednost dela.
0: Ja, ker smo dobili eno mnenje tudi potem malo kasneje,
1: ja.
0: Da ne imajo otroci počitnice čas za oddih. Ne? Gospa Ingrid je napisala, tako kot imamo mi dopust, so torej počitnice, dopust za otroke, oni svojo službo upravijo za šolo in tukaj sem pa jaz rekla, ok, dejmo mi poprašati strokovnjaka. In dobili smo strokovni odgovor, za mnenje sem vprašala doktorja Sebastijana Kristoviča, rednega profesorja, psihoterapeuta ter vodjo Mednarodnega inštituta za psihoterapijo in uporabno psihologijo, ki se že vrsto let ukvarja s področjem vzgoje, psihologije in pa družinskim odnosov. Doktor Sebastijan Kristovič je v tem trenutku naši družbi. Najprej za začetek, seveda dobro jutro, predvsem pa eno vprašanje, a imajo, recimo, dajmo temu reči, te otroške počitnice, kakšno nevarnost? Ne vem, 2 meseca so otroci doma, brez nekega dela, brez obveznosti?
2: Velika nevarnost današnjega časa je, da se počitnice spremenijo zgolj v brezdelje, pasivnost, dolgočasje ter dolge ure in dneve zrenja v zaslone. Takšen način preživljanja časa lahko vodi v občutje osamljenosti, občutje nekoristnosti, zmanjševanje motivacije, slabšanje socialnih veščin in občutke notranje praznine. Mlad človek namreč za zdrav razvoj ne potrebuje le zabave in užitka ter počitka, temveč tudi izzive, naloge in občutek, da je koristen. Prav zato je počitniško delo lahko izjemno dragocena življenjska izkušnja. Mlademu človeku daje občutek smisla, strukturo dneva, stik z realnim življenjem ter priložnost, da se sreča z odgovornostjo, sodelovanjem in posledicami svojih odločitev. Ob tem spoznava, da uspeh ni samoumeven, temveč je rezultat truda, vztrajnosti in osebne angažiranosti. To so pa vrednote, ki ga bodo spremljale vse življenje.
0: Torej, zdaj, če smo enotni, jasni in glasni, počitniško delo da in je dobro torej za naše otroke.
2: Lepo pozdravljeni. Počitniško delo ni pomembno predvsem zaradi zaslužka, ampak zaradi dragocenih življenjskih izkušenj. Otrok ali mladostnik se skozi delo uči samostojnosti, odgovornosti, vztrajnosti in pridobiva zdrave delovne navade. Ob tem gradi samozavest in zdravo samopodobo, ker ugotavlja, da zmore, da je koristen in da lahko svojim trudom prispeva k družbi in družini, da je njegov trud in prispevek dragocen ter potreben. Prve preproste delovne izkušnje so primerne že v zgodnji adolescenci, seveda starosti in zrelosti primerno. Vsaka naloga, ki od otroka zahteva trud, odgovornost in sodelovanje z drugimi, prispeva k oblikovanju identitete in občutka lastne vrednosti ter smisla.
0: Še enkrat hvala dr. Sebastijanu Kristoviču. Evo, imamo odgovor.
1: Je. Da. Torej, da ne bi ratali lenobe. Naj grejo otroci delat, kaj naj? Če smo vsi delali, pa naj še oni
0: imajo. Moja, dva boste že leto začela, ej. Začela boste s pospravljanjem stanovanja.
3: Malo vina mi daj, muziku pojačaj, noćas pravimo znaj, samo naš mali raj. Iznad Marijana sja, luna kolanterna, noć je kostvorena.

0: ekipa Dalmatinka ob 6:33 minut. Dobro jutro, Heidi.
1: Eno lepo, dobro jutro. Evo, Maribor, Črna, Koroškem, Trbovlje, 19 stopinj trenutno, Celje, Koper, Izola, 20 in v Novem mestu imamo 21. Danes bo pretežno sončno, popoldne in proti večeru lahko nastanejo kakšne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 30 do 33 in na Goroškem, na Goriškem, Trbipavski dolini tudi okoli 35. Jutri dopoldne bo ponekod še oblačno, čez dan pa bo sončno in prav tako je možnost za plohe in nevihte. Najvišje dnevne jutri pa od 29 do 32, na Goriškem okoli 34.
0: Stopinj.
2: Hej, Mojca tukaj, a ima že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!
3: Dobro jutro tudi na ceste. Zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici in stoji tudi na Ljubljanski južni obvoznici med priključkoma Ljubljana Rudnik in Ljubljana Center. No, radar je v Velikih Laščah med hišami na začetku naselja in radar v Škatli na Primorski avtocesti ob delovni zapori med Kozino in Divačo v smer Ljubljana. Kamorkoli greste, srečno in varno. Ko pa opazite še kakšno gnečo ali pa kak radar, ki je, sporočite nam na 08013 02.

0: kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes.
1: Wow, Big Bang.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: 23. juni, dan, ki se ga starši in otroci še kako veselimo. No, jutrišnjega dneva še bolj, zadnji šolski dan torej sledi jutri. Danes prav tako pozitivno naravnani, poletje je, torek je, ta teden krajši
5: drugi
4: delovni teden.
5: Drugi koledarski, drugi poletni dan.
4: Drugi poletni dan.
5: Ne, tretji že.
4: Tretji, ja,
5: ne, drugi, drugi.
4: Ja, nedeljo je bil prvi, ne?
5: Nedeljo je bila prvi, ja.
4: Ok, tako recimo jaz za začetek dneva si ful rada preberem kakšne motivacijske misli ali pa, ne vem, kakšen horoskop recimo. Ali pa kakšne pregovore, ker se mi zdi, ne vem, da te malo dodatno spodbudijo ali pa ti dajo, a veš, eno moč, en zagon, da si misliš, da bo res dober dan danes, ne?
6: Točno to, in jaz te misli pol vedno, veš, shranjujem v mapo na Instagramu, pol pa jih probam upoštevati, ko pride do kakšne situacije, ne?
4: In jih prebereš, ne? Jaz imam pravim koledarček v pisarni na mizi, 365 aha, motivacijskih
6: za vsak
4: misli,
6: dan ena.
4: Ja, in se jih nekako držim skozi življenje.
5: Jaz sem dva dni nazaj, nekaj tazga, sem šel mimo enega fitnesa.
4: Ja.
5: In, kot že pravimo, še motivacijske je pisal gor, ogromne črke so bile, ti zmoreš več.
4: Ja.
5: In ti kar da pogum.
4: Ja.
5: A ne?
4: Ja.
5: Ti zmoreš več, so take močne besede. Ja. Nič, sem šel nazaj v gostilno, sem še dve runde na rodstvo.
4: Ti zmoreš rekel,
5: jaz zmorem več. Saj še dve.
6: Zmoreš.
2: Za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj.
4: Kje jih ti najdeš, Matjas, res?
5: Pred fitnessom je pisal, ti zmoreš več, kako je najdem.
6: Zdaj on je samo upošteval, modro misel.
4: Ne misli.
5: Ja, kafana, teretana, to so se rima, kaj je.
4: Dobro jutro.

0: Radio Aktual.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
3: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
6: Granitne plošče in tlak za trden korak. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
3: Preverite na kamen-zunko.si.
7: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
8: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
7: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando!
9: Poletje kliče, veter v lesih, ovinki pred tabo in nova svoboda na dveh kolesih. Motorna kolesa CF Moto vas čakajo v SBA Grosuplje in na sba.si.
10: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od srede v Lidlu. Sveži puranji zrezki z Lidl Plus 4,89 € in izbrane žar priloge z Lidl Plus 20% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl. Splača se.
11: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
12: Škoda.
13: Pizza da teka.
14: Od Julči.
13: Telefon 70 551 200.
15: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na številnih vrtnih izdelkih ter izbranih naslanjačih in pisarniških stolih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Čas za registracijo avta?
17: Ja.
16: V produktu naredimo vse.
17: Ja.
16: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
17: Wow.
18: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
19: Vse na enem mestu.
20: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovskimojster.com.
3: BTC Hala D, klet Emporiuma.
21: Včasih ni najdražji račun, najdražja je provizija. Z aplikacijo Aircash račune plačuješ brez provizij. Samo skeniraj, potrdi in je opravljeno. Aircash. Enostavno, pametno in brez odvečnih stroškov.
22: Leclerc.
23: Samo danes vsi izdelki Tefal s kar 50% bonom na kartico Leclerc.
22: Leclerc.
24: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja.
25: Dio mio.
26: Škerjan čisti skladišče, vi pa prihranite.
27: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
26: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
28: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji Miran Rudan. Petek, 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Top Event.si, Eventim, Petrol in Odiseja.

0: Večni Oliver Dragojevič in Skalinada, ki že diši po morju, ki diši po počitnicah.
1: Ja, meni je, voham, voham.
0: To je kava.
1: A to je kava? Kje imam?
0: Ok, danes je 23. juni, jutri pa torej zadnji šolski dan. Berem veliko tem, tudi članek v novicah Svet 24, da postaja nek trend, strokovnjaki pa se na tem ne ravno zgražajo, ampak so šokirani, kako starši nagrajujemo svoje otroke ob koncu šolskega leta za učni uspeh, torej za dobre ocene, za odnos in tako naprej. Torej ne samo to, da otrok dobi za darilo 2 meseca počitnic, lepe ocene, ki si jih je sam predelal, ampak velika darila. Ampak nič ne bi bilo narobe s tem, če gre za kakšno pozornost, pravijo strokovnjaki. Težava je, ker zdaj, ker naenkrat se kupujajo iPhone, tablični računalniki in podobna draga in zelo dragocena darila. Ne,
1: ne vem, jaz sem dobil darila.
0: Ja?
1: Mislim darila, tako v smislu, odojk se je vrtel, če nisem šel na povrat.
0: Ali
1: sem me zagavaš? Ne, hecam se. Glavnem ne, drugač, moje darilo...
0: A si dobil
1: ti tvojih cajtih? Ok, moje darilo je bilo, da mi ni trebali v šolo iti.
0: Ja, no,
1: to je bilo vse. Pa je bilo vozi.
0: Pri nas tudi ni bilo te navade, da bi recimo otroko, mislim, da bi meni kdaj kaj kupil, ker je bilo končno šolskega leta, niti slučajen. Niti jaz svojim otrokom, evo, to zelo priznam.
1: Ti priznam, da smo, ko je bil konc šole, če sem opravil, ne vem, z odličnim, pa dobro pohvalo ali pa kar kol, smo šli vsi skupaj na pico,
0: pojesti
1: nekaj, ali pa na sladoled, ali pa na večerjo. Ja, to se spomnim, da je bilo, dokler je šel, bilo odlično, potem ni bilo več, nismo nikamor šodili več. Ampak da bi prav dejansko darila dobo, ne, kje.
0: Tam
1: si dobo pet, se kopati, pa plavati, pa dokler
0: ne
1: napolniš 15, ker boš 15, boš še začel delati, da vozi.
0: Ok, nič 31, 40, 50 se mi zdi taka zanimiva aktualna debata, da malo podelimo misli, razmišljanja, nič ne obsojamo, da spoznamo različne vidike. V nadaljevanju jutra slišim tudi eno učiteljico, ki nam bo malo povedla mnenje glede tega, tako da nič 31, 40, 50, nagrajevanje ob koncu šolskega leta in draga darila, da ne, zakaj, zdaj pa Maligani in svi znajo, potem pa novice, vreme, promet in vse tisto, kar je dobro vedeti v tem jutru.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japl. Državni zbor bo na izredni seji po nujnem postopku obravnaval predlog zakona o izvajanju Evropske uredbe o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo biometričnih podatkov, ki je del novega azilnega sistema Evropske unije. Policija naj bi tako bila pristojna za zbiranje biometričnih in drugih osebnih podatkov, med drugim tistih tujcev, ki so prijeti pri nezakonitem prehodu zunanje meje, ki nezakonito prebivajo v Sloveniji ali ki so zaprosili za mednarodno zaščito. Cene naftnih derivatov so se v polnoči znižale. Liter bencina se je pocenil za 6,2 centa, liter dizla za 11,1 centa, liter kurilnega olja pa za 11,8 centa. Gre za najnižje cene po 10. marcu, ki bodo veljale do vključno 29. junija. Pred dnevom državnosti se po Sloveniji začenjajo številni dogodki. Danes bo v ljubljanski stolnici maša za domovino, ki jo bo vodil predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje. Udeležila pa se bosta predsednica republike Nataša Pirc-Musar in predsednik vlade Janez Janša. Na pediatrični kliniki UKC Ljubljana so odprli prenovljeno otroško igrišče, pri prenovi katerega je v okviru akcije Podam, da igram sodelovala fundacija Gorana Dragiča. To je že 10. igrišče v okviru akcije, hkrati pa prvo bolnišnično. Na njem je košarkarski koš Gorana Dragiča, gugalnica, plezalna hišica s toboganom in namenski letvenik, Dragič pa je na otvoritvi podaril še podpisane košarkarske žoge. Naredite si lep dan tudi v naši družbi.
0: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
2: V CCC te čaka popust, ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
5: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Mi, Slovenci!
7: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
8: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
9: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
10: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
11: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
12: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
13: Dobro jutro, 5 minut čez 7, prebujamo se v prav prijetno poletno jutro, trenutno najhladneje, če sploh lahko temu tako rečemo, v Ljubljani z 19 stopinjami, najtopleje v Izoli z 25 stopinjami. Matija, si že vroče?
14: Oh, me je zacrkant.
13: Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan pa se bo razvijala ena taka kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe ter posamezne nevihte, najvišje dnevne temperature, ki jih lahko pričakujemo, pa od 30 do 33 na Goriškem in Vipavski dolini. In pa okoli odličnih 35 stopinj.
15: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
14: Dobro jutro tudi vsem za volanom. Zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike in oba sta proti Ljubljanski obvoznici. Na Štajerski avtocesti tudi stoji smer Maribor pred predorom Pletovarje in proti Celju, pred predorom Golo Rebro. In počasi gre tudi na Ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje med priključkoma Ljubljana Rudnik in Ljubljana Center. Radar ste opazili v belem kliotu v Goriči vasi pri Ribnici pri Svetličarni smer Kočevje. Radar tudi v Velikih Laščah med hišami na začetku naselja in radar v Škatli na Primorski avtocesti ob delovni zapori med Kozino in Divačo smer Ljubljana. Pa še en v Sivem Kedju je v Nemčevcih pri Murski Soboti pri Rimski Čardi. Če je slučajno še kakšen kje potem v tem vročem dnevu, pa zihr bo, dajte nam to povedati na 08013 02.

0: 7 minut, 23, 6, še danes šola, jutri gredo otroci pospričevala in je to to. In današnjem jutru ena taka aktualna vroča debata.
1: Ja, darila za konec šole, ja ali ne, ali je treba nagraditi tist...
0: Pač uspešnost. Sam,
1: uspešnost. Zaključek šole bi jaz rekel, što, da je uspešnost ali ne. Ja, da, uspešnost, rečemo uspešnost. Ja. In pravite tako, en SMS imamo. Pozdravljeni, pišem iz Prekmurja, pri nas ni darile, darila imajo skozi celo življenje, to so dobri starši. Gremo pa v petek v Terme Ptuj na kopanje in potem na kosilo, pa lep vroč dan želim naprej.
0: Okay.
1: To je nekaj, kar sem jaz rekel podobnega. Ne, mi smo tudi, ko je bil konc šole, pač greš na kakšno pico, na kakšno sladoled, na hamburger.
0: Mi nismo nič šli, pa tudi jaz nimam plan otrokov recimo pelati na nekaj, ker itak gremo pol na dopust.
1: No,
0: in tisti dopust
1: peleš
0: in
1: na morje.
0: Ja, to je njuno darilo. Še nekdo nas je poklical na 0431 30 40 50.
2: Dobro jutro, Martino, Matijas in Hajde.
0: Jutro.
2: Tukaj pa tudi glede tega obdarovanja konc šolskega leta. Se trinjam, da v malenkosti ne preveč, ker menim, da sedaj nekateri starši zagotovo pretiravajo, kaj se tiče teh daril. Da, vendar malenkosti. Hvala.
0: Se strinjam. Neki dragi električni skuteri, tablični računalniki, novi iPhoni. Sem jaz slaba mama, ker noč od tega ne kupim, niti ne obljubljam.
1: Mogoče pa si nekaj povem.
0: Nič 4, 1, 30, 40,
1: odvisno,
0: 50.
1: Odvisno, koga vprašaš.
0: Ja, odvisno, koga vprašaš. Vse za to pa bi rada malo podebatirala. Kaj je še normalno?
1: Še en SMS, pazi. Tako, pozdravljeni aktualovci, moja dva sinova dobita čez celo šolsko leto za vsako štirko ali petko. Od vsazga, oziroma ati, mami, babi, a ne, po 5 evrov. Na koncu šolskega leta ja, dobita pa za spričevalo 50 evrov. To je pa, to niso že iPhone, to je že... Cash and carry. Sta zelo šparovna, vsak evro šparata, če pa v ječi rečeš, da ti posodi 5 evrov, pa rečete, ja, lahko, ampak so obresti. Kar naj šparata, pravi tako Tamara.
0: Sam nekaj tem povedala. Veš, kako gnar je to?
1: To so bančni študiji, pa na koncu, kaj?
0: Veš, kako gnar je to za vse ocene? Veš, kako ocenimo je ti otroci?
1: jaz bi, če bi za vsako štirko, pa petko, od vsazga dobil 5 evrov, jaz bi danes smel 10 evrov.
0: Moje aktualo plačo ni dost, da financiramo oba otroka za vse štirke in petke.

0: Lina Blagne in Nacej Junker, vrniva se na najino obalo. To je bil tudi eden izmed predlogov včerajšnjem
1: glasbenem. Ja, wow. Ali je zmago bomo kmalo zvedli. Vrniva se na najino
0: obalo. Lahko rečemo, da imamo danes kar dva glasbena...
1: Dva glasbena dvoboja.
0: Ja, ne, dva glasbena zmagovalca. Tako, evo.
1: Jaz tudi mislim, da ja.
2: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
2: Na aktualno.
1: No tako, Asti Gospe, rekli bi, v Splitu pred nama je brezčasna dalmatinska balada iz leta 1981, naslovna skladba albuma ene največjih glasbenih dam Splita, to je Mary Cetinič. No, pesem govori o srečni, ki pridejo in odidejo, v srcu pustijo neizbrišen pečat.
0: A si zelo sproti prevajal?
1: Ma ne, ne vem, kaj sem sam sebi. Jaz, kaj preberem Mary Cetinič, začnem kar hrvaš govoriti.
0: Bravo.

0: bi kome broje.
1: Drugi predlog pa Milo Hrnić, gledo nas je prišel pozdraviti. Pridi, Nuška.
2: Nuša.
1: Nuši, lepa si tudi,
2: Nuša,
1: ko se zgodiš.
2: Nuša, namazana, ja. nisem pripravljena.
1: Aj. Nuška je zelo lepa.
2: Ej, jaz sem pri tebi v nedeljo gostoval v tvojem pasu, tako da prosim, da je še...
3: Dobro jutro, Nuša.
1: Dobro jutro, aktualci. Povej mi, kaj bi ti izbrala, Meri Cetinič ali Milo Hrniča, Dalmacija, ljuba se večna, čakaj še Toma poslušamo.
3: Zdaj, če moram zbrati, jaz berem tole.
1: Tole,
2: tole.
1: No, še bolj za hitre ritme.
2: Ja, ja, ona je pa še ta.
1: Torej, izglasujete, vidite? Facebook, Instagram, aktualno spet na stranju.
4: In aktualni zmagovalec.
2: Čakaj, Nuša, pridi nazaj. Jaz te moram vprašati, kaj špansko govoriš?
3: Italijansko.
2: Si, te amo. Tu lo sai, que tu no llores mi querida.
3: Si.
2: Kaj pomeni?
3: Muy bien.
2: Kaj pomeni? Tu no llores mi querida.
3: Ja,
2: te
1: amo še raz.
2: Ne.
1: Nejoči, draga moja.
5: Eres alma de mi vida, eres todo mi.
1: Nuša, samo to še te izkoristimo. Vem, da je glasbeni dvoboj.
2: Ne moreš razmišljati.
1: Ej, samo to še. Vem, da je glasbeni dvoboj, ampak vseeno. Imaš kakšno skrito, sočno, podrobno za nas iz relaksa glede Matijasa?
2: Aja.
3: Ne vem, če to mislim, da ni za javno.
1: A je ktera juhala zaradi njega?
3: Aja. Pa mam je on.
2: Jaz?
3: Ja.
2: V glavnem... Da vidimo, kdo je zmagal. Tu no jores, mi ker rida, sokrat, Goran Karnan.
1: A smo vzveden rato?
2: Daj muska, no.
1: Dobro jutro.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Radio Aktual. Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: Star slovensk pregovor pravi, kdor za kamionu vozi, se mu rada šipa razbije.
3: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
0: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
4: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
5: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
4: Benosi Rudnik, hitro.
5: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi Rudnik.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
7: Rakovci,
8: bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte, številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesi med, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
9: Pazje, gusari grejo!
10: Ahahau!
11: Zabavo za deco
10: in počitek za starše.
11: Gusarske počitnice v Prlekije.
12: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
13: Razmišljaš o lastnem poslu v nepremičninah? Pridobi franšizo Century 21. Globalna znamka, preverjen sistem, lokalni uspeh. Več na c21franciza.si.
14: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje zaroženih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
15: Na kopanje v Laško, termano Laško.
16: Kia, največ avta za vaš denar.
17: Veliko znižanje s popusti do 50%.
18: Pri Deichmannu.
17: V akciji več kot 400 artiklov.
18: Pri Deichmannu.
17: Največ dobiš
18: pri Deichmannu.
19: Deichmann, ker obožujemo čevlje.
5: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
8: Spet sem ure bedel včeraj.
6: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
11: Melatonina Medfast.
2: Vlom. Slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
4: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite!
1: Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri Autotehni Vis. Zmagovalna kombinacija. Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
3: Halo baza, halo baza!
17: Nogometna šola Cesar Jokić opisuje nadobudne nogometne navdušence med 5 in 10 letom starosti. Naj vaš otrok skozi igro, zabavo in veselje spozna nogomet. Več informacij o opisu na bazasporta.si.
0: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Autotehne Vis. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusiti na testni vožnji. Autotehne Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
20: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
21: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Mala Istrijanka, 37 minut, dobro jutro, torkovem jutro.
1: Eno lepo dobro jutro, danes bo sončno, popoldne in proti večeru lahko nastane kakšna nevihta. Čez dan bo med 30 in 33 stopinj, trenutno pa v Ljubljani 19, Slovenj Gradec, Črna na Koroškem in Celje 21, Murska Sobota, Trbovlje in v Kopru pa 23 stopinj. Jutri bo čez dan sončno, popoldne so možne plohe in nevihte, v četrtek in petek pa pretežno jasno in postopno vsak dan tudi bolj vroče.
2: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
3: In kot vedno z nami tudi danes prometno-informacijski center Sonja. Dobro jutro.
4: Ja, dobro jutro tudi vam. No, na štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas pred predorom Podmilj proti Mariboru, oviran promet pa tudi pred dovozom Krtina proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice še vedno zastoji na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Počasi gre na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano, prav tako tudi na območju delovne zapore pri slovenskih konicah v obe smeri in pa pri Postojni prav tako v obe smeri. No, na primorski avtocesti pa je zaprti izvoz Postojna iz smeri Kopra, tako bo predvidoma do 12. julija. Uvoz iz Postojne proti Ljubljani pa bo zaprt od ponedeljka 29. junija od 17. ure predvidoma za 14 dni. Danes med 22. in 5. uro pa bo zaprt predor karavanke proti Avstriji, obvoz za osebna vozila pa bo možen preko Ljubelja, Kurenskega sedla ali Rateč, za tovorna vozila pa preko Šentilja. Toliko stanje na cestah, sem pa še naprej želimo srečno in varno pot.
3: Hvala lepa, Sonja. In radar imamo v Belem Kliotu, je v Goriči vasi pri Ribnici, pri Svetličarni smer Kočevje in v Sivem Kediju v Nemčevcih pri Murski Soboti pri Rimski Čardi. Če slučajno opazite še kakšnega, kje dejte nam to hitro sporočiti na 0880 13 02. Srečno pot!

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Ja, dobro jutro vsem radio aktualom, sodelovcem, in jaz bi se rad dora tukaj. Mislim, da vidimo, kako je postalo butasto naše ljudstvo in to butavo prodajamo, dajemo naprej našim otrokom. Meni je oče samo rekel, se nisem proti kakšni mali nagradi, ne pa tako, kakor starši danes delajo. Oče mi je rekel, ti se učiš zase, ne zame. Se je prav, da damo neko malenkost, ampak to, kar se pa zdaj dogaja, je pa preveč, preveč too much. Hvala lepa in lep dan. Čau.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo.
4: In šolski zvonec je odzvonil.
5: Ja, tumač, ok, nič ti rena, 30-40-50, današnja aktualna debata v tem jutru, nagrajevanje ob koncu šolskega leta, velika darila, zanj sem prebrala članek v Novice Svet 24, starši zdaj kupuje električne skiroje, kupuje tablične računalnike, kupuje prenosne računalnike, nove iPhone in še bi lahko naštevali. Strokovnjaki so ob tem zaskrbljeni. Mi pa se tako malo debatiramo.
6: Mi smo tudi zaskrbljeni.
5: Jaz kot mama se tudi sprašujem, ker jaz...
7: Kaj pa ti recimo daš kako pozornost mi, ja. Marcelo?
6: Ona jaz... se zihar strinja z...
7: Zih na slabi let peleš.
5: Ne, jaz sem pač rekel, da jaz jima ne dam nagrado v koncu šolskega leta, ker...
6: Za
5: sem...
6: nagrado morajo pokositi travo, pa pospustiti
5: ne,
6: travo.
5: Istega mnenja sem jaz. Učiš se zase.
7: Ampak ena motivacija, uspe... ne vem, da jih peleš na slabi let. Okay,
5: na more gremo.
7: Samo to, da se nekaj veseliš. Jaz sem dobre. Vedno rada imela neko malenkost, da sem se veselila. Veš.
5: Se veselice morata svojega dobrega.
7: So me pelali na pico za zadnji dan.
5: Dobro, to ja, okej.
6: Okay. Kaj pa kakšen skiro, pa tablica, pa to sem dobila?
7: Ja. Ne znam se skiroja, ne biš bi padla.
6: Verjetno.
5: Okej, okay. Ne, le, mnenje so različne, dobro jutro.
8: Ja, dobro jutro. Kličem glede tega nagrajevanja. Pri nas je bilo pa tako, enkrat je sin imel večina, seveda same štirke, pa tu potem kako trojko, mislim, da bi to peti razred ali šesti, pa smo mu rekli, da na koncu za vsako zaključeno petko dobi 50 evrov, za vsako zaključeno štirko pa 50 evrov on plača nam. Čeprav je kazalo na dober, prav dober uspeh, je sin na koncu presenetil in imel čisto vse ocene zaključeno pet.
5: Wow.
8: Je to tako drago stalo, da se takih igret več ne gremo. Tako da za uspeh pa imajo vsi odlične uspehe, ni posebnega darila. Itak imajo vsega polno. Tak da, hvala, lep dan želim.
5: Hvala. Čeprav recimo ta zgodba je dobra zgodba, ne? Ker je bil sin tako motiviran, da je iz tistega dobrega uspeha prišel pol na...
6: Njim se pa glih splačal, ni.
5: Odlični uspeh. Ampak lej, se tudi v službi se nas motivira.
6: Jaz mislim, da je to bil edin trenutek, ko so si starši zaželeli, da on ne bi imel vse petke.
5: Bodi prav dobar letos.
7: Sam reče.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
5: Ok, nič 3, 1, 30, 40, 50.

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
3: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ecostil.si.
4: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morela vas čaka sveže kolekcije priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Moreli.
5: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
6: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
7: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
8: Barjans, tradicija čistega.
9: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
12: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
13: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
14: Leclerc. Praznujemo 26. rojstni dan. Praznujte z nami tudi vi. Sodelujte v veliki nagradni igri za čisto nov Renault Clio.
15: Leclerc.
16: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
17: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
18: Stop, ne zamudi tega.
19: Nova sezona je tukaj, z njo pa kosi, ki jih moraš imeti. Posebne cene do -40% na izbrane izdelke v trgovinah Fashion and Friends, Guess in Replay v City Parku v Ljubljani. Pohiti v trgovine ali obišči 3xfashionandfriends.si. Tvoja modna nadgradnja se začne z do -40%.
20: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
21: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
22: Prvi časopis dneva. Svet 24.
23: Osvežitev. Hrvaška precej nazadovala pri čistoči kopalnih voda, Slovenija med slabšimi. Delo poleti, huda vročina, kdaj mora delodajalec ukrepati in kdaj lahko delavec reče ne. Slabe plače, povprečna plača zavaja, skoraj dve tretjini zaposlenih je pod njo. Priloga v Svet 24 je revija Jana, sa svet24.si pa boste vedno dobro informirani cel dan.
22: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
24: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
25: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Jedina, ob 7:55 minut, dobro jutro. Tale debata se je pa kar razgrela, mislim, da že dolgo nismo imeli tako odzivne debate. Torej, nagrajevanje učencev, otrok pravzaprav ob koncu šolskega leta, da ali ne?
1: Dobro jutro. Glede nagrajevanja je vedno bilo tisti, ki imajo, dajo ta...
2: Vivim, tebe bolje čum.
0: Veruj mi, jedina, ob 7:55 minut, dobro jutro. Tale debata se je pa kar razgrela, mislim, da že dolgo nismo imeli tako odzivne debate. Torej, nagrajevanje učencev, otrok pravzaprav ob koncu šolskega leta, da ali ne?
1: Dobro jutro. Glede nagrajevanja je vedno bilo tisto,

0: sad?
1: Imamo SMS od Gurdana.
0: Ja.
1: Pravi tako, živijo Martina, Hajdin, Matjas. Jaz mislim, da je to ena vrsta podkupovanja za vsako ceno štirko ali petko, da je to otroku 5 evrov. Kaj jim bojo pol dajali na faksu?
0: Ja, dobro.
1: Noč, ti so čake, pravi. Te otroci se ne bodo znajdli v realnem življenju, ker bodo za vsak svoj dosežek v življenju pričakovali od nekoga nagrado. Jaz grem jutri iskat svoje dve vnukinji in po šoli gremo na tortice in mango sok smetano.
0: No, evo.
1: Evo. Jaz jim bom dala vsaki po 50 evrov, ampak res samo za konec šole, če bi plačevala za vsako petko, bi res bankrotirala, ker sta obe odlični in teh petk je preveč.
0: Pisala je tudi Sonja, tale debata je za cel teden, naj mi nekdo pove, odgovori, zakaj je otroko za spričevalo skuter telefon, zakaj. Otroci so najbolj veseli našega časa in tega se pred nas držimo, da ga res čim bolj dobro izkoristimo. Pa vsi se sprašujemo, kam gre ta svet. To je odraz neumnega početja. Lep dan sem in veliko kmečke pameti. Meni se zdi, da včasih starši s temi dragimi darili kupujejo čas zase, da se otrok zamoti, tako da jaz sem mlada mamica, pa tudi nimam teh navad. Sladoled, ja, pelam jih na morje in to je to. Hajde, ti si mlajša generacija. Kako je bilo pri vaših
1: Ti si mlajša, sošolci? Ona je mlada mamica, ti si mlajša
0: kširka. Ne, mlajša, ne mlajša generacija, ne? To ni dolg nazaj, ko si še v šoli.
2: Ne, jaz za posamezne ocene nisem nikoli neš dobila.
0: Kaj pa sošolci, recimo? A so že...
2: Ja, to se darila. Je že videlo, ne vem, primer, darilo za prvo sveto obhajilo. Eni telefon za 2000 evrov, en pa pač ne vem.
0: Denarnico pa sveto pismo.
2: Ja, to.
0: Ja, točno
2: pa,
0: tako.
2: Pa za Miklav že isto. Šibo pa mandarine ali pa vse živo, ne, igrače, vse možne.
0: Ja. Dobro, nismo tukaj, da presojamo, bomo pa na delovanju tega jutra spoznali učiteljico Rozi, ki prihaja, hajdi, iz svoje šole, ne?
2: Ne iz moje šole, ampak iz sosednje, osnovna šola Mozirje, krasna učiteljica, tudi družinska prijateljica, otroci jo imajo ful radi, tako da mislim, da ona bo res znala povedati kaj več o tem.
0: Znala odgovoriti na to vprašanje,
2: tako.
0: Torej, draga darila, sploh darila ob koncu šolskega leta, nič 4, 1, 30, 40, 50, zdaj pa pusti meni more. Morje je najlepše darilo za otroke. Še tega nisem imela.
3: Ni dvora, ani plavo mora, tu san ispod sunca.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japl. Notranji minister Franci Matos se bo na Hrvaškem sestal s kolegom Davorjem Božinovićem. Ministra bosta razpravljala o številnih aktualnih vprašanjih na področju notranjih zadev, zlasti o krepitvi sodelovanja v podporo varnosti in stabilnosti regije. Vlada je napovedala, da bo mejno kontrolo policija nadomestila z izvajanjem več ciljno usmerjenih ukrepov na mejah in v notranjosti, zaradi katerih pričakujejo še boljšo varnost in večjo učinkovitost. Predstavniki članic Evropske unije in Evropskega parlamenta so dosegli dogovor o strožjih pravilih glede kaznovanja zlorab otrok na spletu, tudi v luči vse bolj razširjene uporabe umetne inteligence. Prenovljena pravila bodo zajemala več kaznivih dejanj, določala višje kazni in zagotavljala učinkovitejši pregon. Slovenska moška košarkarska reprezentanca nadaljuje priprave na zadnji tekmi prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 v Katarju. Izbranci Aleksandra Sekuliča bodo 3. julija gostovali v Estoniji, 6. julija pa bodo v Ljubljani gostili Švedsko. Čeprav gre za 2 dobri ekipi, pa v slovenskem taboru pričakujejo 2 zmagi, govori Aleksander Sekulič.
2: Igramo proti zelo dobri ekipi. In je to en res dober preskus, ne, ker nas čaka Estonija, verjetno v najboljši izvedbi, ko saj oni govorijo, ne, pred polno dvorano, ko bo za nas velik test in zato je važno, da imamo eno to tekmo, ki bo pokazalo vse naše slabosti, lahko rečemo.
1: Želimo vam lep dan še naprej, kmalu bomo spet v vaši družbi.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 € in svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
4: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
7: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
7: Te zanima še več? Isotour.si.
8: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
9: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
10: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
12: 8:05 je, eno lepo torkovo dobro jutro. Danes bo sprva precej pretežno jasno, torej sončno. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature danes pa od 30 do 33. Na Goriškem in v Vipavski dolini se bo ogrelo tudi do 35 stopinj.
13: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
14: Big Bang. Lepo pozdravljeni tudi vse, ki ste trenutno za volanom. No, zaprti počasni pas na štajerski avtocesti smer Celje pred predorom Podmilj zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj pa na štajerski avtocesti od Lukovice na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici in tudi počasni gre na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Počasni gre tudi na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje med priključkoma Ljubljana Rudnik in Ljubljana Center, na ljubljanski severni obvoznici smer Koseze od Zadobrove proti Novim Jaršam, na cestah počasi tudi Trzin Črnuče, Želodnik Zomžale, Dolsko Šentjakob in še radar, tega ste opazili v belem kliotu, v Goriči vasi pri Ribnici pri Vrtnariji. Kamorkoli greste srečno in varno, ko pa opazite še kak radar, ki je nič 80 13 nič 2.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.

0: Martina Švab. Ok, aktualci, že vrsto let povdarjamo, da smo mi ena velika družina, v družini si delimo mnenja, si delimo nasvete in danes si delimo mnenje in nasvete glede tega, ali je pravilno, da se otrokom kupujejo draga darila ob koncu šolskega leta. Namreč novice Svet 24 so, mislim, da nekaj dni nazaj pisali en članek z naslovom Nekod sladoled, danes iPhone se sprečevalo. In psihologi opozarjajo, da se zatem skriva precej večje vprašanje, ali mi nagrajujemo trud ali kupujemo uspeh. Kaj je vaše mnenje?
1: Ja, lep pozdrav, Sani na tej strani.
0: Dobro jutro, Sani.
1: Ja sem se odločil, da tudi jaz podličem pa pač svoje mnenje izrazim. Resnično je pač tako, da pač kdo ima, lahko da ali pa pač da in je to stvar vsakega posameznika. Je pa interpretacija otrok, se pravi navajanje staršev na to, kako neko nagrado interpretirajo do drugih, to je zelo pomembno. Ne? Da znajo pač vedeti, kaj lahko povejo, na kaki način lahko drugemu povejo, na kaki način lahko pomagajo. Kot najboljše darilo, pa bi za vse starše predlagal. Nič drugega, tako kot šolar je zaključil za šolskim izletom, bi bilo prav, da ob koncu šolskega leta gre družina na enodnevni izlet. Izlet po Sloveniji, spoznavamo Slovenijo in vsako leto zapišejo vsi udeleženci, se pravi nekog pač otroke, pa starši, zapišejo en taki dnevnik, poročilo o izletu. In na koncu, čez 15-20 let, bojo pogledali, pogledaj, za to leto sem bil tam, kak je Slovenija lepa. Sploh je ne poznajo nekateri in mislim, da bi to bilo eno tako pravo, neka učna naloga na koncu, diplomska naloga v koncu šole za učence, za starše, bili skupaj in to bi bilo krasno darilo.
0: Gospod Drago, najlepša hvala za tole. Evo, jaz bom pa prav to upoštevala.
2: To je ful lepo.
3: To je ful lepo.
2: Prav všeč mi je, ja.
3: Meni je všeč, da gremo na družinski izlet, sam po vseh dnevnikih, ko jih moram pri pouku napisati. Ne, da moram že za izlet napisati dnevnik.
4: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje.
2: Jaz bom vas pelil na nekaj podobnega. Vas peljem na Hrvaško in obiščemo vse gostilne, ki so...
3: Ja,
2: in si vi zapišete dnevnik, kje smo vse gostilne bili.
3: In naslednjič gremo spet in spet gremo, spet, potem tako. Se znamo.
2: Tur de gostilne.
0: Mi bomo res mogli pisati, ker spolnili se ne bomo naši.

0: Aktual. Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
1: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
2: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
3: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
4: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
5: Primož, Primož, ta klima ne dela.
6: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
5: Pa nič ne piha.
6: Pa hladi?
5: Hladi pa ja.
7: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjak.
8: Izkoristite predsezonske popuste.
9: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
10: Kia, največ avta za vaš denar.
11: Veliko znižanje s popusti do 50%.
12: Pri Deichmannu.
11: V akciji več kot 400 artiklov.
12: Pri Deichmannu.
11: Največ dobiš
12: pri Deichmannu.
13: Deichmann, ker obožujemo čevlje.
14: Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpeljite Fiat Ducato do 200 000 km brez skrbnosti za 19 754 € plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete.

0: To moraš prit probat 28. junija. Več na bistritskakuhna.si.
1: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
2: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moraš probat.
3: Dio mio.
4: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si. Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
5: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
6: Že 30 let.
7: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
8: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
7: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
8: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
7: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
8: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
9: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
10: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
11: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Telefoni, električni skiro, nova igralna konzola, Vikend v Gardalandu, ob koncu šolskega leta se po družbenih omrežjih in forumih ter novice Svet 24 znova vrstijo razprave o tem, kaj otrokom podariti za spričevalo. Ali sploh kaj podariti, a je to prav? Na to temo tudi danes kar aktualna burna debata. Veliko mnenj smo slišali in jih še bomo brez skrbi, ampak pomembno je, da dobimo tudi eno kompetentno mnenje, dajmo temu tako reči. In če je lahko do kompetenten, da podaja mnenje glede na to temo, so to zagotovo. Bomo temu rekli, učiteljice je tako.
1: Ker so vsak dan z otroki in najbolj vidijo, kakšna je situacija.
0: Točno,
1: ja, res je, v naši družbi je danes učiteljica Rozi Kanir iz osnovne šole Mozirje, tudi naša družinska prijateljica in res ena super mamica dveh otrok. Rozi, dobro jutro.
2: Živjo, sem Rozi in vsem poslušalcem Radija Aktual, voščim res lepo, dobro jutro.
0: Dobro jutro, hvala za vašo družbo. Rozi, kaj rečemo, jutri je veliki dan, težko pričakovan dan, danes še zdržimo, ne pa akcija.
2: Ja, letošnje šolsko leto je že skoraj pri koncu. Jutri nas čaka težko pričakovan zadnji šolski dan, se ga vsi, tako učenci kot učitelji, res zelo, zelo veselimo.
0: In tudi starši.
1: Ja, Rozi, dajte mi povedati, kaj vas je recimo letos pri učencih najbolj presenetilo, pozitivno?
2: Letos me je pri učencih najbolj pozitivno presenetilo dejstvo, da gre verjeti vanje. V otroke namreč imajo neizmerno moč čutenja in če jim znaš prisluhniti, si vzeti čas zanje, ti svojim otroškim srcem vračajo in te polnijo, da zmoreš tudi vse mogoče pritiske, ki jih pa znamo sčarati le odrasli.
0: Kako lepo ste to povedli.
1: Se je res.
0: Rozi, danes imamo res tako zanimivo debato, torej, a podariti kaj otrokom ob koncu šolskega leta ali ne? Kaj bi vi rekli, kaj jim manjka, res potrebuje kakšno darilo ali pa ne vem kakšno pozornost?
2: Živimo v hitrem tempu življenja, so še toliko bolj pomembni trenutki, ki jih zmoremo dati otroku. Vse opažam vse večjo odsotnost staršev, v smislu preobremenjenosti, otroci pa nemalokrat prepuščeni sami sebi ali pa žal ekranom.
0: Torej, kaj potem rečemo? Bližino, ljubezen, pozornost, bo to najboljše darilo?
2: Lačni so bližine, pogovorov, sprejemanje takšnih, kakršni so. In če tebe začutijo, da jih zanimaš, da ti je mar zanje, potem se tudi za to šolsko leto definitivno bolj potrudi.
0: Evo, zdaj vemo kaj, ne? Pozornost, naš čas, pa tako, kot je gospod Drago prej rekel, kakšen izlet.
1: Točno to, ja.
3: Jaz vam moram reči iskrene čestitke tudi vam za to poslanstvo, ki ga opravljate. Jaz vem, da so v mojemu življenju največ dela z mano imele učiteljice, pa medicinska sestra.
0: Zdaj pa Martina.
3: Ja, pa Martina, vse to na njo padlo. Mene zdaj zanima, kaj bi lahko mi, ki smo hvaležni vam podarili? Kaj je najlepše darilo?
2: Naša služba je res edinstvena. Veseli smo plače, ampak verjemite, največje plačilo so generacije otrok, ki jih spremljaš in vidiš, če so vsega so zmožni. Čim vse smo jih opremili, da zmorejo razviti krasne odrasle osebnosti. Pa si rečeš, tega sem pa jaz učila, neprecenljiv občutek.
3: Svaka čast.
1: Kako lepo govori ta Rozi.
3: Zdaj, za bodoče generacije, tiste, na katere bote najbolj ponosni, ko jih čez 10 let nekje zagledate kot uspešne ljudi, še eno tako lepo želico za konec tega šolskega leta.
0: Pa za nas starše, prosim.
2: Staršem želim eno res lepo poletje. Sproščene dni skupaj z otroki, brez hitenja in pritiska. Vsi rabimo, da se obnovimo, da se odpočijemo in se naberemo novih moči. In če se le da, poskušajte čim več časa preživeti z otroki na prostem, ob igri in brez zaslonov.
0: Jaz sem dobila krkurjo pot. Res. Tudi
1: v naravi, brez zaslonov. Pa točno da se tako obnovimo.
0: Bomo
1: in spočijemo.
0: Bomo nafiljali energije.
3: Jaz predlagam, da gremo takoj v naravo zdaj.
0: Gremo. Ajde. Ti tudi bi se rad spočil že zdaj.
1: Hvala, Rozi. Hvala.
4: Dober za poslušati.
5: Dober za pogledati.
0: Ti pa sam, da najdeš priložnost.
1: Da lagreš ven.
3: Oprosim, če je učiteljica rekla, da naj gremo ven.
0: Jaz za svojimi stavljami.
1: Učitelje je treba poslušati.
3: Jaz sem vedno poslušal učitelje.
0: Ej, veš, koliko zdaj tvoje učiteljice gledajo tebe, pa so ponosne na tebe.
3: Jaz se sprašujem, sam kje je moja učiteljica iz geografije, ko je vedno govorila, da nič ne bo iz mene. Vem zdaj, sredi Mačarske, mislim.
0: Slovenije, mati, Slovenije.

0: zaposleni, imamo sonce, imamo poletje.
1: Tako, jaz imam eno vprašanje.
0: Povej.
1: A ti misliš, da zdaj, ko ste mi vidva s Heidi podarili pač za rojsten dan
0: ure petja,
1: da bi jaz imel priložnost, da za njo v Berlini posnet kak duet?
2: Če se boš dobro naučil.
0: Definitivno.
2: Moraš hoditi, pa biti priden, pol pa bomo poklicali Anjo, pa vprašali.
0: Prav. Čim prej pet.
1: To mi je lahko podarite pol za naslednji rojsten dan.
2: Boš lahko imata že septembra duet.
1: Ja, to pa veš.
0: Okay. Andraž bo končno imel potem priložnost, da piše, kje v novicah se 24, lega se kar nasmiha.
2: Naslovnica, Andraž.
0: Prihaja morda nov duet?
2: Dobro jutro, 4 minute čez pol deveto. Evo, Ljubljana, Kranj, Maribor 22 stopin, Slovenj Gradec, Novo mesto 24 in na obali jih imamo 27. Danes bo najprej sončno, potem popovdne so spet možne plohe in nevihte. Čez dan se bo ogrelo od 30 do 33 stopin, na Goriškem in v Vipavski dolini tudi do 35. Jutri podobna zgodba, čez dan sončno, popovdne možne padavine, v četrtek in petek pa sončno in postopno vsak dan tudi bolj vroče.
3: Odkrito zmagovito. Like a Bosch. Zmagaj like a Bosch. Odkri pečice in kuhalne plošče Bosch, ki so zmagale na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: Lepo pozdravljeni vsi, ki ste trenutno na poti. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Logatec zaradi pokvarjenega vozila. Zaprt je tudi počasni pas na štajerski avtocesti smer Celje pred predorom Podmilj zaradi pokvarjenega tudi vozila. Zastoj pa še zmeri na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa še na štajerski avtocesti smer Maribor od Dramelo in proti Celju od počivališča Tepanje proti predorom. Na ljubljanski južni obvoznici tudi gre počasi smer Kozarje med priključkoma Ljubljana Rudnik in Ljubljana Center, pa še na ljubljanski severni obvoznici smer Koseze od Zadobrove proti Novim Jaršam, ter na cestah Trzin Črnuče, Želodnik Domžale, Dolsko Šentjakob. Zaprta je tudi cesta Mirna Pečkrta Karteljevo pri Dolenjem Kamenju zaradi prometne nesreče in še radar so opazili v Belem Kliotu, v Goriči vasi pri Ribnici, pri Vrtnariji tam merijo v obe smeri in v Rimskih Toplicah še en radar po trgovino meri tudi v obe smeri. Kamorkoli greste srečno in varno, ko popazite še kakšno, kot bi rekla naša mojica, cestno nevšečnost, kje? Nič 80-13, nič 2.
0: Bogi policaji, zdaj oni mislijo, da so cestni

0: počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
2: Lep pozdrav, drago pri aparata. Nagrajevanje učencev v šoli. Moje mnenje. Najprej morajo starši razčistiti sami za sabo, kaj želijo imeti od otroka. Želijo imeti produktivnega, marljivega, pridnega. Ali želijo imeti nekoga, ki bo lenarjev, gledal okoli in vedno pričakoval nekaj. Najbolj se to vidi v šolah tik pred koncem leta, ko starši navalijo v šole maltretirajo učitelje, čeprav sam imam zelo veliko zapovedati proti učiteljem, ampak ne zni se mi prav, da starši maltretirajo učitelje za čim boljše ocene bom rekel celo z odvetniki in kaj zvem kaj še vse. Tukaj moramo razčistiti vse skupaj. Začne se ravno tu, pri tem, da starši hodijo v šolo, učiteljem govorijo, kakšne ocene morajo dati svojim njihovim učencem oziroma njihovim otrokom. In tu se vse začne in tu se vse konča. Včasih, ko sem jaz hodil v šolo, je bilo v šoli 1-2 odličnjaka, ali pa 1-2, ki sta zaostala, v razredu ostali smo bili tam nekje vmes. Danes imamo kupico odličnjakov, ki pa ne vejo, da, bom rekel, treba bicikl goniti, ne pa pritisniti samo pedal, pa bo bicikl šel. Lep pozdrav, drago.
3: Lepša hvala, drago, za vaše mnenje. Čez nekaj minut že prihaja Andraž Zupančič, novice Svet 24, to tam tudi navdih za tole temo. Prav pri njih je bil objavljen članek, včasih sladoled za sprečevalo, zdaj novi iPhone. Kaj so dognali, pa torej že čez nekaj minut v novicah Svet 24.

0: Evo in ga imamo, našega Andraža Zupančiča. Andraž, vi ste o tem pisali, torej včasih za spričevalo za konec šole sladoled, zdaj iPhone. Kaj ste potem dognali?
1: Ja, veš kako je, vedno je... Mislim, veš, kako, čas se spreminja, ne? Ljudje se spreminjamo s časom in očitno so zdaj drugačne navade. Včasih res se samo še spomniš, smo bili v telovadnici, pa smo bili zadovoljni žogo, danes to že ne več dovolj. Tako da včasih je treba tukaj vseeno potegniti na določeno mejo, pa seveda nagraditi pridne, pa bom rekel, pograjati ne pridne, ampak vse z eno mejo. In vedno, recimo že moj staroče je rekel, tudi krast moraš z mejo, z mero, raj 10x10 kot 1x100. Tako da mislim, da pri tej permisivni zgodi bi smemo imeti problem.
2: Jaz moram reči, da jaz te razumem, ker jaz sem večkrat šel čez mejo.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
0: Ja, no, mali, prosim.
2: Recimo v petek, moram iti čez mejo, spet, kaj vrem domov.
0: Pa še čez kako drugo mejo.
2: Dejansko, ne vem, o katerih mejo se pogovarjamo.
0: Ej, kaj si pa ti, ki dobil, Andraž, za konc, recimo letnika?
1: Nič.
2: Kaj pa za Miklavža?
1: Nič.
0: No, okej, kaj pa ti recimo svojim otrokom?
1: Nič posebnega, no, nikoli nismo nič, da bi kaj posebe.
0: Ampak na gosti sokih pa jo peleš, no.
1: Zdaj?
0: Za konc. Zdaj
1: je bolj ali ne.
0: Zdaj je že, mislim. Andraž je že dedek, zdaj bo peljal vnukinjo na gosti sok.
1: Tako
0: okay. Danes veliko zanimivega v Novica Svet 24, na naslovnici, tudi Nina Pušlar, ki je potrdila, da bo postala noseča. Sicer pa pišete, da začenja se vsako letna selitev Slovencev na morsko obalo. In vi ste malo raziskovali, v kakšni vodi se lahko ohladimo. Mogoče, Matjas, en naslov zate, ki mogoče je rada prebrala.
2: Čakaj,
0: moram čez mejo
2: zdaj.
0: Samo malo počaki. Hrvaška precej nazadovala pri čistoči kopalnih voda, Slovenija tudi med slabšimi.
2: Kjer kraju na Hrvaškem?
0: Prevantura. Ok, Andraž, izvoli.
1: Ne, veš kako je, res je, Hrvaška je bila na petem mestu, recimo še lani, po kakovosti kopalnih voda, danes je na 12. mestu, se pravi, ker precej pada, ampak to še ne pomeni, da se kopamo tam pa v
2: Ma,
1: slabi
2: to je,
1: vodi.
2: To je bila neka nevihta, pa so nam prenesel v nek...
1: Recimo iz Italije.
2: Iz Italije,
1: ja. Ampak dejstvo je, da je vedno 86% kopalnih voda na Hrvaškem ocenjenih kot odličnih.
2: Absolutno.
1: Tako da se ne kopamo v slabi vodi, če gremo na Hrvaško, daleč od tega. Ker vedno radi rečemo, preden privoščimo sosedom, pogledamo, kako je pri nas doma. In ugotovimo, recimo na tem področju, da Slovenija še slabša. Da smo pa na 21. mestu. Tako da od 29 držav imamo samo 75% kopalnih voda ocenjenih kot odličnih, ampak tudi na morju je recimo v Sloveniji še v redu. Nam recimo Slovencem odstotek zmanjšajo predvsem ta kontinentalna sladkovodna kopališča, kjer pa pride veliko krat recimo do teh hitrih enodnevnih onesnažen, seveš po kakšnem močnejšem držju.
2: Kopi iz Italije.
1: Tako recimo iz Italije ali pa z Nive recimo kakšna stvar.
0: Bomo prebrali, kje, kaj, zakaj in kam se je tukaj.
2: Te moji Hrvati sploh ne sodelujo z mano. Jaz kaj prodajam kot super destinacijo, oni so pa zvišali pir na 6 in zmanjšali kakovost vode. Nikakor ne sodelujemo skupaj.
0: In kavo na 3,50 €. Ja. Okay, v prvem vročinskem valu so se temperature pospele tudi do 35 stopinj. Jaz si sploh ne predstavljam te boge delavce, ki delajo na tej vročini. Kako je s tema? Je to kaj zakonsko določeno, če recimo 35 stopinj, da ne rabijo dela tam,
1: Veš, kako je? Ni povsem natančno določeno. To so te zakonske zadeve niso tako enostavne. Ampak dejstvo je, da recimo nekako strokovnjaki pravijo, do 28 stopinj recimo v pisarni je še eno tako zdravo delovno okolje, kar je več, je že takole zelo na meji ali pa nezdravo, ampak to še ne pomeni, da če imaš 29 stopinj v pisarni, pa lahko odkorakaš domov. Ampak pač so določene stvari, ki jih mora tudi delodajalec narediti, ampak kot si sama omenila, pri delu na prostem pa je malo bolj natančno določeno, kaj se lahko in kaj ne, in tam je pa meja 30 stopinj in recimo, ko preseže 30 stopinj, so delavci upravičeni oziroma imajo lahko te, bom rekel, vročinske odmore, pa zagotoviti morajo v senco in tudi seveda pijačo, ampak to, če je več kot 30 stopinj, tudi oni ne odkorakajo domov.
0: Pišete tudi v nogometni euforiji, ki je zajela svet, nekaj manj Slovenijo, Hrvate je
4: zajela.
0: Pišete pa predvsem o podnarejevalcih reprezentančnih dresov. Ja, res, veliko se podnareje in prodaje.
1: Ja, res je, se veš, kako takili dogodki so zlata jama za kakšen organiziran kriminal, ker tale ali ponarejeni dresi zna biti precej takole, zelo mamljiva zadeva. Ja. Ker recimo v Španiji so zdaj pred kratkim zasegli 66 tisoč takih dresov. Uh-huh. Na različnih lokacijah so imeli takole skladiščene te drese in skupaj bi bili ti vredni na trgu 2 milijona evrov.
0: A prodajalci jih torej prodajajo kot originale?
1: Seveda. Se veš, kako greš recimo v Barceloni, če se porabili, ja, sprehodiš, ja, ja. Je veliko teh trgovin, kjer so dresi obešeni, pa ni nujno, da so vsi, bom rekel, licencirani, atestirani, ampak seveda na drugi strani pa Evropa ima velik problem s ponarejenimi stvarmi, sploh s tekstilom, ker recimo tekstil ponarejen na leto stane tole našo Evropico 12 milijard evrov.
0: Ok, jaz berem tudi, noro, da ima Mehika prav en grozljiv otok otroških lut.
1: Ja, to pa blizu Mexico City, ja, oziroma kar v mestu, enemu kanalu je otoček, ki so ga spremenili in takle morbiden, morbiden otok če, takih otroških lutk in kole ne najbolj
0: ne zgleda.
4: No, čez to mejo ne gremo.
0: Ok, več v novice Svet 24, brezplačna priloga, Matijas.
2: Priloga Jana.
0: Ja.
2: In glih, kar sem prebral, nogometno prvenstvo v senci politike, kaj ti izjemno visoke cene vstopnic. Ni samo na Hrvaškem drago. Najbolji sedeži za finale so šli celo do 60 tisoč evrov na gledalca. Pol so zapleti, izključevanje posameznih držav oziroma funkcionarjev in še kup zapletov zaradi notranje politike SDA. Pred začetkom...
0: Ne si ga povedati.
2: Ok, v glavnom, veliko, veliko tega, kaj se dogaja tam v SDA, se lahko preberete v Jani, pa še marsikaj drugega. In seveda, ja, prijazno povabilo, Svet 24 in... na trafikah pa svet 24.si.
0: Bravo.
2: Pa andraž.com.
3: Časopis 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Aktual.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: V Avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6 že od 20 790 evrov.
4: Moška teniška turneja prihaja v Slovensko Bistrico.
5: Do nedelje, 28. junija, vabljeni na mednarodni turnir Slovenska Bistrica Open v tenis centru Vindgar. Vabljeni!
4: Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
6: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
7: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
6: Kaj tahografe? Te pa njema mija Passata.
7: Bredo je.
8: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
9: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
10: Okenske police, ki jim po vsej deželi ni para. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
11: Preverite na kamen-zunko.si.
12: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
13: Poletje je čas za pustolovščine. Štirikolesniki za raziskovanje brez meja. Izberi svojega v SBA Grosuplje ali na sba.si.
14: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
15: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
16: Samo danes vsi izdelki Tefal s kar 50% bonom na kartico Eleclerc.
17: Ej, a veš, da sem novo podjetje odprl?
18: O, super.
17: Super, ja, sam imam toliko dela, da moram vse na novo postaviti. Tiskovine, oblačila za zaposlene, pa promocijski material, poslovna darila me še čakajo.
18: Ne sekiraj se, za vse zadeve se lahko obrneš na tiskarno Ekart. Ti bodo vse uredili.
19: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
20: SOS.
21: Če vas že dolgo ni zavrtilo po plesišču.
20: SOS.
21: Če radi zapojete na ves glas.
20: SOS.
21: In če menite, da poletje brez veselice ni pravo poletje, no potem je pomoč na poti. V soboto 27. junija ob 20. uri na igrišču pred gasilskim domom vas PGD Marno vabi na veliko gasilsko veselico. Za glasbeno intervencijo pa bo poskrbel SOS Kvintet.
20: PGD Marno, ker nekaterih poletje letnih težav ni treba gasiti, treba jih je proslaviti.
22: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
23: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
22: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
24: Parkiraj, ko parkiranje v Ljubljani ni več problem. Da bi se izognili težavam s parkiranjem, parkirajte svoje vozilo v parkirnih hišah Trdinova, Šentpeter, Meksiko in Kapitel, kjer poleg kratkotrajnega parkiranja lahko sklenete tudi mesečni najem. Za okoliške prebivalce in zaposlene v okolici nudimo ugodnejši mesečni najem. Vse informacije najdete na spletni strani parkiraj.si.
25: Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in nasvet.

0: Dober za poslušati.
1: Dober za pogledati.
0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
2: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Vlada bo na današnji seji sprejela sklep o ustanovitvi Muzeja slovenske osamosvojitve. Prejšnja vlada ga je leta 2023 namreč združila z Muzejem novejše zgodovine Slovenije ter ustanovila nov javni zavod, ta pa naj bi se zdaj spet razdružil v dva ločena javna zavoda. Tako bo Muzej slovenske osamosvojitve po letu 2021 zopet samostojna ustanova s ciljem, da na enem mestu zbira, ohranja in preučuje kulturno dediščino. Med drugim pa na vprašanje, kako razdvojeni so državljani ob 35-letnici samostojne države, predsednica republike Nataša Pirc-Musar odgovarja, da bolj kot bi si želela. V pogovoru za televizijo Slovenija je opozorila na vse večjo razdeljenost družbe in pomankanje skupne politične vizije. Opozorila je tudi na ustavno spornost sprememb zakona o lokalnih volitvah in kritizirala hitro sprejemanje zakonov brez širše razprave. Ameriški predsednik Donald Trump je ob podpisu več izvršnih ukazov ponovno obtožil evropske zaveznice, da niso pomagale ZDA v vojni proti Iranu, pri čemer je posebej izpostavil Veliko Britanijo, Nemčijo in Italijo. V Beli hiši je ponovil, da so ZDA v preteklih letih porabile ogromne vsote za zaščito Evrope, vendar jim ključni zavezniki niso stali ob strani, ko so potrebovali podporo med spopadom z Iranom. Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je najboljši strelec v zgodovini nogometnih svetovnih prvenstev. Z golom v 38. minuti prvega polčasa tekme proti Avstriji je dosegel svoj 17. gol na svetovnem prvenstvu, v izdihljajih tekme pa še 18. za končnih 2:0. Naredite si lepo dopoldne, mi pa bomo z vami spet čez eno uro.
0: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si.
6: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9:30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Stop event Picasso, tvoja ustupnica u svijet dogodkov.
2: 6 minut čez 9 je, dober dan, lep pozdrav. Danes bo pretežno, popovdne in večer bodo nastajale posamezne plohe in nevihte. Čez dan pa bo med 30 in 33 stopinj, na Goriškem in v Vipavski dolini pa tudi okoli 35.
3: Čakaj, zanima me vremenski pregovor za danes. Evo, ga imam. Kakor vreme kresnic, toliko bo tudi žanic.
2: Čakaj, koliko vreme?
3: Kresnic, danes je kresna noč, ne? O tem smo se pogovarjali in kakor vreme kresnic, toliko bo tudi žanic. Torej, če bo danes lepo vreme, bo tudi dobra žitev, tako da bo.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
5: Pa še en pregovor je, priden je kres zablesti, najprej se mal v zastoju stoji. Zaprt je počasni pas na štajerski avtocesti smer Celje pred predorom Podmilj zaradi pokvarjenega vozila. Na štajerski avtocesti tudi zastoj od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa še na štajerski avtocesti smer Maribor od Dramelj proti Celju. Ter od počivališča Tepanje proti predorom. Zaprta je cesta Mirna peč Krteljevo pri Dolenjem kamenju zaradi prometne nesreče in radar ste opazili v Belem Kliotu, je na bregu pri Ribnici meril v obe smeri, radar v Rimskih Toplicah po trgovino tudi meril v obe smeri, radar je v Selcah pri Lenartu v Slovenskih Goricah in radar v Logarcovih v Preleki pri Kapelici. Če slučajno opazite še kakšnega, dejte nas takoj poklicati na 0813 02.

0: Dimineața. Heidi Simșnicar, Matias Stojanović in Martina Švab.
1: Skupo jutorkovem jutru, 10 minuče z deveto in danes v popodanskem pop and rollu veliko romantike in ljubezni.
2: Ljubi, ljubi me tudi, ko ljubezen zlomi krila.
1: Prihajajo Korošica in prihajajo fantje iz Prlekije. Jaz sem jih v soboto imela čas poznati. Tako pojejo, da sem jaz ostala odprtih ust, lahko še to povem, da obožujejo Dalmacijo, obožujejo dalmatinsko glasbo, jo tudi izvajajo in res same pohvale.
3: In jaz bom zdaj kvartet duh priporočila moje prijateljici, ki se drugo leto poroči in res išče en super kvartet za obred.
4: Torej, če iščete veliko romantike in veliko ljubezni danes v popen roman rolu. Lo bi bili popen roman rol.
3: Popen roman rol.
4: Nastja Gabor in kvartet Duh ljubi ljubi.

0: Aktual. Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
1: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si. Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
2: Obiščite Avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
3: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
4: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Down on the mic.

0: zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, eventi, Petrol in Odiseja.
1: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?
3: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda. Ekstra sreda v Sparu. V sredo 24. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Kokoše paštete Argeta na voljo v akcijski ponudbi 3+2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Viator in Vektor Tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite!
6: Jaz grem najraje v Kratohvil, kjer imajo vse. Domače jedi, pice in tajske jedi. Prijazno postrežejo in počutim se carsko. Parkiram pa v garaži. Kratohvil v trgovini Eleklerk. Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite nič 80 33 99. Optika Sentina.
7: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
8: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
9: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in zavesah, ter do 70% na izbranih ležiščih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Kupujete nepremičnino?
11: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
12: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Na piva, Matijas.
1: Molim.
0: Pa imaš rad gajbo puno piva?
1: Mam.
0: Jaz tudi.
1: Mam.
0: Eno minuto do pol desetih. Težavo imam,
1: sem takrat, ko je vrata prazna.
0: Takrat je pa problem, ja. Ok, Ljubljana 24, Celje, Kranj, Črna na Koroškem 25 stopinj, Ptuj 27 in na Obali 29 stopinj trenutno. Danes bo sončno, popoldne se lahko spet pojavi kakšna ploha in nevihta, do 33 stopinj se bo ogrelo danes, jutri pa bo dopoldne ponekoče oblačno, čez dan sončno in popoldne spet možne nevihte. Najnižje jutrene temperature jutri bodo od 17 do 22, najvišje dnevne pa do 32 stopinj. V četrtek in petek pa sončno, suho in postopno bolj vroče.
2: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: In še enkrat, dober dan vsem, ki ste trenutno za volanom. No, zastoj še zmer na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, pa na Štajerski avtocesti smer Maribor od Dramelj in proti Celju od počivališča Tepanje proti Predorom. Zaprta je cesta Mirna Peč Karteljevo pri Dolinem Kamenju zaradi prometne nesreče. Radar, z tega ste opazili v Belem Kliotu, je na bregu pri Ribnici, meril v obe smeri, pa še en v Selcah pri Lenartu v Slovenskih Goricah. Tudi en stoji v Logarcovih, v Prlekiji, pri Kapelici in na Gorenjski avtocesti nadvozom, nekje pri počivališču Radovljica, smer Kranj. Kamorkoli greste, srečno in varno. Ko pa opazite še kak radar, kje, se že veste, nič 80, 13,
0: nič 2.

0: kvalitetno u trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, iskoristite super ugodnosti i nakupujte na obroke z Limpej. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Iskoristite poletje brez troškov u trgovinah in na harveynorman.si.
1: Ok, 25. Torej, junij, državni praznik je rezerviran, da gremo v hribe, gremo na Uršljo goro. Ponavadi smo na Uršljo gori podrli rekorde, tako da jaz pričakujem, da bo tudi letos glede na napoved lepega vremena, gor pa ponavadi glih prav malo piha, da nam bo odlično ponovno še en rekord.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Slopak.
3: Gremo v hribe prav vsi.
4: Ja, prav tako.
1: Uršljo gora je najvišji vrh vseh letošnjih dogodkov. Laško gremo hribe. 1680 metrov, ampak nič, kar ne bi zmogli niti najmlajši in Matijas, a ne?
4: Ne, absolutno.
1: Drugač pa, ko gremo v hribe, vemo, da se nabere kak folija od sendviča, pa kak drug pločevinka, plastenka in to, kar v hribih nima kaj delati in zato bo tudi leto z nami Slopak, ki bo pripravil ne take posebne reciklažne nahrbnike, kamor bomo mi, kar bomo spili in pojedli, potem odpadke v njega odložili, namesto, da bi kar nekam ga vrgli.
5: Torej, plastenke in pločevinke bomo dali v ta nahrbnik, na katerem
4: celo
5: piše...
4: Celo piše na nahrbniku. Pločevinke se neskončno reciklirajo.
1: Ker grejo pol v ta krog ponovne uporabe.
4: Tako.
5: Čisti razgledi so najlepši razgledi, ne, in zato skupaj s Slopakom na dogodkih Laško gremo v hribe, spodbujamo ločevanje odpadkov in pa skrb za naravo. In Slopak že več kot 20 let skrbi, da odpadna embalaža ne konča v naravi, ampak v krogu ponovne uporabe. Naj nam bo to vodilo, naj nam bo to torej ta misel, da vse, kar prinesemo v hribe, tudi odnesemo.
4: Matijas. In jaz sem se odločil, da bomo tokrat, evo, prvič na Uršljo gori, zaradi odličnega vzdušja, še en nahrbnik uvedli, ki bo za polne pločevinke. In
1: tega
4: to bom jaz imel, ja, in vi meni date polne, jaz vam dam prazne in vi nesete v nahrbnik od Slopaka.
1: Čakaj.
4: Mislim, da... Ej, neskončno se lahko reciklira.
1: A ti boš delil ljudem polne pločevinke, ali boš jih ti
5: on jih zbira?
4: Ne, jaz zbiram polne in dajem prazne nazaj.
1: Ja.
4: Jaz recikliram.
1: Ja. Ok, bo pa, kot na vsakem Laško gremo v hribe, ena full face fajn žurka, Nika Zorjan, Miran Rudan, vedri muzikantje, Martina Švab, Matija Stojanovič. Rabim še kaj dodati.
5: In še nekaj bomo premjerno slišali na hribih.
4: Bilo so najbolj veseli.

0: To je nov duet, ki sem ga naredila skupaj z Isakom Palma. To naj bi bilo presenečenje, ki to več ni presenečenje. Z Isakom Palma bom
1: premerno. Če ne moraš biti tih.
2: Jaz se moram takoj poročiti, da bom to, ona, da mi bo Martina zapela.
1: Vidiš, kako je hotla presenečenje in mi nismo smeli noben mu povedati, pa je sama povedala.
0: Ja, zaradi tega, ker mogoče pa to koga, kakšnega bodočega mlado poročenca spodbudi, da pride skupaj z nami.
1: Zikar bo kakšna dekliščina gor. Na grmadi je bila.
3: Odpadniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak, za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.

0: Skupina Kalipso ob 9:42 minut. Milko, kdo misliš, da bo letos zmagal na svetovnem prvenstvu?
1: Ne povem. Ne, pa se sem povedal, jaz sem svojega favorita povedal, to še ne pomeni, da mislim, da bo zmagal, ampak dejansko, ko smo se pogovarjali tukaj, sem rekel pač, da če bi moral izbrati, ponavadi moram, potem sem izbral pač Francijo.
0: A res?
1: Mislim, da nekako, ko se šteješ...
2: Kdo je tvoj favorit na drugem mestu?
1: Ampak, mislim, nogomet ni matematika, ampak če bi bil, potem se šteješ vse, kar Francozi imajo in jaz res mislim. Jaz mislim, da oni lahko sestavijo drugo ekipo Francije, ki bi še vedno bila eden od favoritov, medtem ko cela ta kombinacija pa enostavno da največ kvalitete. Na drugem mestu...
0: Ni Hrvaška?
1: Ne. Hrvaška se mi zdi nekako izpeta. Zdaj bomo videli, če lahko me demantira. Upam, da me bo, ker seveda želim vse dobro sosedom, ampak nekako v primerjavi s temi najmočnejšimi reprezentancami se mi zdi, da nekaj manjka. Čeprav je Luka pač eden največjih, kadarkoli.
2: Mm-hmm. Ta jet lag imamo malo od aviona.
0: Včeraj je bil pa res veliki dan, da igrišče je bilo rezervirano za velike fante. Kakšne tekme?
1: Ja, v bistvu smo se že pogovarjali v prvem krogu, da nekako 4-5 dni ogrevanja, potem pa pridejo v instant paketu tile veliki fantje v nekaj urah. Resnično je zanimivo, kakšen je razpored na tem prvenstvu, da te res največji zvezdniki svetovnega nogometa pridejo kot koncentrat v zelo kratkem času. Včeraj smo lahko videli Lionela Messija, pa se bom kar tukaj ustavil za začetek, kaj ti postal je najboljši strelec v zgodovini svetovnih prvenstv. Ima 18 zadetkov, pustil je Miroslava Klozeja za seboj pri 16. To je res en fantastičen dosežek. Človek je tudi, mislim, da odigral največ tekem, največ minut in še česa na svetovnih prvenstvih. Skratka, v Dallasu je včeraj spisal zgodovino 2-0 Argentina, Avstrija. Ampak vprašanje, moral se bo pošteno potruditi, da bo sploh to prvenstvo zaključil kot najboljši strelec. Kaj ti, pozor, on je zdaj pri 18, ampak Kylian Mbappé je nekaj ur pozneje prišel že do 16, pa Kylian je predvsem mlajši, tako da ima še kakšen mundial po moje za pasom, pa že na tem bo vprašanje, kdo pride dlje. Francija ali Argentina, tako da Francozi so se tudi ponovno izkazali, visoko premagali Irak, Mbappé nova dva zadetka, Erling Haaland je potem dodal še dva zadetka za Norveško, skratka vsi trije skupaj so jih dali 6, na prvenstvu niti ne znam se šteti, koliko so jih že dosegli, te 2-4, 5, skratka res neverjetni so te veliki fantje, se pa danes vse skupaj še nadaljuje, kaj ti videli bomo Cristiano Ronaldo ob 7, Harryja Kanea, ki je prav tako fantastično začel ta mundial ob 10, in pa Luka Modrić ob 1 zjutraj proti kakšne imaš čustva do panamskega prekopa.
2: Iz minuto v minuto vse manjša čustva.
1: Zelo pomembna vodna pot, ampak Panama vendarle ne bi smela biti favoritinja proti Hrvaške. Mislim, da v Hrvaške, to je tekma, na kateri lahko Hrvaška pokaže, ali je reprezentanca, ki je sposobna narekovati ritem proti ekipam, kot so Panama in se potem morda z neko dobro predstavo, z lepo zmago, tudi psihološko dvigniti po porazu proti Angliji. Angleže, kot smo rekli, bomo gledali ob 10. Harryja Kanea je sicer znani vrač iz Gane menda začaral in oročil in se hvali zdaj s tem po internetu. Ja, tako pravi, da jaz ne verjam v te stvari, tako da zdaj bomo pa videli, ali me lahko prepriča ganski vrač o nasprotnem. Ampak on pravi, zadeva je rešena, Harry Kane je uročen.
2: Ne moram.
1: Če vas zanima, kako... A tebe malo to gane, ne?
0: Ja, malo me gane.
1: Ja, ne.
2: Mislim,
1: ne
2: jaz ti povem, da ko bom Hrvaška igrala pod Gane, če se bo ta ganski vrač oglašal, on je nič proti našim unim babicam iz Dalmacije. Kašne one vrač bi ne imajo. Kamo ona čebulo v štumf da, pa prekuha z nohti, pa ne vem kaj vse, pa bo videl on, čija muter švarce vulen štrike.
1: No, že ob 7 pa Cristiano Ronaldo, edini od velikih, ki se ni izkazal v prvem krogu, moral tudi marsikaj slišati. Med drugim je nekdo rekel, ta se mi je zdela dobra šala. Nekdo je rekel, celo življenje sem si želel igrati kot Ronaldo, zdaj pa Ronaldo igra kot jaz. Ampak to je šala, Ronaldo je vendarle pri 41 v prvem krogu je igral res slabo, ampak danes ob 7 ima toliko večji motiv, da pokaže, da so se vsi ti prepametni spletni komentatorji, se veste, kako gre to na spletu, zelo hitro šale in domislice o starih mamah iz Dalmacije.
0: Jaz se kar bojim malo tih vražov, pa tvojih starih mam.
1: Mislim, da bo, če ne zaradi drugega, bomo ob 10 gledali, da vidimo, kako zgleda vraž.
0: Hvala, Milko.

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
3: Pizza da te ka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.
5: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42.990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
6: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik.
7: Moja generacija.
6: 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak.
7: Ugasi me.
6: Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje. Pikasi.
8: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
9: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
8: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
9: Barjans, tradicija čistega.
10: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
11: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
12: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
13: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.
14: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
15: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
16: Več v reviji History in na alivezda.si.
17: Stop, ne zamudi tega.
18: Nova sezona je tukaj, z njo pa kosi, ki jih moraš imeti. Posebne cene do -40% na izbrane izdelke v trgovinah Fashion and Friends, Guess in Replay v City Parku v Ljubljani. Pohiti v trgovine ali obišči trikrat dvojni ve fashionandfriends.si. Tvoja modna nadgradnja se začne z do -40%.
19: Prvi časopis dneva. Svet 24.
20: Osvežitev. Hrvaška precej nazadovala pri čistoči kopalnih voda, Slovenija med slabšimi. Delo poleti, huda vročina, kdaj mora delodajalec ukrepati in kdaj lahko delavec reče ne. Slabe plače, povprečna plača zavaja, skoraj 2/3 zaposlenih je pod njo. Priloga v Svet 24 je revija Jana, sa svet24.si, pa boste vedno dobro informirani cel dan.
19: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Počutje. Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja, da ima lahko tudi škodljive posledice, pojav kožnega raka pa lahko preprečimo z izvajanjem enostavne zaščite. Na NIJZ priporočajo, da omejimo izpostavljanje soncu in tako aktivnosti na prostem, načrtujemo zjutraj ali pozno popoldne. Ob sončni izpostavljenosti pa priporočajo gosto tkana, ohlapna oblačila, pokrivala in sončna očala ter nanos krem za zaščito pred soncem s faktorjem najmanj 30. Vlada ameriškega predsednika Donalda Trumpa je v ponedeljek predstavila predlog, po katerem bi se pristojbine za pridobitev ameriškega državljanstva za zakonite priseljence občutno zvišale. Ameriška služba za državljanstvo in priseljevanje predlaga zvišanje pristojbine za vložitev prošnje sedanjih $760 na $1330 pri vlogi na papirju oziroma $710 na $1280 pri elektronski oddaji. Hkrati bi odpravili olajšave in oprostitve za prosilce z nižjimi dohodki. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo od srede do nedelje igrala drugi turnir Lige narodov. Po treh tesnih zmagah in porazu na Kitajskem bodo slovenski odbojkari zdaj igrali pred domačimi navijači v Stožicah. Kljub zahtevnim tekmecem si po besedah reprezentanta Jana Kozamernika obetajo dodatno energijo s tribun.
1: Definitivno igrati v Stožicah je vedno lepo, domača publika nas vedno zelo dvigne. Počutimo se domače tukaj, ker smo v stožiški dvorani res že dolga leta in je lepo igrati tukaj. Želim si, da je bilo čim več navijačev, da je bilo čim bolj polno. Vemo, da je konec šole, da so mogoče glave že druge, ampak si želimo čim večjega obiska, tako da vse vabim lepo, da pridejo in da skupaj spet pričaramo tisto čarobno vzdušje v Stožicah.
0: Imejte lep torek in nas spremljajte še naprej.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 € in svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zori.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. V poletnem času ljudje več časa preživimo na prostem, zlasti v sončnih dneh. Čeprav ima sonce številne koristne učinke na naše zdravje in

0: Vedri Musicanti.
1: Gremo u hribe, brousim.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Šest minut je čez deset, dobar dan in dobrodošli, a danes in jutri nas ponovno čaka sončno in vroče vreme. Popovdne in proti večeru pa bodo nastajale plohe in posamezne nevihte, ki pa bodo jutri že redkejše.
3: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
2: Dobar dan tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Opozorim, da prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Celja za priključkom Domžale. Zastoji so na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici, pa na štajerski avtocesti v smeri Maribora od Dramelj in proti Celju od počivališča Tepanje proti Predorom. Zaprta je cesta Mirna Pečkar-Teljevo pri Dolenjem Kamenju zaradi prometne nesreče. Radar ste opazili v medlogu pri Celju, pri Kapelici, to je tam, kjer je omejitev 40 na uro, potem je radar v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu in pa na gorenjski avtocesti pod nadvozom pri počivališču Radovljica in vašo hitrost meri v smeri Kranja. Srečno pot do vašega cilja želim, ko opazite še kak radar, kakšno kontrolo, kje tu smo, pokličite 080 13 02.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Dobar dan, se začne na Aktualno. Uživo, Mojca Mladenović.
3: Dobar dan in dobrodošli. Danes je torek, 23. junija in če ste zjutraj že odprli okno in je bilo že vroče, naj vas potolažem, niste pozabili ugasniti radiatorjev, ampak poletje je preprosto prevzelo vajeti v svoje roke. Ja, danes ponovno poletno vroče, zato velja tisto staro pravilo, veliko vode, mal kompliciranja in čim več dobre glasbe. No in dobre glasbe imamo na aktualiju, na zalogi za ves dan. Zato si ostanimo čisto blizu.
2: Dober dan se začne
4: na Aktualu.
2: V tem dopoldnevu z nami tudi...
5: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Sensual.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma è da qua buono? Come da bi kuhala moja nonna? Dio mio!
3: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
6: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
7: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
6: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
8: Snow Monkey. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
9: Primož, Primož, ta klima ne dela.
10: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
9: Pa nič ne piha.
10: Pa hladi?
9: Hladi pa ja.
11: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjek.
12: Izkoristite predsezonske popuste.
13: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
14: Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
15: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
16: Kia. Največ avta za vaš denar.
17: Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpeljite Fiat Ducato do 200 000 km brez skrbnosti za 19.754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete.
18: Poskrbite za brezskrbne avanture z zavarovanjem za tujino Varuha zdravja. Vzajemne. Več na vzajemna.si.
19: Pozor! Velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
20: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec. Le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.
21: Samski.
22: Samska.
21: onaon.com.
23: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup dveh ali 30% popusta za nakup najmanj treh kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
24: Na ušesa.

0: Klapa godimenti, moja ljuba stara. Ko smo ravno pri ljubezni, aktualovci obožujemo hribe in v četrtek gremo skupaj.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Energija Plus.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Ja, četrtek bo prazničen dan in zdaj nekateri praznike preživijo na kauču, mi pa jih bomo na vrhu hriba. Na dan državnosti tako lepo vabljeni na Uršljo goro, kjer bo z nami tudi Energija Plus, ker verjamajo v trajnost, verjamajo v gibanje in v odgovoren odnos do okolja, tudi podpirajo dogodke, ki ljudi spravijo v naravo. In ker se po dobrem pohodu včasih izprazni tudi telefon, bodo na vrhu na voljo solarne klopce za hitro sončno osvežitev naših naprav.
1: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Marijana Držaj in poletna noč, legenda na aktualu. Ja, čas pa za nekaj aktualnih informacij. Vroče je že, v Kopru trenutno 31 stopinj, pa 30 v Novem mestu, 29 Ptuj, pa 28 Celje, Maribor, Trbovlje ter Črna na Koroškem, 27 Kranj, Ljubljana ter 23 stopinj trenutno na Bledu. Danes nas čaka precej sonca, popoldne in proti večeru pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Vročina se nadaljuje, temperature od 30 do 33, na Goriškem in Vipavski dolini pa tudi okoli 35 stopinj. Jutri bo dopoldne nekaj več oblakov, nato pa spet večinoma sončno. Popoldne še vedno ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature ostajajo poletne do 34 stopinj. Tudi v četrtek in v petek sončno in še nekoliko bolj vroče. Toplotna obremenitev se bo proti koncu tedna tako še stopnjevala, najbolj na Primorskem in v večjih mestih.
1: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
0: Minute čez pol enajsto sledi še pogled na slovenske ceste. Radar ste opazili v Medlogu pri Celju, pri Kapelici, tam, kjer je omejitev 40 na uro, pa radar v Šentvidu pri Grobelnem, pri Gasilskem domu, v Lomanošah pri Gornji Radgonije, pa radar na Gorenjski avtocesti pod nadvozom pri počivališču Radovljica, meri v smeri Kranja. Kontrola prometa pa v Ljubljani, na Celovški cesti, na avtobusni postaji Tivoli v smeri centra. Srečno, varno, do vašega cilja želim, ko opazite kak radar kontrola gnečo ali nesrečo kje. Tu smo, tako da pokličite 080 13 02.

0: šola, pozdravljeno poletje! Pripravite se na počitnice z izbrano tehnologijo po wow cenah. Za več glasbe, igre, zabave in brezskrbnih trenutkov. Ne zamudite!
1: Wow!

0: Ljubavnici, reci što da ti dam dobrih 15 minut nas loči do 11. In kje bomo v četrtek? Kam gremo v četrtek?
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Vzajemna.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: O ja, v četrtek se družimo na hribu, gremo na Uršljo goro v sklopu akcije Laško gremo v hribe, no in z nami bo tudi Vzajemna. Poleg rešitev za nezgodna zavarovanja ponujajo tudi multitrip, ki je namenjen vsem, ki radi večkrat na leto skočite na kakšen izlet, na dopust ali hribovsko avanturo v tujino. Eno zavarovanje, veliko poti in še več lepih razgledov. Se vidimo v hribih.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava, svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčjadobrava.si. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: V avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrijte sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6 že od 20 790 evrov.
4: Samo danes vsi izdelki Tefal s kar 50% bonom na kartico Eleclerc.
5: Leclerc. Čas za registracijo avta.
6: Ja.
5: V produktu naredimo vse.
6: Ja.
5: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
6: Wow.
7: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
8: Vse na enem mestu.
9: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani. Stop, ne zamudi tega.
10: Nova sezona je tukaj, z njo pa kosi, ki jih moraš imeti. Posebne cene do -40% na izbrane izdelke v trgovinah Fashion and Friends, Guess in Replay v City Parku v Ljubljani. Pohiti v trgovine ali obišči trikrat dvojni ve fashionandfriends.si. Tvoja modna nadgradnja se začne z do -40%.
11: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
12: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
13: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
14: Na zalogi več kot 700 vozil.
13: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
14: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
13: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
14: Z vami že več kot 37 let.
15: Relax.
16: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
17: Obletnico? Rojstni dan?
16: Ne, rezervirati dopust!
18: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
19: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
9: Aktualno.

0: še vedno poletna romanca.
1: Aktual, narejen za moje poletje. Manuel Pungartnik, inštruktor varne vožnje v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem, svetuje.
2: Pravilna uporaba klimatske naprave v vozilu je pomembna za ohranjanje zdravja, udobja in varnosti. Klimatska naprava v avtu zmanjšuje obremenitev s toploto, zmanjšuje vlažnost zraka, preprečuje pregrevanje telesa in tako omogoča večjo zbranost in krajši reakcijski čas. Morda je smiselno na začetku klimatsko napravo nastaviti na največje hlajenje in na kroženje notranjega zraka, da se vozilo ohladi, nato pa naj se hlajenje zmanjša.
1: Poletno prometno na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Slovenijo je zajel vročinski val, ob tem pa se vsako leto odpira vprašanje, pri kateri temperaturi lahko delavec zakonito odkloni delo oziroma mora delodajalec delo ustaviti. Temperatura zraka v običajnih delovnih prostorih ne sme preseči 28 stopinj Celzija, bolj konkretna pa so pravila za delo na prostem. Če temperatura zraka preseže 30 stopinj Celzija, morajo imeti delavci na 2 do 3 ure vsaj 15 minut odmora, delodajalec jim mora zagotoviti tudi brezplačne, brezalkoholne napitke ter zaščito pred soncem. Več o delu na vročini si lahko preberete na svet24.si. Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju na račun mirovnega dogovora med ZDA in Iranom dodatno znižale, tudi pri nas so cene najnižje po 10. marcu. Liter bencina se je pocenil za 6,2 centa, liter dizla za 11,1 centa, liter kurilnega olja pa za 11,8 centa. V največji vasi znotraj Triglavskega narodnega parka, Stari Fužini, bodo ob 19. uri slavnostno odprli prenovljen kulturni dom. Približno 800 tisoč evrov vredna investicija je po zakonu o TNP financirana iz državnih sredstev. Predsednik krajevne skupnosti Stara Fužina Studor Bojan Traven pravi, da so poleg večnamenske dvorane ponosni tudi na galerijo Valentina Hodnika in center za skupno delo.
2: Boste videli, da je to en krasen projekt, ki združuje, ki postavlja kulturni dom v nek sodoben družben center z veliko, lepo večnamensko dvorano, ki bo namenjena tako kongresom, občnim zborom, rekreativnim dejavnostim, upokojencem in vsem.
1: Imejte lep preostanek do poldneva, z novicami bomo z vami že čez eno uro.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si. Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: 6 minut čez 11, dobar dan želim, kar se vremena tiče, danes bo sončno in vroče, popoldne in proti večeru pa bodo nastajale plohe in posamezne nevihte, ki bodo jutri nekoliko redkejše.
9: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
8: Dobar dan tudi vsem, ki ste na poti, opozorim na radar, ki v belem kliju vašo hitrost meri v Sodražico. V Sodražici. Radar je tudi v Šmareti pri Celju za nadvozom, meri v smeri Vojnika, pa v Paki pri Velenju. Radar je v Lomanošah pri Gorni Radgoni, ter na Gorenski avtocesti pod nadvozom pri počivališču Radovlica, meri v smeri Kranja. Kontrola prometa pa poteka v Ljubljani na Celovški cesti na avtobusni postaji Tivoli v smeri centra. Srečno do vašega cilja želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost, ki pa lepo kličite nas na 080 13 02.

0: Uživo Mojca Mladenović.
1: Oja, dobrodošli na Aktualum. Še nekaj dni, ma ne kakšnih dni, še nekaj trenutkov nas loči do konca šolskega leta. In priznajte si, da vsi že čutimo tisto počitniško energijo. Ja, koncentracija že malo pada, načrti za morje rastejo, Excelove tabele pa v službah postajajo vse bolj podobne zemljevidu Jadrana. Brez skrbi, do dopusta pridemo skupaj. Za začetek z dobro glasbo.
0: Dober dan se začne
2: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Dobrodošli v aktualnem glasbenem dvoboju. Danes je izjemno vroče, Meri proti Milu. Meri Cetinič je tista, ki jo predlagamo kot prva.

0: prolazu ali Dalmacijo, ljubav si večna. Jaz sem na svojo ljubšo že kliknila. Kaj pa vi? Če ne, kliknite zdaj.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
2: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
3: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
2: Benosi Rudnik, hitro.
3: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi Rudnik.
4: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
5: Pazje, gusari grejo!
6: Zabavo za deco
7: in počitek za starše.
6: Gusarske počitnice v Prlekije.
8: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
9: Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji, E.T. Petek, 16. oktober. Start 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
10: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
11: Kia, največ avta za vaš denar.
12: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
13: Dio mio.
14: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
15: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
16: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
17: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
18: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
19: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
20: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in za vesah, ter do 70% na izbranih ležiščih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
21: O, mir. Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Avtotehni Vis na Celovški 228.
22: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Avtotehni Vis. Že za 14.990 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
23: Pozor! Velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
24: Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec. Le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, poln idej.
25: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
26: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
27: And the Oscar goes to
28: Nina Donnelly.

0: Min na aktualu 23 je čez 11. Ko se spet obračamo, gledamo proti četrtku, takrat...
1: V hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača.
2: Gremo hribe prav si.
0: Ja, takrat gremo skupaj v hribe s pivovarno Laško. Zdaj, hribi niso samo cilj, ne? So pot, je dogodivščina in je tudi odlična priložnost za pobeg od vsakdana. In ta četrtek na dan državnosti se dobimo pri domu na Uršli gori, kjer bo z nami tudi Dača. Njihova vozila so ustvarjena za vse, ki radi raziskujete in svoj prosti čas preživljate aktivno. Prostorna notranjost zlahka pogoltne planinsko opremo, pa nov samodejni 4x4 pogon poskrbi za samozavest tudi na zahtevnejših poteh do izhodišč. Dača stavi na preprostost, dostopnost in pustolovski duh, zato ni presenečenje, da podpira gibanje Laško gremo v hribe in še dodatna motivacija. Med vsemi letošnjimi ambasadorji Laško gremo v hribe bo nekdo osvojil kar 10-dnevni najem Dače.
3: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
4: Lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan.

prej pomembna, zdaj je butasta. Ko po dolku imaš svoj dom in igraš se s kamenčkom, inhaliraš vsak atom.

0: Jelako še lepše. Tole je Tomislav Bralič in Klapa Intrade za sve vrime. Pred nami pa ponovno paket informacij, ki ga pričenjam s trenutnimi temperaturami. 32 stopinj imamo v Izoli, 31 na Ptuju, potem 30 Trbovlje, 29 Ljubljana, Maribor, Celje, Črnovelj in Novo mesto, no 26 pa trenutno na Bledu. Danes nas čaka ponovno veliko sonca, popoldne in proti večeru pa bodo nastale ponovno posamezne plohe in nevihte. Vročina se tako nadaljuje, temperature od 30 do 33 stopinj, na Goriškem in Vipavski dolini pa danes do okoli 35. Jutri dopoldne nekaj več oblakov, nato spet večinoma sončno. Popoldne ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature ostajajo poletne do 34 stopinj jutri, no tudi v četrtek in v petek sončno in še nekoliko bolj vroče. Toplotna obremenitev se bo proti koncu tedna tako samo še stopnjevala, najbolj na Primorskem in v večjih mestih.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Minute čez pol 12 sledi še pogled na slovenske ceste. Zaradi del gre počasi na štajerski avtocesti v smeri Celja od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro. Na primorski avtocesti pa zastoj v smeri Kopra pred Postojno. Radar v Belem Kliju je v Sodražici pri Fibranu, pa radar v Šmarjeti pri Celju z nadvozom meri v smeri Vojnika ter radar v Paki pri Velenju. Srečno, varno, previdno in strpno želim, ko opazite kak radar kakšno kontrolo kje, pa pokličite nas na 080 13 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaš

0: Gospodari ljeta, Oliver Jakovčev, Berekin, še slabih 20 in ura bo 12. Čas je za...
1: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
0: Izgubljene in najdene živalce. Tako Tanja sporoča, da je v Mačah pri preddvoru pogrešen mlad kuža. Gre za japonsko akito, nosi živo zeleno oprsnico in pa sliši na ime Aki. Še vedno je v Leskovcu pri Krškem pogrešen mešanček med zlatim prinašalcem in nemškim ovčarjem. Je srednje velikosti, star 13 let in pa ne sliši več tako dobro. Če ga kje opazite, pokličite Katjo. No, vse informacije pa na Aktualovi spletni strani pod zavihkom Živalski radio.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual.
1: Ej, kako prideš na Brač?
2: S trajektom.
1: Kako pa do trajektne karte?
2: Z Aircashom.
1: Aha, kako pa plačaš parkirnino?
2: Z Aircashom.
1: In napolniš ENC?
2: Z Aircashom.
1: Kako pa je tepi ime, ko si tako cool?
2: Kar Aircash mi reci.
0: Poletje kliče. Veter v lesih, ovinki pred tabo in nova svoboda na dveh kolesih. Motorna kolesa CF Moto vas čakajo v SBA Grosuplje in na sba.si.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
5: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
4: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
5: Barjans, tradicija čistega.
6: Okrasno kamenje v vrečah za ozaljšanje vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
5: Preverite na kamen-zunko.si.
7: Slabi kulji puščajo mateže, dobri pustijo sledi.
8: Vse za šolo in zmagovalno prihodnost vas čaka v mladinski knjigi. Tudi 40% popusta na šolske torbe Schneiders in 30% na izbrane šolske potrebščine. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete.
9: V mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
10: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
11: 3, 2, 1.
12: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje z dostavo v le 5 tednih. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay v trgovinah in na harveynorman.si.
13: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
14: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
15: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
16: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Lotto.
17: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
18: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
19: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
20: Prvi časopis dneva. Svet 24.
21: Osvežitev. Hrvaška precej nazadovala pri čistoči kopalnih voda. Slovenija med slabšimi. Delo poleti. Huda vročina. Kdaj mora delodajalec ukrepati in kdaj lahko delavec reče ne. Slabe plače. Poprečna plača zavaja. Skoraj 2/3 zaposlenih je pod njo. Priloga v Svet 24 je revija Jana. Sa svet24.si pa boste vedno dobro informirani cel dan.
20: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Vzorec se ponavlja, tudi danes so možne nevihte s točo, sledi izrazita vročina. Največ možnosti za močnejše nevihte je na Savinjskem, Koroškem, Dolenjskem, Goriškem ter v osrednje slovenski regiji. Posamezne nevihte bodo lahko spremljali močni nalivi, pogosti udari strel, sunki vetra in krajevno tudi manjša do srednje debela toča. Stanovanjske nepremičnine v Sloveniji so bile v prvem četrtletju letos za 3% dražje kot ob koncu lanskega leta. Medletno pa so cene zrasle za dobrih 9%. Največjo rast cen rabljenih stanovanj beleži Maribor, kjer so se podražila za 17,5%. V Ljubljani so se cene rabljenih stanovanj na četrtletni ravni rahlo znižale. Skupna vrednost prodanja

0: stanovanjskih nepremičnin je znašala skoraj 500 milijonov evrov. Zveza veteranov vojne za Slovenijo in Zveza policijskih veteranskih društev Sever sta v skupni izjavi obsodili navodila protokola Republike Slovenije, da morajo imeti na državni proslavi ob dnevu državnosti prapori ali zastave na vrhu droga grb Republike Slovenije. Kljub temu se bodo srednje slovesnosti ob dnevu državnosti udeležili, so sporočili. Medtem sta Zveza borcev za vrednote NOB in društvo Tiger Primorske napovedala bojkot proslave, saj menita, da zahteva po grbu Republike Slovenije izključuje del slovenske zgodovinske dediščine. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je vlado pozvala k spremembi odločitve. Tadej Pogačar ostaja prepričljivo prvi na lestvici Mednarodne kolesarske zveze. Po zmagi na dirki po Švici je prednost pred Jonasom Vingegaardom Pogačar povečal na skoraj 3000 točk. Pogačar je na vrhu lestvice že 248 tednov zapored in se zdaj osredotoča na dirko po Franciji, kjer bo lovil svojo peto skupno zmago. Slovenija med državami ostaja na četrtem mestu. Želimo vam lepo popovdne, ostanite še naprej v naši družbi.
1: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
2: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
2: Te zanima še več? isotour.si
4: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: 11 minut je že čez 12. Ja, danes popoldne bo sončno, razvijala pa se bo kopasta oblačnost in nastajale plohe ter posamezne nevihte. Danes temperature od 30 do 33, na Goriškem in v Vipavski dolini pa do okoli 35 stopinj.
1: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoj na bigbang.si. Wow! Big Bang!
0: Preverimo še, kaj se dogaja na slovenskih cestah. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med priključkoma Dobruška vas in Kronovo, je pa pred overo nastal že zastoj. Zaprt je vozni pas na pomurski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Lenart in Pernica. To je razlog pokvarjeno vozilo. Kovinski deli in zatezni trakovi pa so na voznem pasu Ljubljanske južne obvoznice v smeri Brezovice pred razcepom Kozarje. Tam previdno. Zaradi del imamo zastoje na Štajerski avtocesti v smeri Celja, od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro, pa potem počasi tudi na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred Postojno. Radar ste opazili v Celju na obvoznici pri Črpalki, smer Center in pa še nasproti Vojašnice, smer Teharje. Radar v Sivan Kedju pa v Nemčavcih pri Murski Soboti pri Rimski Čardi. Srečno pot želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost, pa pokličite nas na 080 13 02.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Dobar dan, se začne na Aktual. Uživo, Mojca Mladenović.
3: Dober dan, Kimo, lahko kar rečemo, da je odličen. Danes smo 23. junija in še vedno smo ujeti v tale poletni vročinski val. Zdaj en trik, ne? Če se stanovanje prehitro pogreje, pregreje, se greje, je treba samo rolete predno sonce udari skozi okna dol spustiti. Baje je lahko razlika več stopin. No, en drugi trik je malo bolj enostaven. Ne gledamo vremenske napovedi za obalo, sploh če smo v službi, ker malo manj boli. Ampak Aktual bo poskrbel za tisti morski občutek, kjerkoli že smo.
2: Dober dan, se začne
4: na Aktualu.
2: V tem dopoldnevu z nami tudi...
5: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: actual.
1: Autosteclă Rogel Romat. Rogel-romat.si.
2: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. Sprijatelii Miran Rudan. Petek, 16. oktober. Start 21. Nič, nič. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30 plus. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
3: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
4: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Kupijem nova Pikasi.
6: Vse za šolo v paketu.
7: Po seznamu vaše šole.
5: Kupijem nova Pikasi.
8: Že 30 let.
9: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
10: Na kopanje v Laško. Termano Laško.
11: Veliko znižanje s popusti do 50%.
12: Pri Dajhmanu.
11: V akciji več kot 400 artiklov.
12: Pri Dajhmanu.
11: Največ dobiš
12: pri Dajhmanu.
13: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
14: Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpeljite Fiat Ducato do 200 tisoč kilometrov brez skrbnosti za 19.754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete.
15: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
16: Spet sem ure bedel včeraj.
17: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
16: Melatonina Medfast.
18: Trgovine Inpas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
19: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite!
20: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Toplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
21: Kuhno, kuhno, pridi.
22: To moraš priti probat 28. junija. Več na bistriskakuhna.si.
23: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
24: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup dveh ali 30% popusta za nakup najmanj treh kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje, polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.
25: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
26: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Jasmin Stavros in Barabe, kraljevi smo zabave. Ja, poleti vsi kukamo, kdaj se bo kakšen dober žur zgodil. Ampak kaj še poleti bi lahko rekla, da je tista obvezna oprema, ko ležimo na plaži ali pa smo nekje v senci. Zagotovo je to ena dobra revija. In mi v naslednjih minutah prelistamo novo številko revije Jana.
1: Revija Jana. Prijateljica za vedno.
0: Ja, z mano pa že Marija Šelek z uredništva omenjene revije, torej revije Jana. Marija, živja.
2: Živja.
0: Zdaj bom tako rekla, najbolj mi je v oči padel naslov, takoj ta zelen, ta velik, ne spremljajte slabih novic.
2: Ja, ker to si se odločila ti že zdavnej, a ne?
0: Res je.
2: Ja, ker ne samo, da nam bodo podnebne spremembe spremenile pokrajino, gotovo, a ne, se bo to zgodilo čez nekaj časa, vplivajo tudi na naše zdravje, ne samo fizično, ampak tudi na duševne, posledice so na duševnem zdravju in največkrat se kaže kot en kroničen strah pred okoljsko katastrofo, torej to že ima ime podnebna tesnoba. In dva strokovnjaka sta nam, raziskovalca, sta nam povedala in svetovala, kaj nam je storiti, če nas hromi tak strah in navdaja obup in med drugim, seveda, je, da ne spremljamo takih grozljivih novic, če nas to obremenjuje. Sicer pa med drugim dr. Žiga Zaplotnik, meteorolog pa klimatolog, priznava, da je še vedno jezen, ko kdo reče, da je letel na dopust. Ne? Namreč nič ne pomaga, če ugašamo luči, pa ločujemo odpadke. Če potem enkrat letno letimo čez ocean, na konec sveta, en povratni čezoceanski let namreč povzroči več emisij ogljikovega dioksida na človeka, kot jih proizvede večina prebivalcev sveta v vsem letu. Tako da...
0: Je treba malo razmisliti.
2: Ja, ja.
0: Je pa na naslovnici nove številke revije Jana čudovita Lucija. Za tako. Katero Lucijo gre?
2: Ja, Lucija Selak, ki je pevka pri Avsenikih.
0: Tako,
2: ne?
0: Ja.
2: In takole sem jo združila skupaj Matica Plevela od torej Fehtarjev in Lucijo Selak. Nista sicer v skupni zgodbi, ne nastopata v Jani, ampak sta takole rečeno iz istega štosa. Ne? Sta člana dveh najbolj priljubljenih slovenskih narodno-zabavnih ansamblov. Lucija nam je razodela, kaj je njeno prekletstvo, kakšna je bila pot, da lahko danes samozavestno nastopa pred več tisoč glavimi množicami. Fehtar Matic pa je pravzaprav tudi začel pri Avsenikih, danes pa je ne samo glasbenik, pa menedžer, pa gasilec, pa psiholog in spregovoril je o marsičem, tudi o ženskah pa moških, pa o naši družbi egoistov.
0: Zdaj pa, če sva že pregledali naslovnico, je mene najbolj v tej novi številki revija Jana pritegnil članek, kako so moški probavali te porodne bolečine. Ne? Mi dve veva, da to ni kar tako. Ne?
2: Ja,
0: da ni.
2: Rahlo smo pozabili, ampak nekaj, ta občutek še obstaja.
0: Tukaj
2: ne?
0: Nas telo zavaruje, se mi zdi, ne? Da tisto pravo bolečino hitro pozabaš, ker dobiš nekaj najlepšega.
2: Tako, tako. Tako da pojdi, boš videl, kako je so ženske, torej nagovorile moške. In da so pa to porodno bolečino preskusili, mi je omogočila Murskosoboška porodnišnica in so se moški zvijali od bolečin, niso predolgo jih mučili, 5 minut so morali prestati. Ne?
0: Oh, ja.
2: Poznaš kakšno, ki je rodila v 5 minutah?
0: Jaz ne.
2: No, ampak preberite torej, kako so moški ugotavljali, kako je ženskam na porodni mizi posli.
0: Ja, in najbolje, da greva od bolečin do ljubezni.
2: Tako.
0: Govorimo o ljubezni med Bojanom Žlebnikom in pa njegovo Marinko.
2: Ja, Bojana poznamo kot mojstra iz oddaje Delovna akcija in z Marinko sta nam razkazala svoj kraški dom, pa posestvo, ter bila iskrena tudi o tem, da ne znata obnavljati samo starih kamnitih hiš, ampak tudi svoj odnos. Tako da zanimivo, pri njima pa je tudi, da se počuti tudi ljudje v tisti domači zelo dobro, morda tudi zaradi tega, ker v tistem objektu je bilo namenjeno za tisti objekt, da bi morala biti cerkev. Za cerkve pa vemo, da so jih ljudje vsaj včasih postavljali in za njih izbirali prav posebna mesta s posebno energijo.
0: Mogoče, Marija, še kakšni članki, ki jih je dobro prebrati?
2: Ja, v Novi Jani. Tudi o tem, kako brezbrižneži pri Facebooku Facebooku uničujejo svet, ne spregledajte pa niti enega fajn takega dnevnika resnične neveste in zgodbe o ljubljanski sramoti, kjer bomo očitno smeti raje sežigali, kot pa jih znova uporabljali. Zakaj to trdimo, torej preverite.
0: V novi številki revije Jana. Marija, hvala lepa, ker si prišla, se vidimo in slišimo prihodnji torek.
2: Srečno.
0: Srečno.
1: Jana, slovenska družinska revija, z vami že več kot 50 let.

0: Z aktualom lahko tudi v pisarni voham morje.
1: Aktual.
2: 6 minut čez pol eno, lahko rečem, da z veliko žlico okušamo tole pravo poletje. Temperature se kar povzpenjajo, tako v Kopru že 34 stopinj, pa v Trbovljah 32, Novo mesto in Maribor 31, 30 v Murski Soboti, v Ljubljani ter Slovengradcu. Tudi danes torej veliko sonca, popoldne in proti večeru pa nas čakajo plohe in posamezne nevihte. Vročina, kot rečeno, se nadaljuje, temperature nad 30 stopinj, no na Goriškem in Vipavski dolini gre lahko do okoli 35 ali pikico višje. Jutri dopoldne nekoliko več oblakov, nato spet samo sonce in pa popoldne ponovno kakšna ploha ali nevihta. Temperature ostajajo poletne, jutri okoli 34 stopinj, no v četrtek in petek bo sončno in še nekoliko bolj vroče. Toplotna obremenitev se tako proti koncu tedna samo še stopnjuje, najbolj na Primorskem in v večjih mestih.
3: Test, zmagovalec! Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch! Odkri pomivalne stroje Bosch, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
2: Preverimo še stanje na slovenskih cestah. Zaprtje vozni pas Dolenjske avtoceste v smeri Novega mesta med priključkoma Dobruška vas in Kronovo zaradi prometne nesreče pred overo je nastal zastoj. V vseh zastojih pa, kot vemo, vedno naredimo in držimo reševalni pas. Prometna nesreča prometu vera na Dolenjski avtocesti tudi v smeri Krškega na izvozu Novo mesto Zahod. Zaradi del gre počasi na Štajerski avtocesti v smeri Celja, od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in pa na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred Postojno. Prometna nesreča se je zgodila tudi na hitri cesti Maribor Hoče pred Hočami, tudi tu je nastal zastoj. Potem pa radar, opazili ste ga v Celju, na obvoznici pri črpalki v smeri centra in pa še nasproti vojašnice, tam je v smeri Tehar. Radar v Sivan Kedju pa v Nemčavcih pri Murski Soboti pri Rimski Čardi. Srečno do vašega cilja želim, ko opazite radar kontrolo gnečo ali nesrečo, ki je tu smo. Pokličite 080 13 02.

0: počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Novo na aktualu.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
2: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
4: V avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogata oprema in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6 že od 20 790 evrov.
5: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
6: Pizza da te kap. Od Julči. Telefon 70 551 200.
7: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.
8: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite nič 80 33 99. Optika Sentina.
9: SOS.
10: Če vas že dolgo ni zavrtilo po plesišču.
9: SOS.
10: Če radi zapojete na ves glas.
9: SOS.
10: In če menite, da poletje brez veselice ni pravo poletje, no potem je pomoč na poti. V soboto 27. junija ob 20. uri na igrišču pred gasilskim domom vas PGD Marno vabi na veliko gasilsko veselico. Za glasbeno intervencijo pa bo poskrbel SOS Kvintet.
9: PGD Marno, ker nekaterih poletje letnih težav ni treba gasiti, treba jih je proslaviti.
11: Posluš tole, Kodiak RS na zalogi že od 49 990 evrov in Kodiak Sportline 2.0 TDI DSG 4x4 na zalogi že od 45 700 evrov. A kje? Ja pri avtohiši Klemenčič, kje pa? Pa pohiti, ker je zaloga omejena.
12: Stop, ne zamudi tega.
13: Nova sezona je tukaj, z njo pa kosi, ki jih moraš imeti. Posebne cene do -40% na izbrane izdelke v trgovinah Fashion and Friends, Guess in Replay v City Parku v Ljubljani. Pohiti v trgovine ali obišči 3x2fashionandfriends.si. Tvoja modna nadgradnja se začne z do -40%.
14: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
15: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
14: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
16: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
17: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: Зипка се крече, земальска болота, море наша зипка и свемир, найвечи мештар от живота.
1: Kad more priča, Klapa Solin, Marko Pecotič Peco. Ja, ampak prav posebno zgodbo nam govorijo tudi hribi, nam govorijo gore.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Energija Plus.
3: Gremo v hribe prav vsi.
1: No, pa če smo pri hribih in pri energiji, ne, včasih za polne baterije ne rabimo vtičence. Dovolj je že en dober vzpon. In ta četrtek na dan državnosti bomo skupaj praznovali na Uršli gori, kjer bo z nami tudi Energija Plus. Ko del skupine HSE podpirajo projekte, spodbujajo trajno zgibanje in odgovoren odnos do narave. Zato se odlično znajdejo tudi v družbi pohodnikov. Na vrhu Uršle gore nas tako čaka ta četrtek solarne klopce, kjer si bomo lahko napolnili telefon, medtem ko bomo svoje baterije polnili ob razgledu in seveda dobri družbi.
2: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Zahodno in južno Evropo je zajel eden najmočnejših vročinskih valov zadnjih let. V Franciji in Španiji temperature ponekod presegajo 40 stopinj Celzija, zaradi vročine zapirajo šole in uvajajo izredne ukrepe. Francoske oblasti poročajo tudi o smrtnih žrtvah, povezanih z vročino in utopitvami. Vroč zrak se širi proti severu Evrope, medtem ko bodo v Sloveniji razmere manj ekstremne, a jih bodo spremljale tudi nevihte. Komisija za preprečevanje korupcije je zaključila obravnavo več prijav zoper najvišje nosilce oblasti in ni ugotovila kršitev zakona o integriteti. Med drugim ni potrdila nasprotja interesov pri imenovanju Francija Matoza za ministra, pri očitkih zoper nekdanjega premijeja Roberta Goloba v zadevi Ugljan ter pri hkratem opravljanju funkcij Marka Lotriča. Komisija pa opozarja, da nekateri primeri predstavljajo sistemsko tveganje za zmanjšanje zaupanja javnosti v državne institucije. Madžarski parlament je potrdil obsežen protikorupcijski paket vlade premijeja Petra Madžarja, s katerim si država odpira pot do več kot 16 milijard evrov zamrznjenih evropskih sredstev. Nove ukrepi krepijo pristojnosti urada za boj proti korupciji ter zaostrujejo nadzor nad premoženjem politikov. Poslanci so sprejeli tudi reformo javnih medijev, ki predvideva novo organizacijo in nadzor državnih medijskih ustanov. Olimpijski komite Slovenije je na olimpijski dan v Ljubljani predstavil priprave na igre v Los Angelesu 2028. Predsednik olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac je poudaril pomen športa in povezovanja. Nekdani olimpijec Miroslav Cerar pa je mlade opozoril na športne vrednote in spoštovanje preteklosti. V okviru dogodka je 16 športnic in športnikov obiskalo svoje nekdanje osnovne šole, v olimpijskih aktivnostih pa je sodelovalo več kot 4000 otrok po vsej Sloveniji. Pazite na se in na druge. Vrnemo se spet čez eno uro.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od

0: 48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
1: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
2: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: 4 minute je čez eno, dober dan še enkrat, popoldne bo ostalo sončno, razvijala pa se bo kopasta oblačnost, nastajale pa tudi plohe in posamezne nevihte. Danes temperature od 30 do 33, na Goriškem in v Vipavski dolini pa okoli 35 stopinj.
7: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
6: Še en hiter pogled na slovenske ceste. Zaprt je vozni pas Dolenjske avtoceste v smeri Novega mesta med priključkoma Dobruška vas in Kronovo zaradi prometne nesreče. Pred overo je nastal zastoj in seveda v vseh zastojih vedno naredimo in držimo reševalni pas. Prometna nesreča promet overa prav tako na Dolenjske avtocesti, a v smeri Krškega na izvozu Novo mesto Zahod. Zaradi del pa gre počasi na Štajerske avtoceste cesti v smeri Celja, od počivališča Tepanje do protipredoru Golo Rebro in pa na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno. Srečno pot želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost, kje tu smo, pokličite 080 13 02.

0: Dobar dan in dobrodošli. 23. juni, en super torek imamo in tale teden je nasplošno res wow. Že v četrtek nas čaka praznik, skupaj bomo praznovali, naša država bo praznovala. Pa potem marsikdo tale teden izkoristi za un preskok direkt v vikend. Ne, en dan dopusta pa imaš v glavnem je pa tudi lušno to, da bodo naši šolarji in dijaki kmalu svoje tele šolske nahrbtnike zalučali v kot in bodo rekli, počitnice, še čisto malo, par kratkih korakov, pa že jutri bodo potem te nahrbtniki v kotih. Je pa drugače današnji dan še zaradi nečesa zelo poseben in pomemben. Danes je namreč mednarodni olimpijski dan, kar pomeni, ne, da šteje tudi hoja do trgovine po sladoled ali pa sprehod do sodelavca namesto elektronske pošte, pa lovljenja avtobusa. Vsako gibanje šteje, ne, lahko si pa rečemo, I feel very Olympic today, tudi to poznamo. Zdaj, tu če migamo samo malo s prsti po volanu ali pa po tipkovnici, nič hudega. Za dobro muziko, za dobro energijo je tukaj Aktual.
1: Dober dan se začne
2: na Aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Aktual.
1: Razmišljaš o lastnem poslu v nepremičninah? Pridobi franšizo Century 21. Globalna znamka, preverjen sistem, lokalni uspeh. Več na c21franciza.si.
2: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
3: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Kia, največ avta za vaš denar.
6: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 24. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Kokošje paštete Argeta na voljo v akcijski ponudbi 3+2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50-odstotnim popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energia Plus, kjer je prava energija doma.
8: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji, Bastino. Petek, 16. oktober, štart 21.00, Odiseja Ljubljana, starostna omejitev 30+. Pozor, na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
9: Snow Monkey, za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
10: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
11: Več v reviji History in na alivezda.si.
12: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
13: Primož, ta klima ne dela.
14: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
13: Pa nič ne piha.
14: Pa hladi?
13: Hladi pa ja.
15: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjek.
16: Izkoristite predsezonske popuste.
17: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in zavesah, ter do 70% na izbranih ležiščih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Vlom. Slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do. Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
19: Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
20: Že 30 let.
21: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Jan Plesenjakin, Eva iz pekla do raja. Ja, in tam gor je en tak res dober razgled. In če je razgled tista glavna nagrada, potem je podatja polovica užitka.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: In v četrtek gremo v hribe prav vsi. Na tretjem letošnjem dogodku Laško gremo v hribe bo na Uršli gori z nami tudi Dača. Znamka, ki spodbuja zanesljivo in trajnostno mobilnost in podpira ljudi, ki radi raziskujemo Slovenijo. Svojo povezanost z našim okoljem potrjujejo tudi s prihajajočo proizvodnjo novega električnega vozila v novomeškem Revozu. Ta četrtek pa bomo seveda skupaj dokazali, da za dober praznični dan potrebuješ le udobne čevlje, dobro družbo in voljo do osvajanja novih vrhov. Pa morda še kanček sreče za glavno nagrado. 10-dnevni najem Dače ob koncu sezone.
3: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: Barkljača, ne mogu pobjeći, ja, ko govorimo o ljubezni, bolj ko bežimo, bližje smo ji. Zdaj lepa, točno pol dveh in čas za nekaj aktualnih informacij. Začnimo s temperaturami. 33 v Trbovljah in v Izoli pa 32, Murska Sobota, 31 Ljubljana, Maribor, 30 Črna na Koroškem in Črnomelj in Celje pa tudi Bled in Slovenjgradec. Drugače popoldne seveda ostaja sončno, pojavila se bo kopasta oblačnost in pa popoldne tudi plohe in posamezne nevihte. Jutri dopoldne nekaj več oblakov, potem pa spet večinoma sončno, popoldne ponovno ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature ostajajo poletne, jutri vse do 34 stopinj, tudi v četrtek in v petek bo sončno in še bolj vroče. Toplotna obremenitev se bo proti koncu tedna torej le še stopnjevala, najbolj v mestih, v večjih mestih in na Primorskem.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Dobar dan, želim tudi vsem, ki ste na poti. Promet poteka tekoče in brez posebnosti razen na tistih mestih, kjer potekajo dela na cesti. Tako gre počasi na Štajerski avtocesti v smeri Celja od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in pa proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Na Primorski avtocesti gre počasi v obe smeri pred Postojno in pa na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center. Srečno pot želim, ko opazite radar kontrolo, gnečo ali nesrečo kje, pokličite 080 13 02.

Kupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Siniša Žunec za pet života, pet minut je čez pol drugo in moram še enkrat vprašati, kam gremo v četrtek?
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Vzajemna.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Ja, v četrtek na Dan državnosti se bo pri domu na Uršli gori odvil že tretji letošnji dogodek gibanja Laško gremo v hribe. Tam bo z nami tudi Vzajemna. Na poti proti vrhu seveda šteje varen korak. Če pa ups pride do nezgode, je dobro imeti pravo podporo. In Vzajemna vam z nezgodnim zavarovanjem pomaga pokriti stroške zdravljenja, rehabilitacije in okrevanja. Če pa vas letos vleče tudi na kakšen vrh v Dolomite ali na Tirolsko, naj bo z vami tudi Vzajemna. Njihovo zavarovanje za tujino poskrbi, da ste v primeru poškodbe ali bolezni na poti lahko popolnoma brez skrbi.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Aktual.
1: Mami, tebe venutko skrbi za nas. Kdo bo pa zate poskrbel?
2: Ljubica moja, jaz imam vse zrihtano.
3: Sklenite zavarovanje zdravstvena polica in si zagotovite hitro, zanesljivo oskrbo, ko jo potrebujete. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Bolje prelomiti svinčnik kot obljubo. Vse za šolo vas čaka v Mladinski knjigi. Obljubimo. Pa še 40% popusta na šolske torbe Schneiders, 30% popusta na izbrane potrebščine in 3% popusta na učbenike in delovne zvezke. Pridite, blizu smo.
5: V Mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
6: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
7: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
6: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
7: Barjans, tradicija čistega.
8: Poletje je čas za pustolovščine. Štirikolesniki za raziskovanje brez meja. Izberi svojega v SBA Grosuplje ali na sba.si.
9: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
10: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
11: Leclerc. Samo danes vsi izdelki Tefal s kar 50% bonom na kartico Leclerc.
12: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 0833-3999. Optika Sentina.
13: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
14: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. ecostyle.si.
15: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite!
16: Stop! Ne zamudi tega!
17: Nova sezona je tukaj, z njo pa kosi, ki jih moraš imeti. Posebne cene do -40% na izbrane izdelke v trgovinah Fashion and Friends, Guess in Replay v City Parku v Ljubljani. Pohiti v trgovine ali obišči 3x2fashionandfriends.si. Tvoja modna nadgradnja se začne z do -40%.
18: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
19: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
20: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
21: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
22: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
23: Relax.
24: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
25: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
24: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
26: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
27: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
28: Prvi časopis dneva. Svet 24.
29: Osvežitev. Hrvaška precej nazadovala pri čistoči kopalnih voda, Slovenija med slabšimi. Delo poleti, huda vročina, kdaj mora delodajalec ukrepati in kdaj lahko delavec reče ne. Slabe plače, poprečna plača zavaja, skoraj dve tretjini zaposlenih je pod njo. Priloga v Svet 24 je revija Jana sa svet24.si, pa boste vedno dobro informirani cel dan.
28: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

ja po dvoru malo ljetujem, malo ljetujem, al ne pretjerujem. Preko dana je nirvana, oči sklopim ja, sunce me ubija. Ranom žurom moja draga pravi sklekove, pravi sklekove, ali bez mene. Nju ne plaše ove strašne rupe

0: podpisom dogovora. SD ostaja v opoziciji, ker bodo sodelovali pri zakonih in uporabljali tudi ustavne presoje. Ob tem pa opozarjajo, da trenutne politične razmere ne omogočajo širšega političnega dogovora. V Sloveniji so lani zaklali približno 264 tisoč prašičev, kar je 10% več kot leto prej, medtem ko se je zakol goveda zmanjšal za 6% na okoli 100 tisoč živali. Največji skok je zabeležen pri perutnini, kjer je zakol narasel na 47,5 milijona živali. Statistični urad ob tem opozarja tudi na spremembe v virih podatkov, ki kažejo, da so bili pretekli podatki o zakolu prašičev podcenjeni. Zvezna sodnica v Washingtonu je odločila, da je vlada predsednika Donalda Trumpa ravnala nezakonito, ko je vzpostavila centralizirano zbirko podatkov z zasebnimi informacijami Američanov, ki naj bi jo nekatere zvezne države uporabile za neupravičeno brisanje državljanov z volilnih seznamov. Sodnica je razveljavila prenovo sistema SAFE, ki ga Ministrstvo za domovinsko varnost uporablja za preverjanje državljanstva in priseljenskega statusa. Slovenski fizik Marko Žnidarič z Ljubljanske fakultete za matematiko in fiziko je prejel prestižni 5-letni projekt Evropskega raziskovalnega sveta v vrednosti 2,5 milijona evrov. Raziskoval bo nove metode za preučevanje zapletenih kvantnih sistemov, ki bi lahko prispevale k boljšemu razumevanju kvantnega kaosa in k razvoju prihodnih kvantnih računalnikov. Za financiranje so izbrali 319 projektov, med njimi tudi njegovega, sicer pa so prejeli več kot 3300 prijav z vsega sveta. Prijetno torkovo popoldne vam želimo v senci in v naši družbi. Vrnemo se že čez eno uro.
1: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
2: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? isotour.si.
6: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 €. In svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Dragi aktualovke, aktualovci, ne vas žlico pobirajo, tudi mi se topimo.
10: Ampak to sam pomeni, da ste sladki, kot sladoled. To si hotel reče, ne?
9: To. Bravo, ali mi bere vse.
10: Zvečer bo še precej poletno, a ne bo povsem pri miru. Ob kopastih oblakih lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, ki bo za kratek čas prekinila vročino. Se vemo, za kratek čas, pol pride pa sopara. Ampak v glavnem, po noči bo ostalo toplo, temperature zjutraj od 14 do 22 stopin, jutri bo sončno in vroče, popoldne pa spet nekaj ploh in posameznih neviht. Najvišje dnevne temperature pa vse tja do 34 stopin.
11: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
9: Ne samo mi, tudi naša prevozna sredstva dihajo na škrge in okvara vozila zapira počasen pas primorske avtoceste proti Kopru. Med priključkoma Divača in Kozina, potem pa še zastoji, ki so na štajerski avtocesti v smeri Celja od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro, proti Mariboru pred predorom Pletovarje, med priključkoma Domžale in razcepom za Dobrova v obe smeri. Primorska avtocesta ima zastoje v obe smeri pri Postojni, južna ljubljanska obvoznica po smeri Kozari pred priključkom Ljubljana center. Ni radarjev. O, ne pa je, v Bišu je pri Lenartu, očitno tam ni tok vroče. Če ga najdete še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Socialni demokrati so zavrnili predlog za partnerstvo za uspešno Slovenijo. Predsednik socialnih demokratov Matjaž Han poudarja, da dialog ostaja temeljna vrednota stranke, a da partnerstvo ne nastane zgolj s

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.

0: To je Aktuálov Open Roll. S nami uživo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudy Ziger, Žana Vidmar i Klemen Bunderman.
1: Živjo Aktuálovke, Aktuálovci.
2: Še zmeraj
1: se matramo s tem tvrdamanim 23. junijem, ko je res vroče in naj se najlepši del leta začne. A ni malo bolj slabnost?
3: Ker malo
1: pohladili, kako
3: da se reči, skrz
1: začutim mraz. Že kar ni
2: mraz. Lepo si falil, točno 6 mesecev.
1: Točno 6 mesecev. A ni zdaj 100, pa ne vem, koliko še 90 dni, ne vem, ali 80.
2: 180, 181, pa dobro, še kakšen dan. Ok, nima veze, v glavnem, če ima kdo kakšnega popravca, što del?
1: Wow, Žana.
3: Žana nima popravca, zgleda. Okay,
1: iz
3: ja,
1: matematike ne, ok, no.
2: V glavnem zdržite, dragi naši, tisti, ki imate popravce, ali pa študenti, naprimer, če imate izpite, mi smo z vami, tako da, jej, gremo.
1: Učimo se pa ne na mestve, sem, da smo si najasni.
3: Ja. No, dejmo.
2: Kaj?
3: 13 čez 2, Žana, trač povej.
1: No, Žanček.
2: Ok, ja. Če res hočemo.
3: Jo, no, ne, ti pušč se prosit, please.
2: Vsak dan isto. Če res hočemo.
1: No, dejmo.
2: V glavnem, enega lepega imam, moja najljubša tematika.
1: Seveda, kdo je spet noseč? No, presežem, letos so vse. Jaz ne vem, a ste imeli vsi isto zabavo. Sam še papor se namanka, da povede o veselem pričakovanju z uno, ki jo objema tam.
2: Ni, ta druga moja najljubša tematika je.
1: A, to pravimo.
3: Okay, happy hours?
2: Pa delno povezano s happy hours.
1: Happy hours, tam je bo všeč, Tamara.
2: V bistvu imajo gostje happy hours in to kar cel večer.
1: Ja.
2: Zdaj, da nehamo napletati, no, se si dolži podlago, zdaj
1: no,
2: nam je jasno.
1: Ja.
2: Učiteljica Silvija se je poročila.
1: Bravo, čestitke, Silvija.
2: Ej, zdaj tako, ne, ker ne more biti vedno spotlight samo na eni, ne.
1: Ja.
2: Se je ta vikend poročila še ena.
1: Kira?
2: Stopila v zakonski jarom. A se reče jarom ali hram?
1: Jarem.
2: Ali oboje?
1: Jarem, zato ker jarem ti dejansko v koči.
2: A, kaj pa hram?
1: Ja. Hram je pa lahko tudi gostilna.
3: A pa hemo z drugim gre super.
1: No, gre, ja. Iz unga bežiš v hram.
2: No, evo, torej, v zakonski jarem kasneje v hram je stopila tudi naša radijska kolegica, Nika Svetlin.
1: Jo, kaj ne rečeš? Mislim, bravo.
3: Ja, bravo.
1: Kaj je krasen. Imaš kaj še nasvet tam za srečen zakon?
3: Ja. Bodi.
1: Bodi. V redu. Nika, pa mi gre nešto danes rojstan dan, tako da sam čakamo, da pride končen. Ja, da,
2: ne,
1: da,
2: se nekaj zajezni,
3: sem nasvedla.
1: Ja, drugače, ona je znana potem, da bo nad pridih nam praša, če kaj zajezni.
2: Ampak zdaj, imela poroko, upam, da kaj ostal.
1: Drugače, mi dost slasni izgledamo.
2: To je
3: v bistvu.
1: V bistvu. Malo se sicer tupimo, ampak to sam zato, ker Carmen Stavec vam bo povedala. Slavček. Lep poletni dan je. Lej.
0: To je Aktuálov Pop and Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Aktual.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika z

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško. Veliko znižanje s popusti do 50%.
1: Pri Dajhmanu.
0: U akciji več kot 400 artiklov.
1: Pri Dajhmanu.
0: Največ dobiš
1: pri Dajhmanu.
2: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
3: Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpeljite Fiat Ducato do 200 tisoč kilometrov brez skrbnosti za 19.754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete.
4: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole.
5: Že 30 let.
6: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.

0: to moraš prid probat. 28. junija. Več na bistritskakuhna.si.
1: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
2: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
3: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
4: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
5: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
6: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.
7: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od srede v Lidlu. Sveži puranji zrezki z Lidl Plus 4,89 € in izbrane žar priloge z Lidl Plus 20% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
8: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
9: Samski.
10: Samska.
9: Onaon.com.
11: Poskrbite za brezskrbne avanture z zavarovanjem za tujino Varuha zdravja. Vzajemne. Več na vzajemna.si.
12: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup dveh ali 30% popusta za nakup najmanj treh kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.

0: Žana je uživala 100 na uro, upam, da ste tudi vi aktualovke, aktualovci.
1: Skupaj smo uživali.
0: In smo se ljubili. Ja, tako paričen klic je bil. Čakam,
1: dobar,
0: da vidim, kako pride. Vsak ima svojega. Imamo pa eno statistiko. Ne vem, če vemo, kaj večina Slovencev na dela prost dan dela.
1: Ne vem, če jaz pašem pod večino. Ampak največkrat jaz žehtorih tam. Kecnej tok.
2: Jaz, kecnej tok?
1: Ja.
2: Ok, za razmisliti. No, jaz tudi ne vem drugače.
0: Seveda, da to ve.
2: Ne vem, če moje ideje dosežejo večino, ampak jaz bi rekla, da ne delamo ama baš ništa.
0: Aha.
2: To pomeni, počivamo,
0: ležimo in to,
2: gledamo
0: in počiva.
2: Televizijo in
0: drugač,
2: to je to.
0: To se strinjam, punci moji zelo slabo poznata večino. Lepo pa, da vemo zdaj nekaj več o vaju, o vama, ker menda najraj se družimo in hodimo v hribe.
3: Zlatorogov Ruzak.
0: In smo rekli, da bomo zdaj prav točno to naredili, zato gremo na praznik 25. junija se družiti v hribe.
1: Od 9.30 naprej, torej od 9.30 dalje pri domu na Uršli gori in se družimo vse do 2 popovdne.
2: Pa vse smo zrihtali. Vreme, hrano, pijačo, muska je itak kot naročena, plesal bomo skupaj z Niko.
0: Nika Zorja bo gor, seveda, pa Miren Rudem bo tudi.
2: V okviru izziva Laško glasbenega poligona pa bosta tudi moja varovanca Samantha Kunšt in Gino Marino.
0: Dobro, pejte jih spoznat. Aktualova galama bo tudi tam petkova pumpa, mi pa še naprej se gremo, v bistvu še preden se tja odpravimo, se pejmo eno nagradno igro. Zlatorogov Ruzak z Mirenom Rudemom na Facebooku in Instagramu. Komentirajte, všečkajte, po 18. uri že imamo nekoga, ki bo res vesel, da je to naredil. Gremo hribe
4: prav vsi. V četrtek 25. junija ob dnevu državnosti gremo na Uršljo goro. Z vami bom do nebes pa še naprej tudi Miran Rudan.
3: Gremo v hribe prav vsi. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
5: Novo na aktualu.

0: osvežitev, ki jo rabimo. Žana je včeraj drugače nekaj govorila o eni osvežitvi. Ja, ja, ja. Ne, šoping pa šla gledat, kele, kaj je na spletno banko, kaj ti kozarci pomenijo. Žana nama je včeraj prala možgane, da ba je pozna rešitev za tole poletno vročino in je danes dejansko...
1: En kozarc
2: manjka. A hočeš, da zdaj naredimo to?
0: Je drugače rekla, da pred vremenom bi želela to narediti, ker je vreme zelo vroče.
2: Fora je, jaz sem včeraj to pač prebrala na spletu, a ne? In zdaj sem rekla, da ne bomo mi...
0: Kaj si prebrala? Dej, aktualovci te niso začeli,
2: ja,
0: se slišali.
2: Da, za osvežitvene pijače niso neki čaji pa vode, pa tako, kar smo mi dolga leta mislili, Žana še vedno. Ampak so te Platonovih najnovejših raziskav.
0: Mogli bi, da Tamar jo tako ne zaupljivo gleda, s čim bo zdaj ta baba mene futrala. Lej, nek bo... ta pogled je bil.
2: Pač, zdaj tako, jaz sem včeraj povedala par receptov, vidva sta bila prav pametna par enem receptu.
0: Aha, in zdaj sem rekla, midva urža.
2: Ja, da ne bomo zdaj vsi se cela Slovenija s tem zastrubali, ampak pač poskušali. Dejmo se najprej mi z videti, kako hitar gre za WC.
1: Prej sem dva kozarca, tukaj, da veste. Ona nav.
2: Pozabila sem bistveno sestavljena. A lahko zdaj vidi, da poveste, kaj sem jaz to namešala?
1: Ok, jaz, čeprav vidim, je to neki limona, limona, med pa sol, a ne?
0: Kva je noter?
1: Čakaj, zdaj jo rusam. A zdaj je sol? To je bilo fajn, mogoče, da zdala v
0: glavnem
1: play, da
0: se... operacija kolena je več kot uspela.
2: Okay.
1: Jo, Žana, ne, to
0: ne,
1: so
0: ni! Ne, to si ščepec,
2: tudi si normalna.
1: Pa, si to ni ščepec, to si! Žana.
0: Žana se usula sol najni dve limonadi.
2: Nam dorekel, da sem gorenka.
1: E, ampak kako
0: sej,
1: ona...
0: Se vide primorska sol.
1: Kako ona odvrne od tega, da bi kdo lahko si upršil.
0: Zdaj sama, samo na zdravo. E, kaj kdo zdaj to pil?
2: Draga moja, no, in da sta včer rekla, val, da to vsi poznamo. Jaz sem šla po firmi.
0: Ja, izotonik je to.
2: Niti eden na naši firmi ni poznal te pijače.
0: Ja, jo, unionov, izotonik, no.
2: Ja,
0: 0-0.
2: Ampak nima ključnega ščepca notara, ne?
1: Ja,
0: je, ma, drugače, izotonik imajo.
1: A tole pa ščepec, ali kaj, Žana?
2: Tak, ne gorenski ščepec.
0: Okay. Ja.
2: 3-4 zdaj.
0: Tam in na zdravje. Na zdravje. Čakaj, da dosežeš.
2: Torej, voda, limona in ščepec soli. Ja, v redu.
0: Dobar, ker je sol na pnu. Dobar, ampak dejansko s pomarančo bi bilo pa še boljš.
2: Ja, jaz sem včer povedala ta recept in zdaj smo ga sprobali. Se prav hočete reči, da ta pijača je dejansko odobrena?
0: Ja,
1: ali je tudi med noter, ali ni videl?
2: Medu nisem dala, zato ker si noseča. Ne, ker ta mi noseča, ne smem medu jesti.
1: Ne smem medu jesti. No, o tem bomo enkrat drugič v glavnom. Kaj? Okay, nisem vedela, da ne smem medu
0: jesti. To je sam izgor, ki ga je pozabila.
1: Okej, no.
0: O, Marija. V glavnem, absolutno, rečeva, da še kakšno kocko ledu noter, pa je bilo super, tole je, dobro si naredila, Žančina.
2: Hvala lepa, pa sem kuharca, da budem, a ne?
1: Ja, ščepec, ja.
0: No, to ja.
1: Daj gremo mi kremi, no?
0: Je kam ostale stvari, a nimaš še nekaj?
2: Še imam, še bomo pa kasnej.
0: Okej,
1: okay, ok. Ksantis mi ne zgleda apetitli.
0: Ne, tis pa sploh ne zgleda. Aktualovci, ostanite z nami, če že slučaj mi dva na bova.
1: Ja. V Radovici v tem trenutku 28 stopin v Metliki in Ravnah na Koroškem 30, Trebnjem, Škofji Loki, Žalcu in Ankaranu 31, v Rušah, Piranu, Domžalah in Mežici 32, v Zagorju, ob Savi in Lendavi pa 33 stopin. No, sicer pa naši vremenoslovci pravijo, da poletje vztraja na polni moči in danes večer lahko tudi kakšna nevihta malo premeša karte, a vročina ostaja glavni igralec. Po noči namerimo med 14 in 22 stopin, koliko se misli ne nabere od te limone.
0: Ja, to, a veš, to je ono, kaj greš žvečer limono pred pihalnim orkestrom.
1: Pred pihalnim orkestrom, ja, evo. Jutri bo sončno.
0: Sabotirala na ju je.
1: Ja, pije.
0: Mrha.
1: Neki druzga
0: ona
1: pije.
0: Ona pije neker dečga.
1: Kako se ona smeje?
0: Kaj daleš? No, ok, da so prosti, daj tam in zaključ, ker ljudje spohve po mojem nevej, pa se dogaja.
1: Jutri bo sončno in vroče s temperaturami do 34 stopin, popoldne pa bodo možne posamezne plohe in nevihte. Četrtek in petek prinašata še več sonca in še više temperature in če se vam zdi vroče že zdaj, ma nač nam rekla.
0: Ja, še slabim bo.
3: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
0: No, Tamara je že šla, jaz pa vam povem, kaj bo, če boste vi šli na primorsko avtocesto. Zaprt pas proti Kopru med priključkama Divača in Kozina, tam je okvara vozila, ker se je pač tudi avto zakuhalo. Zastoj imamo v tem na Štajerski avtocesti, previdno v smeri Celja, od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro, proti Mariboru, pred predorom Pletovarje in med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova. Tukaj pa sploh obe smeri. Na primorski avtocesti je zastoj obe smeri pri Postojni, na ljubljanski južni voznici pa smer Kozarje, pred priključkom Ljubljana center. Če jih najdete še z radarjem, kje? 80 13 02.

0: Doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes.
1: Wow, Big Bang.

0: In plešemo v takih živalskih ritmih, preden gremo dejansko reševati s tele predamane vročine vse vaše izgubljenčke. Gremo pa pogledati, kaj se zanimivega dogaja v svetu bizarnih ali pa lušnih simpatičnih zgodbic v živali. Dragi punci, čemu sta nasledi?
1: Ja, medvedu. To so take velike sledi.
0: Vem, kaj me kličejo Brundi.
2: Ja. Ti imaš majhno nokco, drugače proti medvedi šapi.
0: Ja, kdo ima pa veliko proti medvedi šapi, prosim. Okay. Še vidim, mark skozi bo shod, po moje nima to velike.
1: No, v glavnem, zgodilo se je to, da sta dva turista mislila, da je medved v kempu, pač tam v kampu, kjer sta bila udomačena atrakcija.
0: Oš, uf.
1: Kletvice zdaj ne bo.
0: Ja, red.
2: Vzrasto kosmati.
0: No, medvedov
1: v solati. No, če mislite, da lahko medveda srečate samo globoko v gozdu, no, tisti, ki živite na takih območjih, veste, da je to zmotno prepričanje. Zgodilo se je to, da v kampu ob Kopi sta nizozemska turista posnela mladega medveda, ki je priplaval čez reko iz Hrvaške, se sprehodil med kampisti in na to mirno odšel nazaj v gost. Najbolj zabaven del zgodbe, paste. Ja. Turista sta najprej mislila, da gre za udomačeno atrakcijo kempa. Po mnenju domačinov ga najverjetneje pač sklepajo, da ga je privabil von rib z žara.
0: Čuden, koga ne bi.
1: Tako. K sreči pa se je kosmati obiskovalec hitro umaknil in za sabo pustil le odlično zgodbo za pripovedovanje.
0: Saj še reč, čakam, da bo še rekla, pa lahko zga božo, pa vse, v glavnem, za ono ribo pa vse naredil. Ampak kjera, o Marija, da pol zveš, da to ni bila atrakcija udomačena.
2: Kako mi sreče? A smo mi razumeli, da sta bila nizozemska turista?
0: Aj, misliš, da so bile to čudne ribe, ali so da imela pol za sledico kakšne piškotke posebne, ake vesele piškotke. A?
1: Mogoče bi pa zato miren.
2: No, evo.
0: A mogoče pa najprej piškote dobil, pa je pozabil, da je medved. Okay.
1: Jaman.
0: To je pa čist možno. Jaman.
3: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na aktualovi spletni strani.
2: Da mi je žve v nizozemski glavi vsaj nekaj časa.
0: Se ne vem, pač sej, kaj ste letos naprej?
2: Ne, na nizozemsko.
0: Ne, okay, vredo, dobro.
2: Okay, ampak gremo pa mi zdaj mače pri predvoru. Tam je pogrešan mlad kuža Aki. Gre za pasmo japonska Akita. Na sebi ima pa značilno živo zeleno oprsnico in se odziva, kot rečeno, na ime Aki, tako da njegova lastnica Tanja ga res zdaj že nestrpno išče. Če ste ga slučajno kje opazili ali imate kakšne informacije, šibite na našo spletno stran, kjer se vse najde.
0: Radioaktual.si, pa ne pozabi senca voda, to pa še vsem vrstam žvali.
3: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
4: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: Aktual.

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Imejte tisoč razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
1: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
2: Moška teniška turneja prihaja v Slovensko Bistrico.
3: Do nedelje, 28. junija, vabljeni na mednarodni turnir Slovenska Bistrica Open v tenis centru Vintgard. Vabljeni.
2: Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
4: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
7: Čas za registracijo avta.
8: Ja.
7: V produktu naredimo vse.
8: Ja.
7: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
8: Wow.
9: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
10: Vse na enem mestu.
11: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovskimojster.com.
12: BTC Hala D, klet Emporiuma. Stop, ne zamudi tega.
13: Nova sezona je tukaj, z njo pa kosi, ki jih moraš imeti. Posebne cene do -40% na izbrane izdelke v trgovinah Fashion and Friends, Guess in Replay v City Parku v Ljubljani. Pohiti v trgovine ali obišči 3x2fashionandfriends.si. Tvoja modna nadgradnja se začne z do -40%.
14: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
15: Loviš signal? Ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
16: Gasilci, športniki, kulturna društva, ekipe in organizacije Pozor! Potrebujete enotne majice, jakne, kape in ostali promocijski material? Tiskarna Ekart poskrbi za vas. Velika izbira tekstila, tiskovin in daril, potiskanih po vaših željah in ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
17: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
18: Na zalogi več kot 700 vozil.
17: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
18: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
17: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
18: Z vami že več kot 37 let.
19: Prvi časopis dneva. Svet 24.
20: Osvežitev. Hrvaška precej nazadovala pri čistoči kopalnih voda. Slovenija med slabšimi. Delo poleti. Huda vročina. Kdaj mora delodajalec ukrepati in kdaj lahko delavec reče ne. Slabe plače. Poprečna plača zavaja. Skoraj dve tretjini zaposlenih je pod njo. Priloga v Svet 24 je revija Jana. Sa svet24.si pa boste vedno dobro informirani cel dan.
19: Časopis Svet 24. 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
21: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
22: Gremo v hribe prav si.
21: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zori.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. Državni zbor je sprejel zakon o izvajanju evropske uredbe o sistemu Eurodac, ki uvaja centralno biometrično zbirko podatkov za upravljanje prošenj za azil in nadzor migracij. Sistem vključuje prstne otise in slike obraza, ter naj bi pomagal pri hitrejši obravnavi prošenj in odkrivanju kaznivih dejanj. Zakon je bil sprejet s 46 glasovi za in 5 proti, obdeljeni stališčih opozicije glede varovanja človekovih pravic. Govori Denis Zobarič na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo.
2: Sistem bo omogočal učinkovitejše upravljanje postopkov vračanja, prostovoljnih odhodov in reintegracije, ter hkrati izboljšano prepoznavo ranljivih skupin, zlasti mladoletnikov brez spremstva, s čimer se zmanjšuje tveganje njihovega izkoriščanja.
1: Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović je ostro zavrnil očitke ob napovedi sklica odbora državnega zbora o poslancu Borisu Miču in očitke označil za politično metanje bombic. Ob

0: Tem napoveduje, da bo osebno pomagal pri poplačilu delavcev podjetja Progros. Na seji naj bi razpravljali tudi o primeru SSI Šefer in ravnanju nekdanjega ministra Luke Mesca, kjer v stranki Resnica govorijo o sistemski korupciji, medtem ko Mesec očitke zavrača. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da se je Iran strinjal z mednarodnimi inšpekcijami jedrskih objektov ter z uporabo odmrznjenih sredstev za nakup izključno ameriških izdelkov. V Teheranu medtem trdijo, da dostopa do poškodovanih objektov ne bodo dovolili. ZDA naj bi obenem sprostile del iranskih sredstev, a ostajajo razhajanja glede pogojev in nadzora nad njihovo porabo. Košarkarice Cinkarne Celje se po 8 letih vračajo v evropski pokal, kjer bodo nastopile že 10. v zgodovini kluba. Celjanke, večkratne slovenske prvakinje, so v tem tekmovanju najuspešnejše v sezoni 1996-97, ko so dosegle izločilne boje. V sezoni 2026-2027 bodo poleg evropskega pokala znova igrale tudi v regionalni košarkarski ligi za ženske klube. Ostanite v naši družbi tudi v prihodnji uri, ko se vrnemo s svežimi informacijami.
1: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
2: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
9: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
10: Prav, Žana spet nekaj miksa, naj jo skrbi. Čeprav ta limonada iz Oktonik domač je bil v redu, ne?
11: Je v redu, ja. Jaz se kar počutim malo hidrirano.
10: Sem zdaj neke mlečne izdelke, tako da ne vem, bomo videli, ok.
11: Če naj v neki cajta ne bo, sva skupaj v istem prostoru.
10: Verjetno res in prižgite nama svečko, tako ko vam idva dišečo.
11: Prisluhni školki.
10: O, Marija. Ampak ja, če pa upava, da ste na poti do kakšne školke, tako na morju.
11: Naj bo morska, ja.
10: Ja, ampak je pa zelo vroča tudi ta školka, ne tami.
11: Res je, zvečer sicer bo ob kopasti oblačnosti možno to, da bo malo kakšna ploha ali pa nevihta. Po noči temperature 14, nekje od 14 do 22 stopine, jutri bo sončno in vroče z najvišjimi dnevnimi temperaturami spet do 34 in popoldne spet kakšna ploha ali nevihta.
12: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
10: Živijo aktualove šoferke, šoferji, nesreča se je zgodila in oviran promet imamo na Vipavski hitri cesti proti Razdrtem med Ajdovščino in Vipavo. Zastoj imamo potem na Štajerski avtocesti v smeri Celja od počevališča Tepanje proti predoru Golo Rebro, Rebro se vem, proti Mariboru pred predorom Pletovarje in med priključkom Domžale pa razcepom za Dobrova v obe smeri. Primorska avtocesta ima obe smeri zastoje pri Postojni, Ljubljanska južna obvoznica v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana center. Dobre živce, predvsem pa dobro klimo in veliko veliko vode, pa dobre muske za aktuala za osvežitev. Če pa najdete kakšno osvežujoč radarsko kontrolo, sam povejte, kam so se skrili. Ne brezplačno, 0-80-13-02.

0: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualno v Pop'n'Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderman.
1: Živo! Aktualno, aktualovci, dragi naši pregreti, zlati, ki vas ima vas pa s Tamaro zelo rada, ker vem, da so nama minute štete. Dogaja se marsikaj, čeprav Žana nas hoče na vsak način danes ohladiti, aplauz za to.
2: Ja, včer,
1: da, res, da se trudeš. Ne?
2: Včer smo se ohlajali v teoriji.
1: Ja, danes pa Žana je prinesla mikser sabo v službo, prinesla je posode, zelo malo pa se stavi. No? Ne, za celo ekipo z enega jogurta zdaj nekaj. Drugač tole zdaj, vem, da ne vidite vsi. Ko naj to opišem, v kozarcu od medu, je notrni kapela tekočina, ki je...
3: A to pomeni, tehnično si med mela nekoč enkrat.
1: Ja.
3: Kaj ga prej ni dala.
1: Tamara, jaz ne vem, kako bi ti to opisala.
3: Temu se mene to spomne sam na eno stvar.
2: Pa vej na kjero.
3: Na dekoracijo snežno, v glavnem.
1: Snežno dekoracijo. Ali pa recimo, ne vem, če bi osemenjeval kakšno govedo, nekaj tacga zgleda ta napitek tvoj.
2: Kdo ve, kako se osemenjuje govedo?
1: Vejo, s čim se, no, v redu. Ok, Žana je pač, česa si se tega lotila?
2: Dej, to ste bil najprej napitek. Jaz sem pri svojih 19 letih delala 6 mesecev v Šanko.
1: Ja, super. Ni živega dokaza. Ni živega dokaza.
2: Drugače je naročil enkrat 3 deci limonade.
1: In kaj
2: sem
1: dobil?
2: Pa užimala limone, dokler ni bilo 3 deci.
1: Sen, če bi mu dala ono kislino iz akumulatorja.
2: Ok, ampak to je bilo, ker sem stara 19. Zdaj sem 39, se pravi 30 let kasneje. Žana konobarica, da bude.
1: Smo delač prišli. Količino si že zmanjšala, to moramo reči. Zdaj deci za vse tri, ali kaj?
2: Zdaj si zapište ta recept. Okay. So ga nekateri že preizkusili in je res izjemen.
1: Moraš še dodatno greti to tekočino v rokah. No.
2: Torej,
1: že tako je z mlečnih izdelkov.
2: Zmiksala sem grški jogurt, kumare.
1: Zgleda, kada so tudi grka.
2: In ščepec soli.
3: Posendil njega.
2: Ja. In to je
1: in zdaj to dalila v plastične kozarčke aktualovci, da zgleda še bolj, kot da smo darovali v eno banko.
2: Še seb sem nalila.
3: Veš, kako je Žana navajena, sam štamprle.
1: Ja, ja, res.
2: Rukan, na obolel.
1: Kaj dejansko zgleda, kot da sem na ta način tudi tega prišla.
2: Okay.
1: Okay. Žanček moj, rad sem te imel, ampak jaz ne vem, če bila ti moja kuharca.
2: Kaj da ne?
1: Diši drugače dobro, kumare voham.
2: Ja, sej so noter.
1: Noter so, kumare, okej. Okay. Tudi koščki kumar, čeprav je tekoče.
2: Ja. Dej že rukam, da vštih, da okay. Povem. Dej. Glu. Torej, grški jogurt, kumare in sol. To je nova osvežilna pijača poletja. Jaz sem edina, ki je nisem spila.
1: Zelo vkusno.
2: No.
3: Drugače je res dober.
2: No.
1: Jedin pretoplo je, drugače pa, kada bi tziki zmiksal.
3: E, limona tudi noter, ne?
2: Je. A ja, pozabila sem pa še limona.
1: Seveda. Pa tudi grka, ne, vrejte, nekje je.
2: V glavnem.
1: To je ful dober.
3: Tudi,
1: pa še ful je slano. Če drugega ne za zdravilo, za mačka je pa dobro.
2: Vidva sta lih kar potrdila, da tisto, kar jaz povem, v eter dejansko štima.
1: Drugač pravo, no?
3: Jaz
1: iskreno sem navdušen, ker kako si se ti tega lotila in kako si bila nerodna, jaz nisem brčakodov, to tako dobro.
2: Kaj sem bila nerodna?
3: Neroden ti je bilo,
1: ja,
3: da
1: ne, to. Ja, ne, gledam, kaj to dela, jak izgleda.
2: Okay. Torej, nova pijača poletja, slana limonada in jogurt s kumarcem, soljo in limonom.
1: Bravo, kapo dol, v glavnem. Zdaj smo imeli bitko sami sabo, če še za glasben dvoboj.
0: Z glasbo je svet lepši.
4: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
3: Moram reči, da me še ben štampe, da česar kol, nikoli ni tuk. Ni tuk stresu, kot tale.
1: Ja, to pa zna, Žanči.
3: 20 minut potem me trese.
1: Legende dalmatinske glasbe. Žana, tvoja stran.
2: Moja stran, Meri Cetanič v Prolazu. Velja Meri za eno najbolj prepoznavnih dalmatinskih pevk. Njena karijera pa traja že več kot 50 let, pol stoletja.
1: Tam reči, kot to pijem. Tami, kva imaš pa ti na svoj stran? Razen.
3: Zdaj da popustil se, zdaj da krč popustil te limone insulin.
1: Kako se pa hčerka odziva na to?
3: Zdaj me bo po moje zbrcala tako, da bo še Žana čutila.
2: Rada bo imela kumare, lej.
3: Pa jo, to pa je uredno.
1: To pa že mami rada.
3: Vse skup se tako začne. V glavnem, jaz imam pa na svoji strani Mila Hrniča in Dalmacijo. Ljuba, si večna in če, slučaj, če, če kdo zna zapet o Dalmaciji iz srca, je to Mila.
1: Okay, ja, zdaj pa vidite, vi boste glasovali in zberte tisto ta pravo zmagovalno, da jutri se zgodi ta prava Dalmacija na aktualno.
2: Jaz sem še zmer za Meri.
3: Ja, dej, a res, ali kaj?
2: Ja, res, ja.
3: No, jaz sem pa za Milota.
1: No, okay. Prav. Ker... Milo Meri, Radio Aktual, pika si Facebook in Instagram, ne se zgodi vaša volja, kakor na aktualu, tako na TV-ju. In aktualni zmagovalec
2: je... 39. epizoda Esmeralda, ali 39. epizod Esmeralda.
1: Čakaj, klene ja. Imam upisan, zmagovalni izvajalec je Goran Karan, Oliver Dragović in Matjas. Matjas. Kaj pa misliš, da je imel zraven?
3: Matjas igra bratranca, ki ugotovi, da je sestrična. Od tete.
1: To se po moje zgodi, če preč tega spiješ.
3: In ima dva otroka. Sam sabo.
1: Zato je pa pesem tako lepa.

0: Συνδυασμό να Facebook,
1: Instagram,
0: in Radio Actual Picasso.
1: Radio Actual.
2: Ste se poškodovali v prometni nesreči. Poravnava Picasso.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav si.
3: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zohar.

0: I Vedri Musicanti, eh. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Pizza bella Napoli, betezze odisseia. Ma è da qua buono? Come da mi cuca la moja nonna? Dio mio!
2: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
4: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
3: Benosi Rudnik, hitro.
4: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi Rudnik.
5: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
6: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
5: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
7: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
8: Zabava za deco
9: in počitek za starše.
8: Gusarske počitnice v Prlekije.
10: Terme Banovci, za res drugačne počitnice.
11: Škoda Kodiak, bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
12: Škoda. Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
13: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
14: Nakopanje v Laško, Termano Laško.
15: Kia, največ avta za vaš denar.
16: Iščeš vročo avanturo?
17: Urgenca.com.
18: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
19: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
20: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
21: Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri Autotehni Vis. Zmagovalna kombinacija Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
22: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
23: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.
24: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
25: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite nič 80 33 99. Optika Sentina.
26: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup dveh ali 30% popusta za nakup najmanj treh kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.

0: Še ena milja. V bistvu pa samo še dobre pol ure, pa v studiu zaslišite nekaj, kar smo mi zdaj le najprej zavohali.
1: Radišala
0: in osvežila prostor. Nastja Gabor danes pride z kvartetom Duh. Uživo bodo pričarali tako lepo dalmatinsko, morsko nostalgijo. Glavno noro bo. Jaz mislim, da se bomo vsi zelo, zelo osvežili. Ampak najprej pridemo do tja. Osvežitev bomo pa še kako rabili, Tami.
1: Ja, ker je vroče, no, te varjel. Ja. V Radovljici 28 v tem trenutku, potem v Črnomlju in na Ravnah na Koroškem namerimo 30, v Škofji Loki, Celju in Ankaranu 31, v Rušah, Ormožu, Domžalah in Mežici 32, v Zagorju ob Savi in Lendavi pa 33 stopinj. Sicer pa današnji večer bo tipično poletno nepredvidljiv. Sonce bo počasi zahajalo, vmes pa lahko nebo pripravi še kakšno kratko nevihto. Po noči namerimo med 14 in 22 stopinj. Jutri bo veliko sonca, nekaj kopastih oblakov in spet možnost kakšne nevihte, temperature pa nekje med 29 in 34 stopinj. V četrtek in v petek kaže na sončno vreme in zmeraj bolj vroče.
2: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Karambol. Oviran promet imamo na Vipavski hitri cesti, proti razdrte med Ajdovščino in Vipavo, zastoje pa na Štajerski avtocesti v smeri Celja od počivališča Tepanje proti predoru Golorebro, proti Mariboru pa pred predorom Pletovarje in pa pred priključkom oziroma med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova v Besmeri. Primorska avtocesta ima v Besmeri zastoje pri Postojni in na ljubljanski južni obvoznici takisto pred priključkom Ljubljana center. Ni pa radarjev, ni kontrol, se v tej vročini kdo bi jim zameril. No, ne, potem traja, ne. Ampak če jih vse najdete, kje nič 80-13. Thank you.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Ekstra sreda v Sparu. V sredo 24. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Kokoše paštete Argeta na voljo v akcijski ponudbi 3+2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50-odstotnim popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: 3, 2, 1.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
6: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
7: Široka ponudba rustike in furnirja iz naravnega kamna, samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
8: Preverite na kamen-zunko.si.
9: V Avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6 že od 20 790 evrov.
10: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
11: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
12: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morela vas čakajo sveže kolekcije priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Moreli.
13: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
14: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
15: Halo baza, halo baza!
16: Za vse oboževalce športa in burgerjev, v bazi je zdaj uradno Mango Burgers. Tvoja rekreacija plus tvoj burger je popoln rezultat. Več na bazasporta.si.
17: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni.
18: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
19: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
20: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
19: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
21: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na številnih vrtnih izdelkih ter izbranih naslanjačih in pisarniških stolih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
22: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Domačica samo za vas neverjetnih 42% ceneje. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
23: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
24: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
25: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Osvežitev Hrvaška precej nazadovala pri čistoči kopalnih voda, Slovenija med slabšimi. Delo poleti, huda vročina, kdaj mora delodajalec ukrepati in kdaj lahko delavec reče ne. Slabe plače, poprečna plača zavaja, skoraj dve tretjini zaposlenih je pod njo. Priloga v Svet 24 je revija Jana, sa Svet 24.si pa boste vedno dobro informirani cel dan.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorič.

in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Če že imamo prost dan, ga je treba izkoristiti tako, kot se spodobi, poklicati svoje najbližje. Recimo, jaz kličem Žana, Tami, pridite v vas. Prost dan je za vogalom in ne bo na kauču. Alejo, tak, tak, tak, tak, tak, ne bo
1: kavico
0: na kauču.
1: Kuhala, no.
0: Kavico si kuhala.
1: Našim gostom.
0: Super, kaj danes ti še nisi skuhala?
1: Je, res,
0: res, no, mislim.
1: Jedno rundo za svirače.
0: Ko boš poročila...
1: A ja, ne,
0: boš...
1: jaz sem konobarica, vse ja. Sem zdaj zamešala.
0: Čist, ampak dobro. Ko boš poročila svoja dva otroka, lahko me posvojiš.
1: Ja, okej. Okay.
0: Zdaj pa rabimo en lep razgled in predvsem veliko narave in fajn družbe. Gremo ribe prav vsi. Zlatorogov Ruzak.
2: Ja, in če je zraven še dobra družba, glasba in zabava, pol sploh ni nobene dileme.
1: Aha. In zato ta četrtek na dan državnosti mi vse vas lepo povabimo na tretji letošnji pohod. Naše akcije Laško gremo v hribe in dobimo se pri domu na Uršli gori.
0: Zdaj, stvar je taka, začnemo ob 9:30 dopona, zaključimo ob 2:00 popona, vmes pa čakajo nas kar trije koncerti.
2: Ja, v glavnem, ja. Miran Rudan je bil ja. Tole, potem pride še
1: Nika Zorja.
0: Nika Zorja, čak to pa zdaj še iščem, tako leke, okay. Kjero bi želel slišati?
1: Kjero ga imaš?
2: To prvo za grab, vse so vse dobre.
0: To prvo za grab, v redu, evo za grabu.
1: To je ful lepo.
0: Ta bo lepa, to se bomo gor objel, zapel, najljepši razgled. Mene v bistvu za nanosom do zdaj videnih hribih, po moje druga najljubša.
1: Uršla.
0: Prav Uršla gora.
2: No, drugač bodo pa tudi vedri muzikanti, tam pa aktualova galama, pa petkova pumpa in seveda z vsemi temi nami se lahko slikate in doživite veliko dobre volje.
1: Zdaj, če slučajno, a ne?
0: Drugač bo tam in tudi gor. No, morate
2: no,
0: pridati,
2: da se slikate. No, čakajte, če upravljuče, mogoče ne.
0: Aha,
2: če ja, upravljuče. Da ne bomo stvrli tega otroka, ker ne vem, koliko je optimalno. Moram pogugljati.
0: Gor bo hladnej?
2: No, bomo videli. Ja, ampak ja, v glavnem, torej, teoretično, če bo tam gor hotel si nekaj reči.
0: Ja, da lahko se slikate z nosečko, dokler že v enem kosu.
1: Ja. Res bo super, Uršla gora je res vsako leto nepozabna. Tako da, če slučajno še nimamo nobenega načrta, nobenega plana za praznik, dajmo zdaj vzeti list papirja in svinčnik, pa si napišemo četrtek, 25. juni, Uršla gora, mi bomo tam.
0: Ej, tako je. Drugač pa Viran ima še eno posebno sporočilo za vas, tako da ima tudi eno lepo nagrado, šibete na naša socialna omrežja, tam se namreč lahko dobi ogromen velik Laško darilni paket. Miran, povej več. Gremo hribe
3: prav vsi. V četrtek 25. junija ob dnevu državnosti gremo na Uršlo goro. Z vami bom do nebes pa še naprej tudi Miran Rudan.
4: Gremo v hribe prav vsi. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. Civilna inicijativa za Ljubljano in inicijativa Križank ne damo županu Zoranu Jankoviću očitata, da z občinsko parkirno politiko in prostorskimi odločitvami mesto usmerja v elitizem ter povečuje pritiske na stanovalce. Kritični so tudi do porabe javnih sredstev in občinske revije Supermesto, ki naj bi razvoj Ljubljane prikazovala enostransko. Zahtevajo več transparentnosti in referendumsko odločanje o parkirnem odloku. Predstavnik civilne inicijative za Ljubljano Klemen Fajs izpostavlja pomen referenduma o parkirnem odloku.
2: Parkirišča v soseskah niso županova lastnina, niso občinski bankomat, niso vir financiranja za prihodne projekte in niso orodje za polnjenje proračuna. So del življenjskega prostora ljudi, ki tam živimo. In prav zato je referendum potreben. Župan Zoran Janković se boji referenduma, ker ve, da se mu maje stolček. Ta pa se mu ne maje, ker bi ga ogrožala ena civilna iniciativa, ampak zato, ker imajo Ljubljančani in Ljubljančanke dovolj njegovih šerifovskih politik in arogantnega odnosa do nas. Očitno je, da lahko županu ušesa odmašimo samo na en način, z zavrnitvijo odloka na referendum.
1: Vlada je razrešila vršilca dolžnosti direktorja urada za preprečevanje pranja denarja Jureta Palka in za novega vršilca dolžnosti do največ 6 mesecev imenovala Dušana Šafariča, nekdanjega namestnika direktorja finančnega urada Maribor. Postopek sledi razrešitvi prejšnje direktorice in določbam zakona o javnih uslužbencih, ki omogoča začasno imenovanje do izbire novega direktorja po natečaju. Slovenijo pa je zajel dolgotrajnejši vročinski val, zaradi katerega v UKC Ljubljana in nujni medicinski pomoči beležijo več obravnav, predvsem pri starejših kroničnih bolnikih. Ti so najbolj ogroženi, saj se jim zaradi dehidracije in izčrpanosti stanje lahko hitro poslabša, opozarjajo zdravniki. Priporočajo redno hidracijo, izogibanje vročini ter posebno pozornost pri jemanju zdravil za krvni tlak in odvajanju vode. V primeru težav svetujejo stik z osebnim zdravnikom. Vodja internistične prve pomoči Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Hugon Možina pravi, da so najbolj ranljivi najmlajši in najstarejši.
3: Pazite treba tudi na naše starostnike, pomagajmo jim, pomagajmo svojim sosedom, pomagajmo svojim sorodnikom. Ogroženi so seveda tudi tisti, ki se ne morejo umakniti iz tega okolja, bodi si zato, ker so nepokretni, slabo pokretni ali pa ne znajo presojati. A ne? Takih bolnikov je kar veliko in tudi na nje je potreba posebej paziti.
1: Prijetno popoldne vam želimo, z vami bomo ponovno čez 1 uro.
4: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč.

0: več. 1776.
1: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
2: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje, je vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Oh, kar je še ostalo od nas, bi radi slišali vreme. Tam iz Foli.
8: Ja, takole. V tem večeru pričakujemo še posamezne plohe in nevihte, drugod pa bo ostalo precej toplo. Po noči temperature nekje med 14 in 22 stopinj, jutri bo sončno z nekaj popoldanskega nevihtnega dogajanja, namerimo pa spet do 34.
5: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
7: Šivamo ohladitvi naproti, upam, da res, kaj se na cestah dogaja. Prometno-informacijski center oziroma informacijski center AMZS-ja trenutno z nami in en lep pozdrav.
9: Dobar dan, z vami Nina Kam. Prometna nesreča trenutno ovira promet na Vipavski hitri cesti med Ajdovščino in Vipavo v smeri Razdrtega. Prav tako posledic nesreče še vedno niso odpravili na dolenski avtocesti med Dobruško vasjo in Kronovim proti Ljubljani, kjer ostaja zaprt vozni pas. Zaradi popoldanske prometne konice je sicer pričakovati zastoje na vseh mestnih vpadnicah. Na južni ljubljanski obvoznici je zlasti pri priključkih Ljubljana, Rudnik in Center nastal zastoj zaradi del, tako v smeri Malenc kot tudi Kozari. Upočasnjen promet pričakujte še na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter od Razcepa za Dobrova proti Domžalam v smeri Maribora. Zamude je približno 20 minut. Zgoščen promet je tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje ter med Slovensko Bistrico in Golim Rebrom. Zamude je v obeh smerih 20 minut. Predor Karavanke bo danes po noči med 22. in 5. uro zaprt v smeri Avstrije zaradi nujnih vzdrževalnih del. V obratni smeri bodo zapirali izmenično 3x po pol ure. Bliža se konec šolskega leta in pričenja se sezona poletnih dopustov, zato pričakujemo, da bodo povezave v smeri proti morju vse bolj obremenjene. Na pot se odpravite pravočasno, načrtujte postanke in srečno pot.
7: Hvala vam in srečno tudi vam vsem aktualo. Tako, kaj najdete kakšno radarsko policijsko, sam ne pozabiti povedati, da povemo naprej na nič 80 13 nič 2.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
2: To je aktualno Open Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
3: Živijo, dobro, aktualovci, 10:04. Drugače, v našem studiu je že in kmalo pred vaše oči in ušesa prihaja multitasking, se pravi več opravilna oseba, umetnica, profesorca in
4: predvsem... Žana, ti nisi Bundija naučila, da smo čisto vse ženske take?
5: No, daj, tam se veš, ne? Zdaj on počas prihaja v ta leta, ko se že kaj poznata.
3: Sama, da si ne bom česa preveč dobro zapomnil.
5: Predvsem to, da prihaja meni zelo ljuba, ena izmed bolj zabavnih oseb na slovenski sceni, glasbeni seveda, Nastja! Zdravo!
4: Drugač, aktualci, vi bi morali videti, koliko je naša Žanka navdušeno skakala in to s tem kolenom, ko je zvedla za tale današnji obisk.
5: Za nesti,
3: torej, zakaj je Žana nesti, kot ti pravi? Torej, Nastja Gabor bolj vesela kot naprimer njega Luke Basija, mali zveste, čaka nas namreč glasbena ekstaza. Nastja prihaja z vrhunskim kvartetom Duh, s katerim ima tudi tole novo prekrasno pesem Ljubi ljubi. Slišali boste v živo in ne samo to.
5: Drugač, sam en popravek, jaz sem Luke zmeraj ful vesela. Z Nastjo mava pa mal več zgodovine, kot pa z Lukom.
4: Pa malo bolj pestre.
3: Kome čakam, da slišite ta intervju, ker očitno izvemo več, kot smo si mislili. A pa do tja je še kakšna minuta, tako da imate čas še za polet, sladoled in osvežilno pijačo. Se slišmo že z Nastjo.
2: To je aktualno Open Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: aktual.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zoli.

0: in Vedri Musicanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Wow, gremo po nakupih.
3: Potem pa v Kratohvil, na Rudnik.
4: Na pico!
2: Jaz bom pa taj.
4: Oči, ti pa golaš in pivo, a ne?
3: Ja,
5: Kratohvil Leclerc.
6: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
7: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
8: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
9: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
10: Mami, tebe venutko skrbi za nas. Kdo bo pa zate poskrbel?
11: Ljubica moja, jaz imam vse zrihtano.
12: Sklenite zavarovanje zdravstvena polica in si zagotovite hitro, zanesljivo oskrbo, ko jo potrebujete. Varuh zdravja, Vzajemna.
13: Kia, največ avta za vaš denar.
14: Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpeljite Fiat Ducato z do 200 tisoč kilometrov brez skrbnosti za 19.754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete.
15: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 24. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Kokoše paštete Argeta na voljo v akcijski ponudbi 3 plus 2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50-odstotnim popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
16: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
17: Pozor, velika akcija popusta v tediju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah. Naprimer, 30-odstotni popust na vse namizne svetilke, 50-odstotni popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.
18: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
19: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
20: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
19: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
20: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
19: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
20: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
9: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od srede v Lidlu. Sveži puranji zrezki z Lidl Plus 4,89 € in izbrane žar priloge z Lidl Plus 20% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl. Splača se.
21: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
22: Favoriti za naslov. Skriti aduti. Največji zvezdniki. Vse reprezentance. Vsa prizorišča. Najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
23: Česa?
24: Ljubi.

0: narejen za moja ušesa.
1: Aktual.
2: Oh, in tudi za oči, preklopite tudi na Aktual TV, ne samo na Aktual radijske valove. Članica ene najbolj zgovornih, najbolj posrečenih družin, predvsem pa mega simpatična.
3: Pa vrhunska vokalistka.
2: Dobro,
1: pa
2: tudi to.
1: Mamica, ki se zna tudi zabavati, tako da jaz jo imam res zelo rada.
2: Ja, ni. Ušesa je dobro, da jih imaš, ker če ne, bohat kaj bi se z obrazom zgodilo od nasmehi. Gre že cel teden, kar ve, da bo tukaj nekdo, ki jo imamo tudi mi zelo radi, ker jo je obsedel en tak zelo lep duh, oziroma kar štirje. Na aktualnem odru Nastja Gabor in kvartet Duh.
0: Aktual. Live.

0: actuálou. Open Room. Danes na obisku. Nastia Gábor in Kvartet Duh.
1: Pa kako lepo, prav jok nas bor spravila, tako je v samem štartu, če ovne.
2: Resno.
1: Malo smo se objemali še zdaj, pa ljubčka, pa tako. A ja, valjda, mimo vaju pa sam šla. Ja, no dobro, žano sta se itak že. Najprej dobrodošli vsi, drugač. A začnemo mogoče s tem, kdo so ti prekrasni glasovi, ki so te obsedli, ti duhci?
3: Ja, res so me obsedli in res so prekrasni. Srečali smo se na eni poroki, isti naročnik, crkveni obred in ko sem te duhce slišala, je nekaj naredilo v meni. In
1: je potem posegel sveti
3: ja,
1: duh, ne?
3: Ja. Tako da ja, in potem smo dejansko, David je še rekel, dejmo nek komad, neki skupis, nekaj, dej se, ko bo čas. Ko, in evo, zdaj to kar naenkrat nastalo, te bom rekel.
1: David, če si zdaj bomo pol še kakšno rekel tudi s tabo, odlično. Hvala vam za zdaj, fantje. Moram povedati, Žana skače že cel teden od oziroma desetnik, daj si zvedla, da pride ne zdaj, tako da nas samo šesa so nas, sploh pa mene, k nam izklempa.
4: Ja, že tako, kaj si prej rekel, to je čista resnica, da Žana je tebe veliko bolj vesela, kot tvojega lukta. Mislim, že njega je ful vesela, ampak ej, tebe pa res.
1: No. Ja. Nesti, no?
2: nesti pride.
1: Pa, to je ste tuk nesti v tem življenju.
2: Nesti, točno ve, da je to nesti. Ne, a veš kaj, Nastja je prva oseba v mojem življenju.
1: On je že zaključila, v redu je, prva oseba sem, dobro.
2: Prva oseba, s katero sem se po kopnem vozila z glisarjem.
1: Prosim? Ok. Nesti, Nastja, prosim, razloži, kako.
3: Ja,
2: Nesti je luda,
1: spet
2: ja.
1: Žana tučila.
3: Ne! Zdaj, vsi veste, v lete letijo nastopa Žana, ne? Vse to
1: ja,
3: že veste.
1: Ja, ja.
3: In v glavnem, notri v spotu, mi smo tuk stvari posnele, povej Žana, tuk smo se imele fajn, tuk je bil dober dan. In jaz moram reči, da za snemalce ni bilo več časa, da gremo mi zdaj še na morje in ne vem kam. In mi smo dali kar čovn, v bistvu, ne?
2: Ja.
3: Smo dali na parkolcu in na avto in smo se po kempu vozili. In je bilo kar zabavno, ne?
2: Oh my god.
3: Bilo je
2: noro.
3: Top in
2: se pravi, luda nesti, to je pač, to so lahko sem njene ideje.
1: A drugač umenjate spet morje in vse skupaj, a vi ste kar morska družina, a ne ve?
3: Ja, zelo, zelo.
1: Zelo morska,
3: je
1: ja,
3: že poletje,
1: ja.
3: Jaz sem že malo na off. Tako da, veliko smo na morju, pridemo sem, ki so nastopi in se mi zdi, ta dva meseca je res tisto, ki se sprostiš, ker celo leto se mi zdi, da sem nekaj razmišljamo, pa kaj bo, pa ta in ta dva meseca se res opušteno. No. Ja.
2: Vaša morska destinacija, vse to bomo še seveda obdelali. Ja. Imamo en tudi tak en izziv v bistvu v drugem delu, a ne? Ampak, Nastja, da zdaj smo pa že omenili, pa mogoče bi to zdaj tudi izpolnili, ker mene ta pesem naša leta letijo vedno katapultira direktno na Paktem, kjer smo snemali, kjer smo bili več kot en dan, v bistvu.
3: Ja, dejansko smo še prespali.
2: Spoznala sem en kup Nastinih in Lukinih ljudi.
1: Ste spali?
3: Ja.
2: Nismo spali. Ne, nismo spali, Nastja, bod poštena, nismo spali.
3: Jaz moram reči, Žana res sploh ni spala, ne? In moram reči, da glede na to, kako zgleda video spala, to vsa čas, ne? Ker ona je še plavala zjutr do ne vem kolikih v bazenu in pila vodo.
4: Vodo z bazena, verjete.
1: Ja, klor je zna biti zelo pasiv, to je pa res.
2: Saj vemo, da sem plavalka.
3: Ja.
2: Odgovor na vse. Skratka, Nastja, leto letijo, bi danes mi prosil, ja, če bi jo lahko.
3: A si ti, mislim, zdaj jaz priporočam, kaj če Žana malo nekaj z mano se zapleše?
1: A ne, da bi lahko bi nekaj zaplesala, a rabiš pomoč?
3: A se še spomneš malo?
2: A imamo koreografijo?
1: A rabimo pomoč, a punce, daj prite sam pomagati, pomoč. Žana, jaz ne vem, če se jih še spomneš, danes jih že cel dan skrivamo pred sabo. Ampak punce se prišle za pomoč. Zdaj prihajajo eno, dve, tri aktualo, ki je živio čas. Žana se zdaj z njimi objema, prenašajo rože. Bojo zdaj cel del aktualovci, cel kup dretja, slište, tukaj se objemajo, ljubčkajo. Zdaj bomo kmalo zvedeli, kaj so to za nefrdamane, lušne bejbe. In predvsem bomo dali malo tole za ozadje pesem, če so že tukaj skup nastopale. Dobar, kaj je bil
4: Žana?
1: Dajmo na Žana, malo povej razložno za te punce, prite sem bliže, prosim.
2: Prite bliži.
1: Juzi, imate take lepe šopke, komu zdaj mi to plesali?
2: To so pa moje punce, ki smo se skupaj, mi smo se dejansko iz Ljubljane, prvi smo se spoznali v Ljubljani.
1: Ja.
2: Povrali smo me na aktualno, mislila, če ga v kombi grem.
1: Ja, aj bil bel, Žana, aj bil bel.
2: In pa smo se spoznali in cel dan smo se vozili v bistvu do Paga. Bilo je par pit stopov, ne?
1: Zato, stopi, jaz sem slišal pice nekaj, ampak kaj, se slišimo, kar nam manjka.
2: Ja, ja. To so tudi glavne zvezde spota leta letijo.
3: Tako je, jaz moram reči, zato sem tudi prej začela z O, ne. Hora v tem, da to, te ženske, te punce, to je v bistvu družba tudi iz Paga in prijateljice od prijateljice. Skratka, one so dokaz in one so ideja za to pesem Leta letijo, ki govori ravno o tem, da je treba življenje živeti, ne glede na to, koliko si star. Dnevi bežijo, mi sanjamo brez mej, da smo dobro sem pa je, skratka. In potem, ko sem jaz razmišljala še ne, jaz bom nastopala, to pomeni, rabim še dve malo mlajši punci in to sta bile Lara in Žana in tudi Katarina. In Žana mi je bila takoj, mislim, leti njene učke, pa danes ne.
1: Ja, zdaj itak sa ganjena, pa sa happy. Punce, dejte malo povedati, kakšna je bila Žana, ko ste snemali spot, je bila težka, je bila diva, je bila zoprna, vam je kofe kuhala ali vam je sem pila?
2: Odlična.
1: Kafe, mislim. Kafe. Odlična.
2: Zabavna. Res smo se zabavali skupaj.
5: V bistvu, ko smo jo že pobrali, je bila tista energija.
1: Ja?
2: Naša.
5: To,
1: naša.
2: Naša.
1: Naša.
2: Naša.
1: Naša. Naša. Kako dober.
5: Ja.
2: Res. Mislim, ne, Nastja, hvala za spomin, hvala punce.
3: Malo se jim zatika, veš, kaj
1: se spominji. Se vem. Se, a, brez one bazenske vode se ne prepoznajo, ja, ali kaj, imajo malo kreme. Ja, nač punce, jaz upam, da znate koreografijo, odr bo zdaj vaš.
2: Lisa!
1: Kvartin, duh vas prosim, za malo placa nam narece za naše punce, takoj vas spet gor povabim. Se veste, ladies first, a ne? Dame, gospodje, nekaj te se zdaj objemati, samo plesali, potem bomo se ljubčkali še naprej. To ne moš verjeti, da se bebe tako hitro, jaz sem mislil, da se bebe takoj v lase skočijo. Prepsih je bo zmeni to,
4: a veš. Ne, drugač, pri takih lepih frizurcah pa res ne, no.
1: Drage dame, dragi gospodje, ne zna koreografije, pa sej ni važno, punce jo bodo takoj uvedle. Tole je Nastja Gabor skupaj z bestičkami, skupaj z Žano in novimi njenimi bestičkami, ki bodo plesale, pele in priredile novo verzijo spota, ki ga lahko na YouTube gledate. Leta letijo, Nastja Gabor in vse, kar paše zraven.
0: Aktual, live.

0: prita nazaj do našega omizja, dekleta draga, ne še pobegen, bomo pa še kakšno rekel, Žana dela ful dobro kavo. Fantje, lahko greste počas proti odru, David, lahko pa prideš tudi sem nezraven, pa boš mal pomagal, ker nas jo čaka res ena huda preizkušnja. Žana, kako ti je bilo všeč presenečenje?
1: Ja, delo
0: mehno. Luka, pa si hvala, ker si res pomagal pri organizaciji.
1: Luka je bil
0: tudi, ja, pa malo en rokec, ki ga imaš tudi rada.
1: Aha, obožujem ga.
0: Zato so se z nas tudi zjutraj že slišala, veš.
1: A, ja. Ja,
2: zato vem, da je bil fitness, veš.
0: Ja, in ono misliš, dobro jutro, ker sem jo tako zaripil glas, pa nisem še govoril na fitnessu, se jaz res ne pogovarjam. Okay. Je bilo lepo na mori zdaj.
1: V tem trenutku, ko smo se vrnili leta letijo, ampak imaš najlepši stavke, mi se nismo postarali čase. Ja,
2: tako, s tem se to lažimo.
1: Ja.
0: David, strokovna ocena kvarteta Duh za naša dekleta.
3: Brez besed.
0: Zelo v redu. Sam zdaj upam, da ne boš paral z besedami v nadaljevanju.
4: No, ja. Drugače tako, hvala za tole rundo. Ja. Nas zdaj le čaka en izziv, ki za matriarhinjo morske družine ne bo pretežak.
0: Ja, tako. Najbolj, da si delita vsak eno slušalko. Imamo kar nekaj zvoka oglašanja morskih živali, oziroma živali, ki jih povezujemo z morjem. Tako da... Da vidimo, kako dobro vama bo šlo. Tole je prva žival, ki ne bi smela biti težav. Žava?
1: Nastja zjutraj rada dolg spi.
2: Neka ptica.
0: Neka ptica, kaj je na morju?
1: Toče.
2: Golobčki.
0: Golobčki, no, ne.
1: Sem ti rekla, da zjutraj spi ona. Ona ne ve, kaj se dogaja.
0: Ja, no, v redu.
2: Sem tudi, jaz dejansko ne slišim tega.
1: Ne, ali.
2: Ker jaz dolgo spim, da ja ti veš.
0: Pa dobro, galebi se tudi, a sam zjutraj se oglašajo to. Se niso v petelini.
4: Jaz sam vem, da se karajo, oglavno.
0: Ok, naslednjo žval imamo.
2: A to je bilo zohče?
0: Se bo še, evo ga.
3: Kit.
0: Bravo!
4: Bravo!
0: Odgovor je pravilen.
4: Kako ti to veš, me zanima?
0: Ja.
3: Se potapljam.
0: S kiti, ti se pa znaš dober potapljati.
3: Detektivno.
0: Ni Luka.
1: Tudi ni Žana po naporu.
0: Zelo blizu.
1: Morski slon.
0: Spet malo blizu, ali zares je pa morski leon. Recimo, da imate prav. Še zadnje zvalo. So si kar podobni, moramo reči.
4: Vsi se neki karajo.
2: Zareka, da je gali.
0: Tako? Seveda, odgovor je pravilen. Evo, en aplavz, res ste morska družina. A dukci ste tudi sicer morski narapeli.
1: Nas te očitno ni, ali nas te ne bila pojma.
3: Mi smo, z koncev, kjer prihajamo, bilo včasih Panonsko morje.
0: A je, vi ste z mojega konca, prekrasno.
2: Na Koroškem pa.
0: Ja, v redu, v redu, v redu.
1: V glavu Nastja, poletje sigurno ne bo sam počitniško, tako da dejte nam zdaj malo deliti, kakšni so kaj plani s kvartetom.
0: Boste skupaj delali še naprej?
2: Ja, neke ideje imamo, neke že imate vi in sem jaz gostja. Tako je, dejmo, prišli na koncert.
3: V redu, koncert bo novembra. Si kdo dal prvi vikend?
4: Ja, pa vrej to bomo dali.
0: In ne prvega?
3: Ja. Potem v 14 dneh bomo tudi kvartet izdali še eno avtorsko skladbo. Nastja ne vem, kaj planira. Ja, drugače pa vsaki po svojih dopustih.
1: Početnice bodo tako, kot morajo biti.
0: Ampak kakšna je zares ta vaša dinamika? Zdaj, a ste, kopčilo v kreku, a ste... Aj Nastja šefica vaša, no?
4: A res to moraš vprašati, Budi, no?
0: Koga?
4: Drugišo, da je tudi, če ni je šefica, halo?
3: A ni očitno?
0: Ja, no, jaz raj prašam, ne, ja, mislim, kaj?
2: To spozorjeno.
1: Ker vidim Nastjo, kako ukazuje.
2: Ja, meni ste že na faktu rekli, ne, da moram iti za neko tako vodilno, da rada prevzame.
0: Odlično.
2: Ne, pa tudi res, da se rada prepustim, veš.
0: Rada se
2: prepustim. Ja, tudi.
0: Drugače, danes jutri je imela ful dobro, pa le, vidiš, jutranji prebliski tvoji so zelo dobri, lepi. Je rekla, viš, namestene pesmi, ne,
1: poznamo
0: ta jutra. Je rekla, viš, namestene pesmi, ki smo mislili bi eno tako aktualovo za konec špilal. In dejta več povedati vidva, no?
2: Ja, odločili smo se za pesem Grdelin, ker še vseeno so to lepi vaši glasovi in
0: v takšni
2: obliki še nismo dejansko izvedli, tako da...
0: To bo premierno.
2: Aktualu.
1: Ful,
0: na
1: dobro,
0: aktualu premierno pesem Grdelin, tako kot jo zašpilajo samo dobre duše, še kvartet. Duh in Nastja Gabor, izvolite nazaj.
2: Hvala.
0: Ful se šetate, ne kardio danes smo naredili, tako da zdaj treba sam še nekaj zapet.
1: Nastja polako.
0: Polako, jaz sej. Sej imamo že nekaj časa. Tole je torej še en živ nastop na vašem poletno vročem aktualu. Aktual. Live.

0: Hvala vam še enkrat, Nastja Gabor, Kvartet Duh, bravo, kapo dole. Mira sem prvi svoj ples smela, da
1: kač. Še nikoli nisem
0: bi bila. Ja, nisem še nikoli plesala, ne, mi da ne znava plesati, tako da hvala, naredili ste nemogoče, upam, da čim večkrat. Hvala vam še enkrat in srečno, tudi nazaj v Panonsko morje.
2: To je Aktualno.
0: Tami, kaj ne reče drugega, meni je že preveč vroče.
3: Ja, definitivno so se malo spremenile zdaj le temperature so, tudi v studiu po vsej tej vročini, ki se je zgodila. No, ampak načeloma pa takole na Jesenicah, v Naklem in v Portorožu. 28 stopinj v Prevaljah in Dravogradu, jih namerimo 29, v Semiču, Kamniku, Ivančni Gorici in Velenju 30. V Dekanih, Kidričevem in Hrastniku 31, v Gornji Radgoni pa trenutno 32 stopinj. Sicer pa jasno nam je, da poletje trenutno nima zavor, tudi zvečer bo ostalo zelo toplo, le kakšna vihtice lahko za res kratek čas osvežijo zračje. Sicer pa ponoči namerimo nekje med 14 in 22 stopinj, jutri pa vse tja do 34 čez dan. Popoldne bo nekaj možnosti za plohe in nevihte. Torej prazničen četrtek in petek prinašata več sonca in še več vročine.
2: Test, zmagovalec! Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri pomivalne stroje Bosch, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki jih zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: Ja, poplesavanje v studiu nekaj drugega kot pa na cesti in tako se je zgodila nesreča na Vipavski hitri cesti, promet je oviran proti Razdrte med Ajdovščino in Vipavo. Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Ravar komando in Postojno zaradi okvare vozila. Zaprt je tudi vozni pas pomurske avtoceste proti Maribaru. Je bar se visoko dviga proti Mariboru, je pa med Cerkvenjakom in Sveto Trojico okvara vozila in zato zaprt vozni pas. Štajerska avtocesta ima zastoj v smeri Celja od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro, proti Mariboru pred predorom Pletovarje in pa pred priključkom Domžale in razcepom za Dobrova, tukaj pa v obe smeri. Na primorski avtocesti v obe smeri zastoj pri Postojni, na južni ljubljanski obvoznici pa v obe smeri pred priključkom Ljubljana center. Če najdete kakšno radarsko, nič 80, 13, nič 2, sicer pa res srečno in čim manj vroče.

0: počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: To je Aktualo. Open Roll.
2: Drugač pa, dragi aktualki, aktualovci, a ste že videli, kva smo mi danes ušpičili Mirano Rudanu? Je pa tole v Uržah.
3: Gremo ribe prav vsi.
1: Zlatorogov Ruzak.
4: Kako smo kaj pripravljeni na skoke? Ker, če še niste videli, kaj smo uspičali, pa bo treba zdaj hitro skočiti na naš Facebook ali pa Instagram.
5: Mirana smo namreč postavili pred izziv v igri Zlatorogov Ruzak. No, vi imate pa zelo enostavno nalogo in vlogo.
2: Ja. Lahko se mu malo porogate v meso, na vnet zameru, ker je pač čist na mestu človek. Video pa sam pokomentirajte ali pa všečkajte.
4: In mi že zelo malo čez dobro urco nekoga nagradimo z darilnim paketom Laško.
5: Hkrati pa vas vabimo še na tretji letošnji dogodek Laško. Gremo v hribe, ki pa bo ta četrtek, prazničen četrtek, torej pri domu na Uršli gori.
2: Dva razloga za akcijo, danes komentar na družbenih omrežjih, četrtek pohodni čevlji na noge in jaz vam pokažem ta nove, obljubam, spucam jih samo za vas. Se vidimo gor.
3: Gremo v hribe prav vsi.
6: V četrtek 25. junija ob dnevu državnosti gremo na Uršlo goro. Z vami bom do nebes pa še naprej tudi Miran Rudan.
3: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Poletje je pred vrati. Čas za pregled klime, filtrov in brisalcev, ki jih je načela zima. Servis Ford in Škoda poskrbi, da je avto pripravljen na vroče dni in dolge poti. Avtohiša Klemenčič.
6: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
7: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
6: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
7: Barjans, tradicija čistega.
8: Poletje kliče. Veter v lesih, ovinki pred tabo in nova svoboda na dveh kolesih. Motorna kolesa CF Moto vas čakajo v SBA Grosuplje in na sba.si.
9: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Deseti do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
10: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
11: SOS.
12: Če vas že dolgo ni zavrtilo po plesišču.
11: SOS.
12: Če radi zapojete na ves glas.
11: SOS.
12: In če menite, da poletje brez veselice ni pravo poletje, no potem je pomoč na poti. V soboto 27. junija ob 20. uri na igrišču pred gasilskim domom vas PGD Marno vabi na veliko gasilsko veselico. Za glasbeno intervencijo pa bo poskrbel SOS Kvintet.
11: PGD Marno, ker nekaterih poletnih težav ni treba gasiti, treba jih je proslaviti.
13: Stop, ne zamudi tega.
14: Nova sezona je tukaj, z njo pa kosi, ki jih moraš imeti. Posebne cene do -40% na izbrane izdelke v trgovinah Fashion and Friends, Guess in Replay v City Parku v Ljubljani. Pohiti v trgovine ali obišči 3x2fashionandfriends.si. Tvoja modna nadgradnja se začne z do -40%.
15: Praznujemo 26. rojstni dan. Praznujte z nami tudi vi. Sodelujte v veliki nagradni igri za čisto nov Renault Clio. Leclerc.
16: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
17: Gremo v hribe prav vsi.
16: Praznujmo skupaj na Uršni gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zoli.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Notranje ministra Slovenije in Hrvaške Franci Matos in Davor Božinović sta na srečanju na Hrvaškem potrdila dobro sodelovanje in usklajevanje pri izvajanju Evropskega pakta o migracijah in azilu. Poudarila sta pomen biometrične registracije migrantov v sistemu Eurodac ter doslednega izvajanja pravil v vseh državah Evropske unije. Hrvaška je potrebna zakonodaj spremembe že sprejela, Slovenija pa jih še uvaja. Ministra sta govorila tudi o turistični sezoni in nadaljevanju skupnega nadzora zunanje šengenske meje z mešanimi policijskimi patruljami. Luka Mesec zaradi očitkov o dolgovih, domnevnem ponarejanju podpisov in kršitvah protikorupcijske zakonodaje zahteva odstop poslanca Resnice Borisa Mijiča. Levica, Vesna in Svoboda bodo na nujni seji državnega zbora predlagale obravnavo primera obvestitev KPK in poziv k odstopu. Poslanec Levice in Vesne Luka Mesec pravi, da ker nihče od vodilnih ni zahteval Mijičevega odstopa, bodo to storili oni, poslanci Levice, Vesne in Svobode. Predlagali bodo tri zadeve.
2: Prva je, da se odpre vprašanje kršitev etičnega kodeksa poslancev zaradi tega primera. Drugo je, da bomo predlagali odboru, da o teh kršitvah seznani protikorupcijsko komisijo. In pa tretja, seveda, ponovno pozvali gospoda Mijiča k odstopu.
1: Slovenske železnice so zaradi visokih temperatur do 2. julija na več progah uvedle preventivne omejitve hitrosti vlakov, ki med 12 in 19 uro vplivajo na promet po vsej državi. Ukrep velja na najbolj obremenjenih odsekih, med drugim med Dobovo, Ljubljano, Jesenicami, Koprom in Sežano. Zaradi omejitev prihaja do zamud v potniškem prometu, na slovenskih železnicah pa poudarjajo, da je varnost potnikov in železniškega prometa na prvem mestu. UKC Maribor sta danes svojo križe 100-tič darovala Branko Ferk iz Vidma pri Ptuju in Deljaša Čiri iz Maribora. Oba poudarjata, da želita pomagati drugim. V centru opozarjajo, da so zaloge krvi trenutno zadostne, so pa potrebe po krvi stalne. Vodja procesa zbiranja krvi v Centru za transfuzijsko medicino UKC Maribor Biserka Dvoršič tako poudarja, da so nove zaloge krvi vedno dobrodošle.
3: Trenutno so zaloge seveda zadovoljive, vendar pa prihajajo poletni meseci,

0: Torej, sušni meseci ne samo v naravi, ampak tudi pri nas, predvsem zaradi odhodov na dopuste, krisa pa potrebuje cel čas približno enako, tako da vse, ki so zdravi, ki imajo čas, naj kar pride in se odzove.
1: Prijeten preostanek dneva vam želimo. Nasvidenje.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikliraj.si.
4: Motivacija je pač neha, ne? A če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorjan.

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Stop event.si, tvoja vstupnica u svet dogodkov.
2: Vse povsod.
3: Vreme je prekrasno in zakaj ne bi bilo tako še z Žano?
2: Krasno in strasno, stojem še lahko. Dan začer bo nastalo še nekaj ploh in neviht, po noči pa se bo vreme umirilo. Začelo se bo jasniti, ampak do jutra bo ponekod ustrajala še zmerna oblačnost. Kar se tiče jutranjih temperatur, tam nekje zdaj v alpskih dolinah, pa na planotah Notranjske okoli 14, sicer pa od 17 do 22. Jutri do povdne se postopno zjasni in čez dan od 29 do 32, na obali do 34.
4: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
3: Previdno, nesreča na vipavski hitri cesti proti Razdrtem med Ajdovščino in Vipavo. Nesreča se je zgodila in ovira promet tudi v Ljubljani, v križišču Celovške in Šišenske, zaprt je pas za zavijanje levo. Zaprt vozni pas imamo na Primorki proti Kopru, med Ravbar komando je Postojno zaradi okvare vozila in podobna situacija na pomurski avtocesti. Proti Mariboru med Cerkvenjakom in Sveto Trojico, zastoji pa Štajerska avtocesta, jih ima seveda smer Celje, od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro, proti Mariboru pred predorom Pletovarje in pa med priključkom Krtin. Na pa razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Primorska avtocesta z zastoji v besmeri pri Postojni, pa Ljubljanska južna obvoznica v besmeri pred priključkom Ljubljana Center. Na Črnuški obvoznici vse stoji pravte v Ljubljani od Rondoja Tomačevo do križišča z Brnčičevo, ampak tudi to bo steklo, predvsem pa naj klima dobro dela in če delajo, ki tudi z radarjem v roki, povejte, ki je točno na nič 80, 13, nič 2.

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop'n'Roll. Nami v živo, današnja klapa, Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderna.
1: Živjo aktualo, kaj aktualo, si, če vam čas kaj pomeni, 14, čez peto je že. Zdaj, kaj gre človek takole, eni v franže, eni v hribe, hitro ugotoviš, da potrebuješ tri stvari.
2: Ja.
1: Dobre čevle, fajn družbo. In valjda, da dost velik avto.
2: Ja.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača.
2: Trapeš avto, ja. Toh, če zdravo
1: dost
2: vlečeš.
1: Velik, to je pomembno.
2: Če imaš zdraven še ruzak, če imaš zdraven še pohodne palce, rezervno jakno, malco, dvojen sandvič z dvojno salamo.
1: In pa še 17 ljudi ponovati, ne?
3: Na pol jogurtka, ne?
1: Ja, preč pa namo metal.
2: V glavnem, res rabaš veliko prostora, a ne?
3: No in zato ni naključje, da je tudi leto z nami Dačja, partner projekta Laško gremo v hribe.
1: In ta četrtek se je prav sta isto Dačjo, ker ima pač 4x4 in drugače do Uršlje gore ne more pretrogati vsega, kar rabimo. V glavnem se točno s tem istim avtom dobimo in točno tam, kjer bo potekal tretji letošnji dogodek.
2: Zdaj pa tako, Dačja je ustvarjena za točno takšne izlete. Je prostorna, je praktična in je pripravljena na vse, kar prinese aktiven dan v naravi.
3: No in seveda brez skrbi, mi bomo poskrbeli za glasbo, dobro voljo in pravo hribovsko druženje, tako da se vidimo na Uršlji gori.
1: Oziroma, ko se pohupa?
2: Kuku.
3: Kaj?
2: Svidi.
1: Kaj imaš ti, poganjavčka, Žana?
4: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: aktual. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav si.
0: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zoli.

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Najprej sem se vozil, pa sem mal hodil, zdaj se pa spet vozim.
2: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
3: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si. Za udobno življenje.
4: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
3: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
5: Primož, ta klima ne dela.
6: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
5: Pa nič ne piha.
6: Pa hladi?
5: Hladi pa ja.
2: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjek.
3: Izkoristite predsezonske popuste. Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Kia, največ avta za vaš denar.
9: Iščeš vročo avanturo?
10: Urgenca.com.
11: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
12: Spet sem ure bedel včeraj.
13: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
14: Melatonina Medfast.
15: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade smek vas čakajo. Pridite.
16: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
17: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
18: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
19: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66. Kupijanova.si.
20: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Kupijanova.si.
21: Že 30 let.
22: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in zavesah, ter do 70% na izbranih ležiščih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
23: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite nič 80 33 99. Optika Sentina.
24: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
25: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: mi kako kaj kaže s našim vremenom.
1: Žanki, kaže, da je treba iti v hlad.
0: Povej več, zakaj?
1: Takole, ja, recimo temperature v tem trenutku na Jesenicah v Naklem in v Ankaranu 28 stopin, v Prevaljah in Dravogradu 29, v Ivančji Gorici in Velenju 30, v Lenartu 31, v Gornji Radgoni pa stopinja več. Če iščete senco, ja, cenimo jo, čisto si dejte jo deliti s drugimi, ki jo
0: GPS
1: iščejo.
0: GPS lokacijo, ali kaj?
1: Kako?
0: GPS lokacijo.
1: GPS lokacijo sence. Prpata veliki bukvi. V glavnem, vročina ostaja z nami, zvečer pa lahko nastane še spet kakšna kratka nevihta. Namerimo po noči nekje od 14 do 22 stopin. Jutri bo sončno in seveda vroče spet do 34. Popovdne lahko sicer spet nastane kakšna ploha ali nevihta, zelo prehodne narave, no v četrtek in v petek pa še bolj sončno in še bolj vroče.
0: Še za več GPS lokacij v sencah.
1: Tako.
0: Hvala, Tami.
2: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Minut čez pol šesto, dober dan še na slovenske ceste, kjer je promet še vedno oviran na vipavski hitri cesti proti Razdrtem med Ajdovščino in Vipavo, tam se je namreč zgodila prometna nesreča. Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Ravbar komando in Postojno, tam se je pokvarilo vozilo in zaprt je vozni pas na pomorski avtocesti proti Mariboru med Cerkvenjakom in Sveto Trojico. Tam pa je spet pokvarjeno vozilo. Še eno prometno nesrečo ste javili in sicer v Ljubljani v križišču Celovške in Šišenske ceste, zaprt je pas za zavijanje v levo. Potem pa imamo še nekaj zastojev na Štajerski avtocesti v smeri Celja, od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in potem, to gre proti Mariboru, pred predorom Pletovarje in pa med priključkom Krtina in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Zdaj se preselimo na primorsko avtocesto, tam gre zelo počasi v obe smeri pri Postoj in pa na ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pred priključkom Ljubljana Center. Na črnuški obvoznici v Ljubljani od rondoja Tomačevo do križišča z Brnčičevo ulico imamo tudi nekaj zastojev, kar pa je zadnja informacija, ki jo imamo. Če je kakšen radar ali pa policijska kontrola, dobrodošli, da nam to sporočite na 0800 13 02.

0: nekatere stvari, kot recimo glasba na aktualu, v Sloveniji postanejo prav malo tradicija. Potica, aktualova muska, planinski domovi, aktualova muska. In Laško, gremo v hribe!
1: A nam ni že malo neroden postala, tako veš, kaj tisto malo zafarbaš. Veš,
0: samo roč nam je, po moje, veš, ni nam nič neroden.
1: Okay, dejstvo, letos poteka že 17. sezona največjega slovenskega pohodniškega projekta.
2: No in ta projekt podpira tudi Planinska zveza Slovenije in že vrsto let povezuje ljudi, ki radi združijo gibanje, dobro voljo in druženje.
0: In naslednja postaja je men zelo pri srcu. Takrat sem tudi lani, ne predlani je že to, Marija Kangrecajt, pil himno. Dom na Uršli gori, imel sem največjo tremo v življenju.
1: Ja, ne pelje.
0: Odkar sem nastopal v otroški predstavi, okay. Po moje.
1: Letos še ne veš, če boš.
0: Ne, letos tist, ki bo pel, že ve. Jaz okay. Nisem.
1: V glavnem na to postajo ne pelje nobena trola ali pa tramvaj, tako da bomo šli peš. Ta četrtek na dan državnosti od 9:30 do povdne do 14. ure.
2: Trije koncerti nas čakajo, pa aktualova galama, petkova pumpa, druženje in fotkanje z komer vam paše.
0: Je točen tako, zato povabite prijatelje, družino in sosede in vseh, s katerim se radi fotka.
1: In se nam pridružite na enem najlepših prazničnih druženj tega poletja.
2: Ta četrtek Uršla gora, se vidimo gor v hribah.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Praznujmo skupaj na Uršli gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Pica da te ka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
6: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
7: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
8: Granitne kocke in granitni robniki za večen videz vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
9: Preverite na kamen-zunko.si.
10: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
11: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Domačica samo za vas neverjetnih 42% ceneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
12: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
13: Včasih ni najdražji račun, najdražja je provizija. Z aplikacijo Aircash račune plačuješ brez provizij. Samo skeniraj, potrdi in je opravljeno. Aircash. Enostavno, pametno in brez odvečnih stroškov.
14: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovskimojster.com.
15: BTC Hala D, klet Emporiuma.
16: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
17: Praznujemo 26. rojstni dan. Praznujte z nami tudi vi. Sodelujte v veliki nagradni igri za čisto nov Renault Clio. Leclerc.
18: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
19: Na zalogi več kot 700 vozil.
18: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
19: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
18: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
19: Z vami že več kot 37 let.
20: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
21: Prvi časopis dneva, Svet 24.
22: Osvežitev Hrvaška precej nazadovala pri čistoči kopalnih voda, Slovenija med slabšimi. Delo poleti, huda vročina, kdaj mora delodajalec ukrepati in kdaj lahko delavec reče ne. Slabe plače, povprečna plača zavaja, skoraj dve tretjini zaposlenih je pod njo. Priloga v Svet 24 je revija Jana, sa Svet 24.si pa boste vedno dobro informirani cel dan.
21: Časopis Svet 24. 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
23: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
24: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
25: Gremo v
0: skupine prav vsi.
1: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zori.

in Vedri Musicanti. Gremo Hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: Oh, ob tem omizju je vroče, ampak smo šli malo ven se z luftet, v bistvu smo naredili napako tami,
2: ja,
1: kako nam kaže.
2: No, do večera ne se hodati ven luftet, ker se navte z luftan. Izparel pa boste, ja. V glavno začer bo še precej toplo, ob kopasti oblačnosti bodo možne posamezne plohe ali nevihte in tudi noč bo precej topla, med 14 in 22 stopinj namerimo, jutri čez dan ob soncu do 34, popovdne pa spet kakšen tušek.
3: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
1: Oh, te nesreče, Frdamane, oviran promet imamo na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Še ena se je zgodila in ovira promet v Ljubljani v križišču Celovške in Šišenske. Zaprt je pas za zavijanje levo, tako da res previdno skrajno, ker lahko hitro pride do naleta. Promet je oviran še pred Žlebičem v smeri Kočevja, tudi zaradi še ene prometne nesreče, pa še zastoj in vseh klasičnih mestih Štajerske avtoceste, primorske avtoceste, tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam pred priključkom Ljubljana Center. Radar je v možgancih, na avtobusni postaji, aj še kje, 08013, 02.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Novo na aktualu.

0: Uživaj, vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživa, Nuša Cerar.
2: Točno 18:00 je odbila ura. Hej, hoj, dragi moji aktualovci, Žana, Tamara in Klemen, vam hvala, da ste aktualovce takole luštno pripeljali v popoldanski popoldne oziroma v večer. Zunaj je še sonce oziroma svetlo je, tako da težko rečem, za enkrat v tem trenutku še večer. Vesela pa sem, da bomo krmarili skupaj vse tja do 10:00 zvečer. No, v nadaljevanju tele ure samo dobra glasba, med drugim prihaja tudi Klemen Bunderla pa Martina Švab, ki zapojeta tisto te lepo Bodi ob meni, pa Oliver Dragojevič prihaja. No, ampak najprej za sam štart, pa gremo kam drugam kot na morje, ker edino tole nam ob takih visokih temperaturah preostane. Da skočimo not, se malo hladimo in preverimo, če je voda vsega.

0: Actual. Tiskarna eCard. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-eCard.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Snowmanki. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmanki.com.
3: Razmišljaš o lastnem poslu v nepremičninah? Pridobi franšizo Century 21. Globalna znamka, preverjen sistem, lokalni uspeh. Več na c21franciza.si.
4: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Down on the mic.

0: voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na tesno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani. Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
2: Na kopanje v Laško. Termano Laško.
3: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
4: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
5: Vlom. Slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
6: O, mir. Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
7: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
8: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
9: Relax.
10: Dragi, si slučajno kaj pozabil?
11: Obletnico? Rojstni dan?
10: Ne! Rezervirat dopust!
12: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
13: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
14: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Ima neka več na aktualu, 29 minut čez 18. Če se da pogledamo v nebo. Če koga zanima, kdo to dela, da ne bo, v glavnem klenle imam Žano in Klemna. Tuk me pogrešata, pa tuk ima ta rada svojo službo, da se zdaj še ta star studio prišla malo pogledati. Ne, se lepo, vedno sem vesela obuskov. V glavnem, Žana noče prebrati vremena, tako da ga mogla kar sama. Murska Sobota 31, prav toliko tudi v Novem mestu, na Bledu 25, 27 v Celju in 29 na Slovenski obali. Začer bo nastalo še nekaj ploh in neviht, po noči pa se bo vreme umirilo. Začelo se bo jasniti, a do jutra bo potem ustrajala še oblačnost. Najnižje jutranje temperature od 14 do 22 stopinj, drugače pa jutri čez dan zopet jasno, sončno, popoldne pa zopet nekaj oblakov in pa ploh. Dnevne temperature čez dan od 29 pa do 34 stopinj.
1: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
0: Lepo zdrav še na slovenske ceste, dve prometni nesreči ovirata promet in sicer prva na primorski avtocesti, kjer je promet oviran med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani, druga pa v Ljubljani na Celovški cesti močno je oviran promet v križišču s Šensko cesto, sem prav rekla, nekaj me že kar dogleda. V glavnem, zastoje pa imamo na Štajerski avtocesti na relaciji Dramlje, predor Pletovarje proti Mariboru in pred Domžalami proti Ljubljani. Srečno, varno in previdno, če pazite še kakšno posebnost, kje nič 80, 13, nič 2.

0: šola, pozdravljeno poletje! Pripravite se na počitnice z izbrano tehnologijo po wow cenah za več glasbe, igre, zabave in brezskrbnih trenutkov. Ne zamudite!
1: Wow!

Marko Škugor na aktualu, 15 minut pred sedmo. Hej, hoj, družba, dobro večer, voščim pred paketom svežih novič je tri čudovite glasbene poslastice. Želim pravo stvar, brez pominje te. Činim pravo stvar in džiboni prihajajo v naša ušesa. Nisem znal, koliko boli. Pridružuje se mu tudi Mladen Grdovič. Kaj me ne? In ker svet stoji na fantih,

0: Osetile trisli și mă șeprețemă. O să întâmpliți.
1: Radio Actual. Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
2: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
1: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
2: Barjans, tradicija čistega.
3: Pokaži svoj poletni elan.
4: Na Facebooku ali Instagramu Autohiše Klemenčič objavi fotografijo svojega Ford ali Škoda vozila in osvoji premium elan nagrade.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Čas za registracijo avta.
7: Ja.
6: V produktu naredimo vse.
7: Ja.
6: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
7: Wow.
8: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
9: Vse na enem mestu.
10: Poletje je čas za pustolovščine. Štirikolesniki za raziskovanje brez meja. Izberi svojega v SBA Grosuplje ali na sba.si.
11: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
12: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
11: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
13: Prvi časopis dneva, Svet 24.
14: Osvežitev Hrvaška precej nazadovala pri čistoči kopalnih voda, Slovenija med slabšimi. Delo poleti, huda vročina, kdaj mora delodajalec ukrepati in kdaj lahko delavec reče ne. Slabe plače, povprečna plača zavaja, skoraj dve tretjini zaposlenih je pod njo. Priloga v Svet 24 je revija Jana, sa svet24.si, pa boste vedno dobro informirani cel dan.
13: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
15: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. V Semiču prihodnje leto načrtujejo odprtje prvega izobraževalnega centra o glivah v Sloveniji. V njem bodo na voljo podrobne informacije o glivah, te pa si bo mogoče tudi ogledati. Del centra bo namreč tudi raziskava 80-ih liofiliziranih gliv, je za STA povedala predsednica Belokranjskega gobarskega društva Iva Konda. Vročinskemu valu, ki je zajel večji del Evrope, še ni videti konca. V Franciji so rdečo stopno vremenske ogroženosti razširili še na več departmajev, v Združenem kraljestvu pa bi lahko dosegli rekordno visoke junijske temperature. Vremenska opozorila veljajo tudi za več drugih držav, med drugim v Italiji in Španiji. Stanovanske nepremičnine so bile v prvem četrtletju na četrtletni ravni dražje za 3%, na medletni pa za 9,3%. Skupna vrednost vseh prodanih stanovanskih nepremičnin je znašala skoraj 500 milijonov evrov. Zvečer bo še nastalo nekaj ploh in neviht, po noči pa se bo vreme umirilo, začelo se bo jasniti, do jutra pa ponekod še ustraja.

0: malenkost kislemu vremenu oziroma takemu ta pravemu poletnemu, pa še vedno precej visoke, od 32 pa vse tja do 34 stopinj.
1: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Na slovenske ceste, točno 3 minute čez 19. Dobar večer. Na primorski avtocesti je oviran promet med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Še ena prometna nesreča pa se je zgodila v Ljubljani na Celovški cesti, kjer je močno oviran promet v križišču s Šišensko ulico. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti na relaciji Dramlje, predor Pletovarje proti Mariboru ter pred Domžalami proti Ljubljani. Srečno in varno voščim do vašega cilja. Če vas na poti še karkoli zmoti preseneti, tu smo na 0803 1902.

0: Uživaj, vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživa, Nuša Ceran.
2: Hej, dragi moji aktualovci, 23. juni na koledarju in lahko bi rekli, da že diši po počitnicah. Jaz se jutrišnjega dneva veselim, kot da bi sama hodila v šolo. V glavnem, šolari, dragi moji, danes še zadnjič nastavite budilko, pa seveda tudi starši, ne? Jutri pa samo še pospričevala in poletje se uradno prične. Do takrat pa sama dobra glasba, mi že na aktualu poskrbimo za tako pravo poletne vzdušje. Pravo poletno vzdušje. V glavnem, v nedeljo smo imeli prvi poletni dan, temperature govorijo zase, tako da nekaj poletnega tudi zdajle na aktualu. Dobar večer. Vse povsod.

Svaka ljubav moja ostavila traga, ožiljak

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: Lepo pozdravljeni v današnjem glasbenem ringu na aktualu. Ja, danes je precej zanimiv, ampak najprej damo prednost ženskam. V glavnem v današnjem glasbenem dvoboju dva velika velikana dalmatinskega obzorja glasbe z dalmatinskim glasovi. V glavnem, ni da ni, človek bi jih lahko hvalil ure in ure na eni strani.

0: No, na drugi strani pa imamo... Milo Hrnić i Dalmacio, ljubav si vječna. Moram pa povedati, da Meri vodi 53% vaših glasov, no Milo pa je tik za petami 47, tako da lahko bi rekel kar na knap. V glavnem skok na naš Facebook, spletno stran in Instagram in poklikajte za vašega ljubšega.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in Radio Aktual.
2: Radio Aktual.
3: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
4: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
5: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
4: Benosi Rudnik, hitro.
5: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi Rudnik.
6: Zabava za deco
7: in počitek za starše.
6: Gusarske počitnice v Prlekije.
8: Terme Banovci, za res drugačne počitnice.
9: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renoja ali Dačije. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
10: Halo baza, halo baza.
11: Če iščeš en dogodek, ki pokrije team building, marketing in prodajo, to je to. Copa de Baza. Od 19. septembra do 10. oktobra. Nogomet, košarka, odbojka in pickleball. Vse v športnem centru Baza. Prijavi ekipo na copadebaza.si.
12: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
13: Samski.
14: Samska.
13: onaon.com.
15: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
16: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
15: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
16: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
15: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
16: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
17: Vlom, slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
18: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade smek vas čakajo. Pridite.
19: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14.990 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
20: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
21: Pa da se ne vzgubo, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.

0: Begini na aktualo točno pa 8. Dober večer, družba. 9 pogledat v nebo, Murska Sobota, Novo mesto 29 stopinj, Slovenjgrad 26, na slovenski obali 27 in v Kranju 24 stopinj. Ja, večer, ki je pred nami, bo še oblačen in deževen, no po noči pa se bo vreme začelo umirjati. Jutranje temperature od 14 pa vse tja do 22 stopinj. Jutri do povdne se bo postopno zjasnilo, čez dan bo na to sončno, nastalo pa bo torej v popoldanskem času in pa proti večeru nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature čez dan od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini vse tja do 34 stopinj.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si
0: Zaradi prometne nesreče v Ljubljani na Celovški cesti je promet še vedno močno oviran. Med Žalcem in Celjem pa je oviran promet proti Mariboru zaradi predmeta na vozišču. O policijskih in radarskih kontrolah ta trenutek ne poročate. Če se na slovenskih cestah karkoli spremeni, dobrodošli, da nam to sporočite vi in mi povemo naprej. 0880 13 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Aktual. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
2: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
1: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
2: Barjans, tradicija čistega.
3: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
4: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
5: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Škoda.
7: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
8: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
9: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
10: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
11: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Zlatko Pejakovič na aktualu 10 minut pred 8. Dober večer, dragi moji aktualovci. Zdaj le je čas, da mikrofon predam naprej in tu naši Mojci Mladenovič, ki nas odpelje v časovno kapsulo.
1: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
2: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. In smo 23. junija. Leta 1314 se prične bitka pri Bannockburnu med Škoti in Angleži. 1611 na ladji Discovery med plovbo po današnjem Hudsonovem zalivu pride do upora mornarjev. 1713 francoski prebivalci Akadije dobijo ultimat, da v roku enega leta priznajo angleško nadvlado ali pa odidejo. 1758 britanske čete v bitki pri Krefeldu premagajo francoske. 1810 pa John Jacob Astor ustanovi Pacific Fur Company. 1848 se piše, ko v Parizu pride do upora delavcev. 1858 pa je v Bologni ugrabljen judovski deček Edgardo Mortara. Ugrabila ga je švicarska garda po ukazu Pija IX. Pod pretvezo, da ga je njegova rimsko-katoliška varuška hudo bolnega že krstila. Gremo še v leto 1865. V današnji Oklahomi se vda še zadnja uporniška skupina z ameriške državljanske vojne. 1887 je ustanovljen Narodni park Banff v Kanadi. V Lilu 1888 prvi zapojajo internacionalo. 1894 je ustanovljen Mednarodni olimpijski komite, 1915 pa se prične prva soška bitka. 1923 fašisti v Kobaridu areterajo 7 pastirjev, ki jih obsodijo na večletne zaporne kazni, požgejo več hiš in porušijo spomenik skladatelju Hrabroslavu Volariču. 1931 Wiley Post in Harold Getty odideta na prvi, neuspešen sicer, polet okoli sveta. Adolf Hitler leta 1940 obišče pred nedavnim zasedeni Pariz. Že smo v letu 1943, ko v Alžiriji razveljavijo odlok o razpustitvi komunistične partije Alžirije. 1944 se prične sovjetska ofenziva na centralni fronti, 1945 pa je 23. junija podpisana ustavna listina OZN. 1947 v Združenih državah sprejmejo Taft-Hartleyjev zakon, ki prepove stavke in omeji sindikalne pravice. 1955 na letalski razstavi v Parizu predstavijo letalo Carvel. 1956 Gamal Abdel Nasser postane egiptovski predsednik. 1959 domnevni jedrski vohun Klaus Fuchs po 9 letih je izpuščen iz ameriškega zapora, no dovolijo pa mu, da se preseli v Dresden. Že smo v 1972 Richarda Nixona posnamejo med pogovorom, kako bi CIA vplivala na FBI-evo preiskavo afere Watergate. 1974 se Izrael umakne zasedenih ozemelj v Siriji, 1985 pa v eksploziji indijskega Boeinga 747 nad Atlantskim oceanom južno od Irske umre vseh 329 potnikov in članov posadke. Mafijski šef John Gotti je na današnji dan leta 92 obsojen na dosmrtno ječo. Natale je pa tako leta 1993 Lorena Bobbitt svojemu možu Johnu Wayneu odreže penis. 2016 pa Združeno kraljestvo izvede referendum, na katerem se večina voljivcev odloči za izstop iz Evropske unije. Pa bomo spet rekli vse najboljše, kajti na današnji dan leta 1972 se je rodil francoski nogometaš alžirskega rodu, ma vsi ga poznamo, Zinedine Zidane. No, praznujemo pa tudi danes, 23. junija, praznujemo dan Mednarodnega olimpijskega komiteja in praznujemo, tako kot vsak dan, praznujemo življenje in 23. juni zapišimo v zgodovino lepega.
1: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je, da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Ministrica za kulturo Ignacija Frildjarc je v izjavi za medije po ponovni ustanovitvi Muzeja slovenske osamosvojitve izrazila pričakovanje, da bo muzej čim prej zaživel, samih podrobnosti časovnice pa za enkrat ni želela razkriti. Je pa napovedala čim prejšnji razpis za direktorja ali direktorico muzeja. Vročinski val, ki je zajel Evropo, ogroža najbolj ranljive v družbi, ki bi jih brez ustreznih ukrepov lahko grozila smrt, je opozorila Mednarodna federacija Rdečega križa in Rdečega polmeseca. Pozvali so k rednim stikom sorodniki in prijatelji ter opozorili, da tudi vročina v zaprtih prostorih predstavlja resno tveganje za zdravje. V Črni gori te dni znova odpirajo objekte luksuznega hotelskega kompleksa Sveti Stefan, ki je bil zaradi spora med črnogorsko vlado in najemnikom zaprt 5 let. Lokalne prebivalce najem 2 ležalnikov za en dan na znova odprtih hotelskih plažah stane kar 240 evrov, vendar jih je razburila, predvsem vnovična postavitev ograje na plažah. Večer, ki je pred nami, bo še oblačen in deževen, no po noči pa se bo stanje umirilo. Začelo se bo jasniti, jutranje temperature od 14 do 22 stopinj, jutri dopoldne bo še postopno jasno, potem pa čez dan se začnejo nabirati oblaki, tudi nekaj ploh in neviht bomo deležni v večeru in popoldnevu. Eno tako pravo poletno vreme bi lahko rekli, najvišje dnevne temperature pa kljub dežju in poletnih neviht visoke, vroče, vse tja do 34 stopinj.
0: Nogometna euforija v Big Bangu v juniju in juliju ob nakupu nad 120.
1: Ne bo še postopno jasno, potem pa čez dan se začnejo nabirati oblaki, tudi nekaj ploh in neviht bomo deležni v večeru in popoldnevu. Eno tako pravo poletno vreme bi lahko rekli, najvišje dnevne temperature pa kljub dežju in poletnih neviht visoke, vroče, vse tja do 34 stopinj.

0: Legacy. Wow! Big Bang.
1: Pozdrav na slovenske ceste. Prometna nesreča še vedno ovira promet v Ljubljani na Celovški cesti. Tam je promet močno oviran. Med Žalcem in Celjem pa je oviran promet proti Mariboru zaradi predmeta na vozišču. Če bi vi še karkoli dodali, sporočili, dobrodošli na 08013 02. Srečno in varno v družbi Aktuala.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Dober večer.
3: Na aktualu.
2: Uživa Nuša Ceran.
3: 4 minute čez 8, dober in še enkrat dober večer, dragi moji aktualovci. Upam, da je za vami en lušten torek, zdaj vsi tisti, ki se odpravljate na podaljšan dopust, greste samo še jutri v službo. Tako da, evo, samo še en dan zdržati, potem pa 4 dni čistega užitka, pa lepega vremena, vročega vremena, upam, da greste kaj do obale, če ne do obale, pa do kakšnega jezerčka, ali pa kje pod kakšno krošno z kakšno hladno lubenico sladoledom ali pa kakšno hladno pijačo v roki. Tudi ne bo švoh, kaj pravite?
4: Vom po morju, zagorela polt in aktual v ušesah. To je poletje.
2: Aktual.

0: Actual. Autosteclă Rogel Romat. Rogel-Romat.si.
1: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
2: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Aerabela.si.
3: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Kia, največ avta za vaš denar.
6: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
7: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
8: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
9: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.

Martin Žunec na aktualu, 21 minut čez 8. Dober večer, dragi moji aktualovci. Dolgi poletni večeri so tukaj, odprta okna, posedanje na terasi in potem se kar od nek zasliši. Ja, to je tist najbolj nadležen zvok poletja. In če bi mene vprašal, kaj bi spremenila na tem svetu, jaz bi spremenila to, da komarjev več ne bi bilo. Komari so zopet v akciji in če se vam zdi, da vedno najprej popikajo ravno vas, morda to sploh ni naključje. V nadaljevanju ure preverimo, zakaj imajo komari nekatere ljudi raje kot druge.

0: La pašu fitne dirajmo ljubav na aktualu. Dober večer, čas je za vedno aktualno vremensko napoved. V Izoli in Kopru v tem trenutku 26 stopinj, v Celju 25, 23 v Ljubljani in 24 črna na Koroškem. Začer bo nastalo še nekaj ploh in neviht, po noči pa se bo vreme umirilo, začelo se bo jasniti, a do jutra bo ponekod ustrajala oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14 stopinj, drugače pa v povprečju od 17 do 22. Jutri dopoldne se bo postopno zjasnilo, čez dan bo nato sončno, no potem pa vedno več oblačnosti, nastalo bo tudi nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature čez dan pa od 29 do 34 stopinj. Lep pozdrav še na slovenske ceste. Na primorski avtocesti je oviran promet od Vrhnike proti Dragomeru zaradi predmeta na vozišču. Pazite na se in na druge ter varno, kamorkoli ste v tem trenutku že namenjeni.
1: Za varno pot vse povsod.
0: Če vas na poti karkoli zmoti pa nič 80, 13,

0: Actual. Vinilne obloge v imitaciji naravnega kamna in lesa. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
1: Preverite na kamen-zunko.si.
2: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
3: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
5: Ujemite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
6: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si.
7: SOS.
8: Če vas že dolgo ni zavrtilo po plesišču.
7: SOS.
8: Če radi zapojete na ves glas.
7: SOS.
8: In če menite, da poletje brez veselice ni pravo poletje, no potem je pomoč na poti. V soboto 27. junija ob 20. uri na igrišču pred gasilskim domom vas PGD Marno vabi na veliko gasilsko veselico. Za glasbeno intervencijo pa bo poskrbel SOS Kvintet.
9: PGD Marno, ker nekaterih poletnih težav ni treba gasiti, treba jih je proslaviti.

10 minut pred 9, hej, hoj, družba, obljubila sem vam, da rečemo še kakšno na temo komarjev. Ja, jaz ne vem za vas, ampak jaz samo, da pridem vam, jaz sem že cela popikana in iskreno, to mi gre tako zelo strašno na živce. V glavnem, znanstveniki pravijo, da komarje najbolj privlačijo ogljikov dioksid, ki ga izdihujemo, pa telesna toplota in posebne snovi v našem znoju oziroma vonju kože. No, nekatere raziskave pa kažejo tudi, da imamo ljudje s krvno skupino nič, nekoliko več možnosti, saj jih komarji izberejo za večerjo. Ja, zdaj tako je, tisti, ki imamo krvno skupino nič, to pomeni, da lahko kri darujemo vsem ljudem, očitno tudi komarjem. Več ogljikovega dioksida izdihujejo tudi višji ljudje, nosečnice in tisti, ki so telesno bolj aktivni, zato tudi pogosto bolj zanimivi za komarje. V glavnem, jaz upam, da vas bodo to poletje čim manj popikali. Oziroma, a kdo ve, kaj pomaga pol proti pikom? 4, 1, 30, 40, 50.

0: Ulice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. V Semiču v prihodnje leto načrtujejo odprtje prvega izobraževalnega centra o glivah v Sloveniji. V njem bodo na voljo podrobne informacije o glivah, te pa si bo mogoče tudi ogledati. Del centra bo namreč tudi raziskava 80-ih liofiliziranih gliv, je za STA povedala predsednica Belokranjskega gobarskega društva Iva Konda. Vročinskemu valu, ki je zajel večji del Evrope, še ni videti konca. V Franciji so rdečo stopno vremenske ogroženosti razširili še na več departmajev, v Združenem kraljestvu pa bi lahko dosegli rekordno visoke junijske temperature. Vremenska opozorila veljajo tudi za več drugih držav, med drugim v Italiji in Španiji. Stanovanske nepremičnine so bile v prvem četrtletju na četrtletni ravni dražje za 3%, na medletni pa za 9,3%. Skupna vrednost vseh prodanih stanovanskih nepremičnin je znašala skoraj 500 milijonov evrov. Po noči se bo vreme postopno umirilo, začelo se bo jasniti, no do jutra pa zopet nekaj oblačnosti na vidiku. Jutranje temperature od 14 do 22, čez dan pa od 29 do 34 stopinj. Najprej bo še jasno in sončno, v drugem delu dneva pa oblačno in deževno.
0: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Lep pozdrav še na slovenske ceste. Prometna nesreča se je zgodila na glavni cesti Novo mesto Metlika. Tam je zaprta cesta med Trnovcem in Metliko. Previdno, če ste v tistem koncu, srečno in varno voščim do vašega cilja. Če vas na poti še karkoli zmoti, preseneti, dobrodošli na brezplačno. 0880 13 02.

0: Uživaj vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživa Nuša Cera.
2: Hej, goj, dragi moji aktualovci, 3 minute so čez 21. To dober večer, res je, Nuša sem v vaši družbi. In v telih minutkah sem nabirala 3 čudovite ideje, kam jutri kaj na potep. Večinoma se dogaja v Ljubljani, no pa, ja, v glavnem, ne bom preveč izdala. Šesa na petle, najprej nekaj dobre glasbe, potem pa res že rubrika Namik za premik. Ostanite z nami.
1: Na aktualu.
0: Uživa Nuša Cera.
2: Hej, goj, dragi moji aktualovci, 3 minute so čez 21. To dober večer, res je, Nuša sem v vaši družbi. In v telih minutkah sem nabirala 3 čudovite ideje, kam jutri kaj na potep. Večinoma se dogaja v Ljubljani, no pa, ja, v glavnem, ne bom preveč izdala. Šesa na petle, najprej nekaj dobre glasbe, potem...

0: Aktual.
1: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
2: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Aktual.

0: Na mik za premik.
1: Dragi aktualovci, drage aktualovke, lepo pozdravljeni v Namigu za premik, kjer sem v vaši družbi Nuša Cerar. Najprej prav lepo povabljeni v Ljubljano, kjer bo na sporedu svečano odkritje spominske table čebelarju Avgustu Bukovcu. Ob 16.30 uri se bo v dvorani v botaničnem vrtu Ljubljana odvila kratka predstavitev njegovega življenja. Ob 17. uri pa sledi še slavnostno odkritje table v prisotnosti njegove vnukinje Maje Sever. Gre za pomembno obeležje v sklopu ljubljanske čebelje poti. Šesti večer ob 19.30 uri pa se dogajanje seli v središče mesta, v Mestni muzej Ljubljana, kjer bo v organizaciji Glasbene mladine Ljubljanske na sporedu večerni kulturni program z druženjem in vsebino, ki bo obarvala poletni ljubljanski utrip. Za konec pa še skok v konec meseca. V ponedeljek 29. junija ob 21. uri vas na festival Lent čaka glasbena komedija Brata. Miha Šalehar in Hamo bosta po 30 letih spet stopila skupaj na oder in skozi humor in glasbo razkrila bratstvo, rock'n'roll in življenje. Dan kasneje 30. junija ob 21. uri se predstava seli še na grajsko dvorišče v Murski Soboti. Več si lahko preberete na cityteater.si. Toliko za danes, izberite svoj premik. Do naslednjič!

0: Siniša Žunec na aktualu Ruža z juga, 32 minut čez 21. Dober in še enkrat dober večer. Murska Sobota 25 stopinj, Črnomelj 23, Trbovlje 24, prav toliko pa tudi na slovenski obali. Ja, po noči se bo vreme umirilo, začelo se bo jasniti, zjutraj pa kljub temu še kar nekaj oblakov na nebu. Jutranje temperature od 14 do 22 stopinj, jutri na sredo, dopoldne in čez dan sončno in jasno, no kasneje pa zopet oblaki in popoldanske nevihte. Najvišje dnevne temperature čez dan od 29 do 34 stopinj. Kakšni so obeti? V četrtek bo pretežno jasno, v petek in soboto pa bo na nebu prevladovala jasnina. Iz dneva v dan bo bolj vroče.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si
0: Lep pozdrav še na slovenske ceste, prometna nesreča se je zgodila in sicer na glavni cesti. Novo mesto Metlika, tam je zaprta cesta med Trnovcem in pa Metliko. Skok še na Gorenjsko avtocesto, kjer bo danes med 22. in 5. uro zjutraj predor Karavanke zaprt proti Avstriji zaradi nujnih vzdrževalnih del. To je pa to, nič 80, 13, nič 2, če vas na poti slučajno še karkoli zmoti. Srečno in varno!

kvalitetno u trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, iskoristite super ugodnosti i nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Iskoristite poletje brez stroškov u trgovinah in na harveynorman.si.

0: večina.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj
1: na Aktualno.
2: 15 minut pred 10. Dobro večer, dragi aktualovci. Čas je, da še zadnjič v današnjem dnevu pogledamo v glasbeni ring. Ja, danes imamo tako, kar tak močan glasbeni dvoboj. Oba prihajata iz juga Hrvaške in seveda sta še enkrat bom rekla, pustila močan pečat v dalmatinski glasbi. Govorim

No, mi grede, Milo je velik del svoje kariere poleg petja posvečal tudi dobrodelnosti. Kdo pa bo danes osvojil več vaših glasov? Vse je na vas, glasujte in odločajte. Katera pesem jutri zjutraj zavrtimo v celoti?

0: Lasă-mă na Facebook-ul,
1: Instagram-ul,
0: în radioactual.si.
1: Radio Actual. Šole, vrtci, čistilni servisi, pozor!
2: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
1: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
2: Barjans, tradicija čistega.
3: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision, nakupuj v trgovinah in preko spleta.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Ulice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je, da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Ministrica za kulturo Ignacija Frildjarc je v izjavi za medije po ponovni ustanovitvi Muzeja slovenske osamosvojitve izrazila pričakovanje, da bo muzej čim prej zaživel. Samih podrobnosti časovnice pa za enkrat ni želela razkriti. Je pa napovedala čim prejšnji razpis za direktorja ali direktorico muzeja. Vročinski val, ki je zajel Evropo, ogroža najbolj ranljive v družbi, ki bi jih brez ustreznih ukrepov lahko ogrozila smrt, je opozorila Mednarodna federacija Rdečega križa in Rdečega polmeseca. Pozvali so k rednim stikom sorodniki in prijatelji ter opozorili, da tudi vročina v zaprtih prostorih predstavlja resno tveganje za zdravje. V Črni gori te dni znova odpirajo objekte luksuznega hotelskega kompleksa Sveti Stefan, ki je bil zaradi spora med črnogorsko vlado in najemnikom zaprt 5 let. Lokalne prebivalce najem 2 ležalnikov za en dan na znova odprtih hotelskih plažah stane kar 240 evrov, vendar jih je razburila, predvsem vnovična postavitev ograje na plažah. Po noči se bo vreme umirilo, jutri zjutraj in dopoldne pa tudi del dneva še sončno in jasno vroče, no potem pa popoldne zopet nekaj oblakov in pa krajevnih padavin ter neviht. Najvišje dnevne temperature jutri čez dan od 23 pa vse tja do 34 stopinj.
0: Test, zmagovalec! Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri pomivalne stroje Bosch, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: Lep pozdrav in skok na slovenske ceste. Nesreča še vedno ovira promet na glavni cesti Novo mesto Metlika. Zaprta je cesta med Trnovcem in Metliko. Srečno in varno voščim v družbi Aktuala. Pazite na se in na druge ter srečno.

0: počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Ura je bila 10, dragi moji aktualovci, hvala, da ste zadnje 4 ure preživeli v moji družbi. Jaz sem zelo vesela in hvaležna, da sem jih lahko preživela v vaši. Se slišimo zopet jutri, do takrat pa imejte čudovit večer.

smo kod morja, pravijo faraoni. Na aktualu pa smo kot da smo na morju. Dobar večer, družba, 10 je odbila ura. Ta je Arlič, družim z vami, ampak v tej uri še ne. Mikrofon predajam Toni Carterju, ki ima za vas pripravljeno oddajo Korak za znanost. Ostanite z nami.

0: Aktual.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
3: Glasbeni dvoboji. Si želite dvoboja? Kliknite na aktualovo spletno stran. Glasbeni dvoboj čaka na vas. Korak za znanost. Korak za znanost.
4: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Teršilič in Toni Carter se bova tudi danes prehodila čez zapiske iz sveta znanosti in tehnologije. Najprej greva v Indijo, kjer so zaradi sprejemnih izpitov začasno blokirali omrežje Telegram. Google, in to je novica za več kot pol sveta, ki uporablja androidni operacijski sistem, novosti zunaj Android 17, dobili so ga Google Pixel telefoni, kmalo pa tudi vsi ostali. Evropska komisija ne bo podprla iniciative za ohranitev starih računalniških iger. In še ena, ki žal ni fake news, kot bi rekel njen ata. Trumpov telefon, ki so ga tako zelo napovedovali kot nekaj izjemnega in nekaj zelo ameriškega, je v bistvu zgolj preoblečen kitajsko-tajvanski HTC U24 Pro. Izvedeli boste, če ostanete točno tu. Z Ervinom si želiva vaše družbe.
2: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: O številnih razlogih in utemeljitvah za blokado posameznih spletnih strani ali storitev smo že govorili, zlasti v avtoritarnih državah, ki so običajno povezani z nemiri ali protesti. Na Indiji pa so našli nov razlog in sicer so omrežje Telegram, za katerega je Indija s 354 milijoni aktivnih uporabnikov največji trg, blokirali do konca junija zaradi državnega sprejemnega izpita za medicinske fakultete. V Indiji se piše izpit NET-UG, kar pomeni National Eligibility Entrance Test Undergraduate, ki bi moral se letos pisati že 3. maja, ampak so ga zaradi uhajanja podatkov preložili na 21. junij. Vsako leto ga upravlja več kot 2 milijona kandidatov, ki želijo postati doktori medicine. Gre za največji izpit v državi, ki pa se izvede samo enkrat letno. Indijska National Testing Agency je sporočila, da bodo platformo za sporočanje Telegram blokirali najprej do 22. junija, potem pa še, če bo potrebno nekaj časa, kajti preko nje se širijo dezinformacije in lažni izpiti. Razen tega želijo do 30. junija omogočiti popravljanje oziroma spremljanje sporočil, da bi se oziroma onemogočiti, ja, da bi se izognili urejanju starih sporočil, kar bi lahko dalo vtis, da bi so bila izpitna vprašanja pripravljena vnaprej in znana, pa baje niso bila. Agencija trdi, da gre za ukrepe v javnem interesu, trdijo, da se na Telegramu širijo neresnice, ki škodujejo vsem kandidatom. To mora biti res drži, ampak blokada celotne spletne storitve je prehud ukrep. Kdo je to rekel? Ja, Telegramov ustanovitelj, šef in lastnik Pavel Durov. Pavel dodaja, da je ukrep obsojen na neuspeh, kajti komunikacija se bo zgolj predstavila na druge platforme in se je razjokal, da so blokirali samo njegov Telegram, ostali bodo pa ostali odprti. In tudi drugi zagovorniki digitalne svobode pravijo, da gre za povsem nesorazmeren ukrep. Ampak oblasti so se tako odločile in tako bo, ne glede na to, kdo se joče, ostalo.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: 73% vseh, ki uporabljajo mobilni telefon na svetu, je uporabnikov Androida. In zato je velika novica, da je prišla nova verzija Androida 17, že po vrsti, torej nova verzija Androida 17, ki so jo začeli dobivati telefoni Google Pixel, ki vedno najprej dobijo novo inačico. Ja, medtem ko morajo telefoni drugih proizvajalcev še malo počakati, kot je to tudi običaj, da razvijajo svoje verzije najprej, jo bo najbrž razvijal Samsung. Android 17 je šel v torek, krati pa je Google predstavil tudi Wear OS 7 za ure, pametne ure. Kljub začetku distribuiranja Androida 17 na dogodku June Pixel Drop, čisto vse funkcije, ki so bile napovedane maja na Android Showu 2026 še niso na voljo. Najprej boste opazili spremembo v uporabniškem vmesniku, ki odslej podpira oblačke oziroma bubbles. Okna aplikacij lahko lebdijo na drugo vsebino, kar so v posameznih preoblekah drugi proizvajalci že podpirali. To je še posebej uporabno na večjih zaslonih, recimo tablice ali pa preklopni telefoni, kjer je mogoče na dno zaslona pripeti vrstico za te oblačke oziroma bubble bar. S tem bo večjo pravilnost lažja. Tudi pametne ure z Wear OS dobivajo obvestila v realnem času, enostavno upravljanje pametnega doma in, no tako vsaj trdi Google, daljšo avtonomijo. Zanimiva je tudi funkcija Screen Reactions, ki doda zeleno ozadje in uporabnikom omogoča, da posnamejo svoj obraz nad poljubno vsebino, ne da bi potrebovali filtre v aplikacijah. Nov Android 17 bolj preudarno ravna s pomnilnikom, drugim aplikacijam daje več nadzora nad kamerami, recimo nočni način ali makro. Z vidika varnosti velja omeniti, da daljše časovne zapore pri napačnem vnosu pina. Napravo lahko nadaljavo opredelimo kot izgubljeno, pa je ne bo mogoče odkleniti niti s pinom, ampak bo treba nujno uporabiti biometrijo. Torej, prihaja nov Android 17, lahko bi takole malo v šali reklamno rekli, kmalo tudi na vaš telefon.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Čeprav je evropska iniciativa Stop Destroying Video Games zbrala več kot 1,3 milijona podpisov, kar je več kot dovolj za obvezno obravnavo na Evropski komisiji, pa se njena pot končuje. Evropska komisija je sklenila, da ne bo sledila iniciativi in predlagala zakona, ki bi od založnikov zahteval razumne ukrepe, da bodo igre tudi po koncu uradne podpore ostale aktivne. Problematične so igre, ki za delovanje terjajo dostopnost strežnikov ali druge infrastrukture, ki jo založniki ugasnejo in igra po domače povedano crkne. Iniciativa si je prizadevala podjetja prisiliti, da skupnosti omogoči, da za igre poskrbi sama, torej da se igre odklenejo, če jih založniki do nemoglosti ne želijo podpirati. Komisija meni, da bi bila zahteva, da morajo igre ostati dostopne, nesorazmerna. Izpostavili so več pomislekov v zvezi z intelektualno lastnino, stroški, varnostnimi tveganji in obremenitvami za založnike. Namesto tega bo komisija predlagala uvedbo prostovoljne sheme, v sklopu katere bi založniki deklarirali, kakšno podporo in koliko časa bodo nudili za igre, ne pa, da bi založnike prisilili odklep iger. Ob tem komisija dodaja, da evropska zakonodaja že zdaj ponuja nekaj varovalk, ki se nanašajo na transparentnost, pogodbene obveznosti in vračilo kupnine. To se sicer sliši lepo, ampak v praksi vemo, da so založniki brez večjih težav ugašali starejše igre, čeprav bi lahko zanje skupnost poskrbela tudi sama. Roskot, ki vodi iniciativo nad odločitvijo, ni presenečen, pravi, da bodo nadaljevali z lobiranjem pri evropskih poslancih, da bi lahko rešitve iz iniciative ugradili v evropsko zakonodajo, kot je recimo Digital Fairness Act. Sicer pa založniki takole nekako lakonično pravijo, da dokler bo dovolj veliko število igralcev bilo pripravljeno odšteti nekaj evrov za vzdrževanje strežnikov, delovanje njih seveda tudi stane, ne bo nobenega problema, da bi igre šle v pozabo ali pa da bi nekdo obrnil gumb na ničlo. Pa bodimo tudi realni, ljudje smo se, vse v naših koncih, še kako zelo navadili, da za programe, programsko opremo, operacijske sisteme in igre ni treba plačati nič, ker jih lahko dobiš skrekane pri sosedu ali kaj podobnega. Obenem pa pozabljamo, da tudi programerji in lastniki založniških hiš pač od nečesa morajo živeti. Bodimo realni, tudi mi ne delamo zaston.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Tale novica bi morala biti great again and beautiful, ampak se je izkazala kot navaden fake. Ne se je seveda novica, ampak produkt, ki ga je ameriški predsednik Donald J. Trump tako zelo beautiful napovedoval. Njegov razvpiti telefon T1, Trump 1, ki ga pod imenom Trump Phone je napovedovala Trumpova Trump Organization, seveda niti približno ni povohal Amerike, da bi bil izdelan tukaj, niti ne vsebuje zgolj ameriških komponent. Čeprav je Trump in Trump Phone sta to obljubljala, so strokovnjaki hitro povedali, to preprosto ni mogoče, še posebej pa ne po zelo prijazni ceni $499. Po številnih zamudah je telefon Trump T1 vendarle na voljo, ampak so ga na portalu iFixit zelo hitro razstavili in razkrinkali. In ugotovili, da Trumpov T1, ki naj bi bil celoti narejen v Ameriki, je v bistvu HTC-jev telefon U24 Pro, ki ga na Kitajskem izdeluje tajvansko podjetje iz večinoma kitajskih delov. Torej, Kitajci vse povsod. Da gre resnično za HTC U24 Pro, so dokazali z rentgenskim slikanjem enega in drugega identična stvar. So ga razšraufali in tudi zamenjali matično ploščo v T1 s tisto iz U24 Pro in zadeva je delala brez težav. Telefon je torej največ kitajski, malce tajvanski, zagotovo pa nič ameriški. Na zadnji strani sicer ima ugravirano ameriško zastavo, ampak je tudi ta napačna. Na mesto 13 črt, ki simbolizirajo prve zvezdne države, ki so tvorile Unijo, jih ima Trumpov T1 samo 11. Torej je tudi zastava fake. Napaka in fake, kot je dosti krat tudi tisti oranžni gospod, ki si je telefon zamislil kot nekaj great again and beautiful, pa se je izkazalo, da to ni. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo v znanstveno-tehnoloških zapiskih, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega, producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.

0: Aktual. Trgovina Lovski Mojster nudijo opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovski Mojster.com
1: BTC Hala D, Klet Emporiuma.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Indeksi na pomembnejših borzah v Evropi so trgovanje večinoma sklenili v rdečih številkah. Za negativno razpoloženje na delniških trgih so poskrbeli pomisleki vlagateljev glede vrednotenja tehnoloških podjetij, poročajo tuje tiskovne agencije. Nafta se je pocenila, evro je v primerjavi z dolarjem izgubil. Na razpis za direktorja doma starejših Rakičan so prispele 4 prijave, je za STA potrdil predsednik sveta zavoda Tadej Henzel. Vse ustrezajo razpisanim pogojem, zato bodo vse prijavljene povabili na sejo sveta zavoda, ki bo 30. junija, je napovedal. Zavod je za enkrat brez direktorja, s polnimi pooblastili, vršilec dolžnosti pa je bolniško odsoten. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko se je v Ljubljani udeležila slovesnosti ob 100. obletnici delovanja Slovenske zveze Amerike. Organizaciji je podelila priznanje za dolgoletno ohranjanje slovenskega jezika, kulture, tradicije in narodne zavesti med Slovenci v ZDA ter njihovih vezi z matično domovino. Zvečer bo še nastalo nekaj ploh in neviht, po noči pa se bo vreme umirilo. Začelo se bo jasniti, a bo do jutra ponekod ustrajala oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 pa vse do 22 stopinj. Jutri dopoldne se bo postopno zjasnilo, čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost, nastala bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Hrvatske noći. Pa tudi junijske su kartople, a? Kaj pravite, dragi aktualci? Dobar večer, ta je Arlica z vami in se bom družila z vami vse do jutra. Obenem pa skrbela za dobro glasbo, pa da mi kdo slučajno ne zaspi. Dobar večer.

0: Aktual.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

Ne mogute prestat ljubit, to bi se obrali če in klapa entrade, dober večer. Je glasba ima kar neverjetno moč. Včasih je dovolj nekaj prvih tonov in že se spomnimo poletja ob morju, prvega plesa, maturanskega izleta ali pa vožnje s prijatelji. Kar naenkrat se vrnejo obrazi, kraji in občutki, za katere smo mislili, da smo jih že pozabili. Zato me zanima, katera pesem vas vedno vrne v nek poseben trenutek vašega življenja. Med naslednjo uro bomo govorili prav o spominih, ki jih prebudi glasba. Dobar večer!

Gina Marino, date ljubim na aktualu, dober večer. Znanstveniki tudi pravijo, da je glasba eden najmočnejših sprožilcev spomina. Naši možgani melodije in čustva shranjujejo skupaj, zato lahko ena sama pesem v nekaj sekundah prikliče dogodek izpred 10 ali 20 let. Morda ravno zato vsi poznamo občutek, ko se med vožnjo po radiju oglasi komad, ki ga nismo slišali že celo večnost, pa vseeno znamo besedilo na pamet.

Pusti meni more, dober večer. Zanimivo je tudi, da večina ljudi svoje najljubše pesmi odkrije med 15. in 30. letom starosti. Glasba iz tega obdobja nas običajno spremlja vse življenje in jo poslušamo z enakim veseljem tudi desetletja pozneje. Zato ni čudno, da ob določenem refrenu nehote začnemo peti ali pa z nogo ujamemo ritem, ne da bi sploh razmišljali. Mene, na primer, do teh občutkov pripelje tale komad.

Mih in Anja Belini so bili tole na aktualu. Dober večer, družba. Ja, morda je najboljši del glasbe ravno to, da povezuje ljudi. Na koncertu tisoče neznancev poje isto pesem, na zabavi vsi čakajo isti refren, v avtu pa se pogosto najbolj glasno poje, ravno takrat, ko mislimo, da naš nihče ne sliši. Glasba je eden redkih jezikov, ki ga razume prav vsak.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Indeksi na pomembnejših borzah v Evropi so trgovanje večinoma sklenili v rdečih številkah. Za negativno razpoloženje na delniških trgih so poskrbeli pomisleki vlagateljev glede vrednotenja tehnoloških podjetij, poročajo tuje tiskovne agencije. Nafta se je pocenila, evro je v primerjavi z dolarjem izgubil. Na razpis za direktorja doma starejših Rakičan so prispele 4 prijave, je za STA potrdil predsednik sveta zavoda Tadej Henzel. Vse ustrezajo razpisanim pogojem, zato bodo vse prijavljene povabili na sejo sveta zavoda, ki bo 30. junija, je napovedal. Zavod je za enkrat brez direktorja, s polnimi pooblastili, vršilec dolžnosti pa je bolniško odsoten. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko se je v Ljubljani udeležila slovesnosti ob 100. obletnici delovanja Slovenske zveze Amerike. Organizaciji je podelila priznanje za dolgoletno ohranjanje slovenskega jezika, kulture, tradicije in narodne zavesti med Slovenci v ZDA ter njihovih vezi z matično domovino. Zvečer bo še nastalo nekaj ploh in neviht, po noči pa se bo vreme umirilo. Začelo se bo jasniti, a bo do jutra ponekod ustrajala oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 pa vse do 22 stopinj, jutri dopoldne se bo postopno zjasnilo, čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost, nastala bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktual.

smešni. Ko pa smo ravno pri poletju, pravijo, da so poletne noči nekaj posebnega. Morda zaradi topline, morda zaradi vonja po travi, mogoče zaradi zvoka v narave ali pa zato, ker se nam nikamor ne mudi. Kolikokrat ste kot otroci ostali zunaj do poznih ur, gledali zvezde ali pa sedeli s prijatelji in se pogovarjali o vsem mogočem. Takšni večeri pogosto postanejo najlepši spomini poletja.

0: Aktual.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Yeah.

Zo, como ligani, dober večer. In ko smo ravno pri očesu. A ste vedeli, dragi aktualovci, da je človeško oko v popolni temi sposobno zaznati svetlobo ene same sveče tudi z več kot 2 kilometrov razdalje. Naši predniki so zato kresove prižgali na vzpetinah, kjer so jih lahko videli ljudje z oddaljenih krajev. Ogen ni bil le simbol praznovanja, ampak tudi znak povezanosti med ljudmi, ki so živeli daleč narazen.

Je poledne, noči imajo še eno zanimivost. Ko se stemni, temperatura pade, hrup mesta se umiri in naši možgani začnejo drugače doživljati okolico. Zato se nam pogosto zdi, da so pogovori po noči globi, glasba lepša, spomini pa bolj živi. Ni naključje, da se toliko najlepših zgodb začne z besedami. Bilo je nekega poletnega večera.

0: aktual.
1: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: z najboljšim prijateljem.
1: Sodelavcem.
0: V objemu družine.
1: Vedno in vse povsod.
0: Skupaj smo Aktual.
1: Narejen za moje ušesa.

Večer, družba, pred nami je še nekaj ur mirne poletne noči. Morda ste v službi, na poti, na terasi ali pa preprosto ne morete zaspati. Kakorkoli že, hvala dragi aktualovci, ker ste z nami. Če boste nocoj pogledali proti nebu, pa si vzemite trenutek in uživajte v miru, ki ga ponuja poletje. Včasih so najlepši trenutki ravno tisti, ko se za nekaj minut vse skupaj malo ustavi. Mi pa nadaljujemo z glasbo na aktualci.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Stanovanjske nepremičnine so bile v prvem četrtletju na četrtletni ravni dražje za 3%, na medletni pa za 9,3%. Skupna vrednost vseh prodanih stanovanjskih nepremičnin je znašala skoraj 500 milijonov evrov. Na razpis za direktorja Doma starejših Rakičan so prispele 4 prijave, je za STA potrdil predsednik sveta zavoda Tadej Henzel. Vse ustrezajo razpisanim pogojem, zato bodo vse prijavljene povabili na sejo sveta zavoda, ki bo 30. junija, je napovedal. Zavod je zaenkrat brez direktorja, s polnimi pooblastili. Vršilec dolžnosti pa je bolniško odsoten. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko se je v Ljubljani udeležila slovesnosti ob 100. obletnici delovanja Slovenske zveze Amerike. Organizaciji je podelila priznanje za dolgoletno ohranjanje slovenskega jezika, kulture, tradicije in narodnosti. Nezavesti med Slovenci v ZDA ter njihovih vezi z matično domovino. V Semiču v prihodnje leto načrtujejo odprtje prvega izobraževalnega centra o glivah v Sloveniji. V njem bodo na voljo podrobne informacije o glivah, te pa si bo mogoče tudi ogledati. Del centra bo namreč tudi raziskava 80 liofiliziranih gliv, je za STA povedala predsednica Belokranjskega gobarskega društva Iva Konda. V Črni gori te dni znova odpirajo objekte luksuznega hotelskega kompleksa Sveti Stefan, ki je bil zaradi spora med črnogorsko vlado in najemnikom zaprt 5 let. Lokalne prebivalce najem 2 ležalnikov za en dan na znova odprtih hotelskih plažah stane kar 240 evrov, vendar jih je razburila predvsem vnovična postavitev ograje na plažah. Danes dopoldne se bo postopno zjasnilo, čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Ura je odbila ena, dober večer, ta je Arlicem z vami in do tejle uri bomo pozornost namenili svetovnem nogometnem prvenstvu. Še prej pa dobra glasba.

0: Aktual. Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: Gremo vsi na Aktualo v Facebook.
2: Komentiraj, všečkaj in spremljaj. Pridi tudi ti, pridruži se nam na Facebooku.

Sriba maje najbolje. Dobar večer, družba. Ja, poletje 2026 je v znamenju največjega športnega dogodka na svetu, svetovnega prvenstva v nogometu. Letos je prvenstvo nekaj posebnega, saj prvič nastopa kar 48 reprezentanc. Tekme pa gostijo Združene države Amerike, Kanada in Mehika. To pomeni več tekem, več navijačev in še več zgodb, ki bodo zaznamovale letošnje poletje. Tudi če niste največji ljubitelj nogometa, ste gotovo že kdaj doživeli tisto posebno vzdušje, ko se prijatelji zberejo pred televizijo in za 90 minut pozabijo na vse ostalo.

Ludo, ljeto, dober večer. Dragi aktualci, ste vedeli, da letošnje prvenstvo prinaša rekordnih 104 tekem. To je največ v zgodovini svetovnih prvenstev in prvič bo sodelovalo 48 reprezentanc na mesto 32. Zaradi tega bodo priložnost dobile tudi države, ki jih na največjem nogometnem odru prej skoraj da nismo videli. In prav takšne zgodbe pogosto ustvarijo največje presenečenja in nove junake.

Dober večer. Je nogomet je zanimiv, tudi zato, ker povezuje ljudi. Ne glede na jezik, starost ali državo, vsi razumejo veselje ob zadetku in napetost v zadnjih minutah tekme. Raziskave kažejo, da je finale svetovnega prvenstva eden najbolj gledanih televizijskih dogodkov na svetu, ki ga spremljajo stotine milijone ljudi. Za nekaj trenutkov se zdi, kot da vsi navijamo skupaj, čeprav vsak za svoje barve.

0: Aktual. Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Aktualova spletna stran.
3: Radioaktual.si.
2: Akcije, fotografije, dogajanje.
3: Glasbeni dvoboj, novice, lestvice.
2: Aktualova spletna stran.
3: Vse, kar potrebujete.
2: Radioaktual.si. Stran, ki je vedno aktualna.

Polako, dober večer. Še ena zanimivost. Svetovno prvenstvo 2026 poteka v treh državah hkrati, kar se na moškem prvenstvu dogaja prvič v zgodovini. Tekme gosti kar 16 mest, finale pa bo odigran 19. julija v New Yorku oziroma New Jerseyju. Organizacija takšnega dogodka je pravi logistični podvig, saj se bo v enem mesecu zvrstilo več kot 100 tekem in milijoni navijačev z vseh koncev sveta.